še vedno uporablja približno 60% uporabnikov. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je povedal izraelski obrambni minister Izrael Kanc, bo Izrael, če bo treba, nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu. Po njegovih besedah je vojska v stanju pripravljenosti na nadaljevanje in bo udarila s še večjo silovitostjo. Ameriški predsednik Donald Trump bo vrhovno sodišče zaprosil za vnovično obravnavo odločitve o ukinitvi pravice do državljanstva, pridobljene z rojstvom na ozemlju Združenih držav Amerike. Vrhovno sodišče je prejšnji mesec njegov izvršni ukaz za ukinitev te pravice razveljavilo, predsednik pa je odločitev sodišča označil za napačno. Pravica do državljanstva z rojstvom je v ZDA ustavno zagotovljena že približno 150 let, zato je sodišče Trumpov ukrep nemudoma blokiralo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Ževerni Žedra je napadal na najtežjem usponu na Turmaleo okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegordom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

0: 45 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Slišali smo skladbo Začinjeno s Čilijem Lojzeta Krajnčana. Med drugimi je bil solist bobnar Ratko Divjak. Ratko Divjak je včeraj praznoval 79. rojstni dan. Rodil se je v Vukovarju, bobne je študiral v Gradcu. Na začetku glasbene kariere je sodeloval predvsem z rock in pop zasedbami, z džezom se je seznanil prek poslušanja gramofonskih plošč. Prvo resnejše džezovsko sodelovanje je prišlo konec 60-ih let preteklega stoletja, ko ga je k sodelovanju povabil vibrafonist Boško Petrovič. Leta 1973 je uspešno opravil audicijo in se pridružil Big Bandu Radio Televizije Ljubljana. Njegovemu krogu prijateljev dobro znana, izjemna življenjska energija je prav gotovo ves čas njegove kariere vplivala tudi na to, da je kljub polnemu urniku z Big Bandom Ratko Divjak vedno uspel najti čas tudi za širjenje glasbenih obzorij v uveljavljenih zasedbah zunaj džezovskih krogov. Igral je z zasedbami kot so September, Time in Sončna pot. V džezu je Rale sodeloval s številnimi velikimi imeni, med drugim Azartom Farmerjem, Kerjem Burtonom, Stanom Getzom in Daveom Libmanom. Ratko Divjak se je upokojil leta 2013 in je še vedno aktiven v različnih glasbenih zasedbah. Prisluhnimo skladbi Cherokee Raya Nobla z aranžmajem Jožeta Privška in solistom, bobnarjem Ratkom Divjakom.

To je bila skladba Cherokee Raya Nobla z aranžmajem Jožeta Privška in solistom bobnarjem Ratkom Divjakem. Pred nami je skladba Klarinetid Atija Sosa. Solist bo klarinetist Borut Bučar. Borut Bučar bo kmalu praznoval 91. rojstni dan. Že od leta 1982 je vodja slovite Dixieland zasedbe Greentown Jazz Band. Bil je tudi član Akademskega plesnega orkestra, Ljubljanskega jazz ansambla, Plesnega orkestra Radija Ljubljana in še številnih drugih zasedb.

Slišali smo skladbo Klarinetid Atija Sosa. Solist je bil klarinetist Borut Bučar. Zdaj pa skladba The Ringside Suite Rona Rojljerja z aranžmajem Jožeta Privška. Med solisti bo trobentač Mojmir Sepe.

To je bila skladba The Ringside Suite Rona Rollierja z aranžmajem Jožeta Privška. Solisti so bili trobentač Mojmir Sepe, saksofonist Ati Sos in pozavnist Franci Puhar. Plesni orkester Radija Ljubljana je vodil Bojan Adamič. Za konec nocojšnje oddaje prisluhnimo še skladbi Poletna noč Mojmirja Sepeta. Mojmir je bil član našega džezovskega orkestra med letoma 1950 in 70 in se je v zgodovino slovenske glasbe zapisal svojimi nesmrtnimi popevkami, bil je tudi eden glavnih akterjev na področju razvoja džezovske glasbe.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog Resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročelih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Italija je odredila izgon dveh ruskih vojaških atašejev, ki sta bila po preiskavi rimskega javnega tožilstva obtožena vohunjenja in morata državo zapustiti v 3 dneh. Odločitev o izgonu sledi prijetju dveh nekdanjih članov italijanske obveščevalne službe v Rimu. Ta naj bi vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki v Italiji uživa diplomatsko imuniteto. Informacije pa pridobivala od 4 dejavnih italijanskih vojakov, proti katerim vodi preiskavo. V španski Pamploni je bilo na letošnjem tretjem teku z biki poškodovanih 13 moških starih od 18 do 68 let. Večina je utrpela podplutbe, ureznine, zlome in druge poškodbe ter bila prepeljana v bolnišnico. Med huje poškodovanimi sta 29-letni Američan, ki ga je bik zabodel v ramo, in 23-letnik s pretresom možganov. Tradicionalni tek z biki poteka po 825 metrov dolgi progi in vsako leto privabi množico obiskovalcev. Od leta 1924 je med tekom umrlo 16 ljudi, nazadnje leta 2009. Prvi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. V 60. minuti je zadel Kylian Mbappé, 6 minut kasneje pa še Ousmane Dembélé. Kdo bo zmagovalec oziroma tekmec Francozov, bo znano zvečer, ko bo v Los Angelesu na sporedu tekma med Španijo in Belgijo. Vremenska napoved. Proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo, čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

poznate vsi Prometeja in veste, kdo je bil. Ogenj je ljudem prinesel, jih pameti učil. A oblast ni oblast, če kaj ne prepove, sketno Prometeja skali brž pripne.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja v Nemčiji srečal z nemškim kolegom Johanom Wadephulom. Govorila bosta o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih temah. Pomemben del pogovorov bo osredotočen na Zahodni Balkan in širitev Evropske unije ter konkurenčnost evropskega gospodarstva, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugimi hudimi oblikami organiziranega kriminala, vključno s trgovino s strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja, so sporočili iz Bruslja. Cilj novega režima je razbiti model tihotapcev, omejiti njihovo gibanje in zmanjšati njihov dobiček. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih dobrih 213 milijona in pol kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot leta 2024. Od tega je bilo po podatkih statističnega urada približno polovica meteorne in padavinske vode, gospodinstva so prispevala 35% odpadnih voda, 5% več kot leto predtem. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščeni več kot 77% odpadnih voda, največ v Pomurski in Primorsko-Notranjski statistični regiji, najmanj pa v Goriški. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2:30 uvrstila Čehinja Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšani igri tretjega niza premagala Coco Gauff iz ZDA. Precej hitreje se je po finalne zmage veselila Linda Nosokova, ki je z 2:0 izločila Marto Kostjuk iz Ukrajine. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

Šolen sam si ne izbira to, iz čeha bo narjen. Kajšna bo njegova mira, če bo črn, bil, rumen. Naj bo lužo šoln ali bota, s tem, kar je, je zadovolj. Bet, kar si, to ni sramota, nisi sam kriv, da si šoln. Ma naj bo šolnu že tako puhna omara, da ne veš več z njimi kam. A nen šolen je brez para, je med vsemi šolni sam. An vidiš, lih tako je z nami, lih tako je pr ljudih. Edino takrat nismo sami, edino tak

ga izmed vseh, ka za vintanje drgači, ma vse glih mu je glih. Ne zgliha, ker naredijo leta, ne škrtaca, ne globin, iz šulna znucena škarpeta rata, taj še nije deštin. Ma če so še v kop, desna lijeva, sturjo, da ti gre na smih. Ena drugi se zadijeva,

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. V državnem zboru bo danes jasno, ali bo opoziciji v drugem poskusu uspelo ustanoviti dve preiskovalni komisiji, ki bi preiskovali zadevo Black Cube in sume nedovoljenega financiranja političnih strank. V prvem poskusu koalicija in poslanci resnice niso potrdili dnevnega reda izredne seje, s čimer so tudi onemogočili odreditev preiskovalnih komisij. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
2: Noč v Iranu tokrat bolj mirna od minulih. Na pogrebu ubitega je tole zbrana ogromna množica ljudi. V Laškem sinoči z dnevom Laščanov začetek dogodkov ob 61. festivalu Pivo in cvetje. Kolesar Tadej Pogačar na šesti etapi dirke po Franciji pokoril nemočne tekmece na slovitem prelazu Tourmalet. Večinoma sončno bo in čez dan nekoliko bolj vroče.
1: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. V državnem zboru bomo danes priča drugemu poizkusu odreditve opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Podrobneje pa Robert Škrjanc.
3: V parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube želijo v opoziciji ugotavljati, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedeže SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. Odreditev obeh parlamentarnih preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, kaj je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda. Opozicija je koaliciji očitala, da tepta njihove ustavne pravice, ti pa so jim vračali z argumentom, da bi lahko sami zagotovili udeležbo zadostnega števila svojih poslancev. Pred sejo kolegi ni niti potrdil časovnice, tokrat jo je, tako da zaenkrat velja prepričanje, da tokrat z ustanovitvijo ne bo takšnih težav kot pred tednom dni.
2: Na današnji seji bodo poslanci in poslanke obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem

0: bilo po poročanju Teherana ubitih 14 ljudi, danes o novih napadih niso poročali. Po poročanju Al Jazeere, ki se sklicuje na neimenovanega ameriškega uradnika, so Združene države še vedno pripravljene na pogovore z Iranom. Katarski, pakistanski in drugi bližnjevzhodni medijatori med državama si med tem prizadevajo, da bi določili datum za nov krog pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Izrael pa je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami in Iranom sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je povedal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael, če bo treba, nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu. Po njegovih besedah je vojska v stanju pripravljenosti na nadaljevanje in bo udarila s še večjo silovitostjo.
1: V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi, da bi prisostvovala pogrebu nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Območje okoli svetišča imama Reze je bilo zvečer še vedno polno ljudi, ki so žalovali in prižigali sveče. Na slovesnostih ni bilo Hamenejevega sina in naslednika Močtabe Hameneja, ki se v javnosti od imenovanja na položaju v začetku marca še ni pojavil. Potem, ko je nemško tožilstvo prejšnji teden sporočilo, da so sabotažo plinovodov Severni tok v Baltskem morju leta 2022 naročile ukrajinske oblasti, je ukrajinski generalni tožilec dejal, da Ukrajina v napad ni upletena. Po njegovih navedbah ukrajinski pravosodni organi doslej niso našli dokazov o upletenosti Ukrajine v sabotažo. Iz urada generalnega tožilca so ob tem sporočili, da preiskave še potekajo.
0: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja v Nemčiji srečal z nemškim kolegom Johanom Vadefulom.
1: Govorila bosta o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama. Pomemben del pogovorov bo osredotočen na Zahodni Balkan in širitev Evropske unije ter konkurenčnost evropskega gospodarstva, so sporočili zunanjega ministrstva. Ministra bosta med drugim govorila tudi o aktualnih evropskih temah s poudarkom na evropski obrambni politiki in Ukrajini ter trgovinskih odnosih med Unijo in Združenimi državami ter Kitajsko.
0: V Laškem se nocoj začenja 61. festival Pivo in cvetje. Poleg uveljavljenih glasbenih izvajalcev na koncertnih odrih bo eden od vrhuncev dogajanja Ohcet po stari šegi, ki bo letos prvič mednarodno obarvana. V sodni dasi boste namreč dahnila Slovenka in Nizozemec. Festival se bo zaključil v nedeljo s tradicionalno etnološko povorko, večer pred festivalom pa v Laškem pripravijo Dan Laščanov, ki je namenjen zdajšnjim in nekdanjim domačinom, njihovim sorodnikom in prijateljem.
2: To je v bistvu boljši praznik kot pa pivo in cvetje za nas Laščane, ker se tule sam mi dobimo in se vsi poznamo in se imamo res lepo.
3: Fajn je, da smo stare generacije pa mlade.
4: Pa to je vsak let praznik Laščanov.
0: V zadnjem obdobju se na dnevu Laščanov sicer zbere nekoliko manj ljudi kot nekoč, manj obiskovalcev privabi tudi festival. Eden od razlogov je tudi, da so v zadnjih letih predvsem zaradi varnosti obisk omejili na 20 tisoč ljudi na noč, sobota je že skoraj razprodana. Sledi še pregled športnega dogajanja, vključno z novo prevladujočo predstavo Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji in razpletom prve četrtfinalne tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu. Z vami bo Tomaž Landerholc, jaz pa vam želim uspešen začetek dneva.
5: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Gavarnije Gedre je napadel na najtežjem usponu na Tourmalet okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegordom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Prvi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. V 60. minuti je zadel Kylian Mbappé, 6 minut kasneje še Ousmane Dembélé. Kdo bo tekmec, bo znano zvečer, ko bo v Los Angelesu na sporedu tekma med Španijo in Belgijo. Nogometaši Aluminija so sinoči v Tiraspolu v Moldaviji igrali prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu. Tekma se je končala brez zmagovalca in tudi brez golov, kar je dober obet pred povratno tekmo prihodnji teden.

0: dan v Ljudskem vrtu. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Krničnika. Ta je podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2 urah in pol uvrstila Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšani igri tretjega niza premagala Coco Gauff iz Združenih držav Amerike. Precej hitreje se je v polfinale zmage veselila Linda Noskova, ki je z 2-0 v nizih izločila Marto Kostjuk iz Ukrajine.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
2: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med Dolgo vasjo in Lendavo proti Lendavi. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, na štajerski avtocesti je zaprto voz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je prek uvoza Snebarje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo že stekel po novem prometnem režimu. Ura je 45 minut.
3: Je Radio Koper.

Dobro jutro. Jutra so najlepša zjutraj. In zato je prav, da dan začnemo zgodaj. Ko svet okoli nas še lovi zadnje ure tišine, ponujamo eno misel za na pot, pravijo, da kdor zgodaj vstaja, rad prehiti čas. A v resnici ob takih urah imamo le edinstveno priložnost, da svet ujamemo v tistem kratkem trenutku, preden si nadene svojo dnevno masko hrupa in nenehnega hitenja. Skratka, vzemimo si ga, na začetku seveda, počasi. Lep petek vam želimo. To je Jutro na Radiu Koper.

Bojim in Zali, skladbo Tebi v dvoje ob 6:06. Dobro jutro in jaz sem pogled vsem, ki ste že na nogah. Nekaj čez 6 je, 10. julij in uradno odpiramo najbolj nestrpno pričakovano radijsko izmeno tedna. Saj veste, jutro na radiju je tisto, ki vas popelje v vsak dan. In tudi današnja ekipa je vstala tako zgodaj, da je še Petelin debelo pogledal, tudi načrt je že pripravljen, popolnoma prebujeni smo, Mateja Rolih-Maglica, Jožica Kokol, Loredana Vergan, Bojan Hlastec in Boštjan Simčič. Za glasbo v tem jutru in še del popoldneva pa skrbi Goran Gregorič. Z vami smo, z glavo že na pol med načrti za vikend, a z ušesi in glasom povsem zavezani vaši najboljši družbi. Tako, petek se je uradno začel, tole pa je Ed Sheeran. Skladbo Repeat It.

0: Slovenci imamo izjemno bogato zakladnico vremenskih modrosti in pregovorov, ki so jih naši predniki zapomnili skozi stoletja, seveda opazovanja narave. Eden bolj znan je tistih, če zvečer rdeče sveti, se ni bati dežja imeti. In pa še različni drugi, verjamem, da jih marsikdo pozna, sicer pa najraje napovedujemo vreme, tako z metodo ostrega pogleda na lokalne hribe in gore, tako vsaj velja za mikrolokacijo oziroma za lokalno vreme. Kakšno pa bo sicer danes, sedaj? Vreme. Precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa tiste najvišje od 28 do 32 stopinj. Poglejmo trenutne, Postojna 14, Ljubljana 17, Nova Gorica 19, v Kopru pa 20 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. In še zlato pravilo za julij, če julija sonce pripeka, bo po zimi dosti snega in leka, kar pomeni mleka. Bomo videli, kakšen bo tale julij. Vremenoslavci napovedujejo že nov vročinski val, ampak več o tem bomo izvedeli okrog osmih.
1: Tu non sai cosa fa.

Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujamo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

19 minut čez šesto, pred nami petek, nekateri že odštevate do dopusta, drugi do konca delovnika, tretji do druge kave. Privoščite si jo, verjemite mi. Nekateri so dosti bolj samodestruktivni, tako da mislim, da druga kava ne bo škodila. Lahko pa naredite še eno koristno stvar in preživite tole jutro in dopoldan v naši družbi. Zakaj pa ne kar cel dan? In tole jutro bomo najprej začeli z jutranikom, tako je ob 7. uri naša osrednja jutranja informativna oddaja. Nadaljevali pa z vprašanjem, ki bo marsikoga spomnilo na stavek: pazi, da se ne umažeš, oziroma pazi, da ne boš padel. V petkovi anketi preverjamo, ali smo današnji starši res preveč zaščitniški in premalo strogi do naših otrok. Ob 7.30 ste vabljeni k sodelovanju. Potem bomo odprli še eno zgodbo, in sicer v Botrstvu bomo spremljali nepozabno srečanje 13-letnega fanta z njegovim glasbenim junakom Nipketom. Ob 11. se bomo odpravili v Koper, kjer se začenja mednarodni gledališki festival Fuga in z njim srečanje mladih ustvarjalcev z vse Evrope. Glasba pa seveda ne bo mirovala. Zavrteli bomo še marsikaj po izboru Gorana Gregoriča, tudi glasovanje, ki za pesem in pol, tako, ki se bo začelo malo pred 12. uro. Popoldne boste spoznali April Rose Vizintin, Filipinko, ki je zaradi ljubezni našla dom v Novi Gorici, na to pa vas bomo povabili še na večerni koncert Tamare Obrovac v okviru Primorskega poletnega festivala. Dan pa bomo zaključili v dobri družbi glasbe z Rončelom na obali, Bradačevo glasbeno polico in pa bluzom, ki bo poskrbel, da bo petkov večer zvenel natanko tako, kot se za začetek poletnega konca tedna tudi spodobi. Tako, to je današnja ponudba. Izberite tisto, kar vam čedi, če vse, toliko bolje. Lep petek vam želimo še enkrat. 6.22 bo zelo kmalo, še nekaj dobre muzike, ob 6.30 v kratkih poročilih pa se vam že oglasi Loredana Vergan.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. V državnem zboru bo danes drugi poskus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in odvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev preprečila s tem, ko ni potrdila dnevnega reda seje, tokrat so na kolegiju časovnico potrdili. Poslanke in poslanci bodo obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želi resnica v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. S tamkajšnjim kolegom Johanom Van den Poelom bosta govorila o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih temah, med drugim o Zahodnem Balkanu in širitvi EU. V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi na pogrebu nekdanjega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ubitega prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Islamsko republiko 28. februarja. Posmrtne ostanke ajatole so na zadnjem delu poti prepeljali s helikopterjem, saj je bila glavna avenija polna ljudi. Delničarji Hita so na včerajšnji skupščini odločili, da se od lanskega bilančnega dobička v višini 7,6 milijona evrov za izplačilo dividend nameni 3,2 milijona evrov. Podprli so nasprotni predlog KAD-a in za dividende namenili precej več, kot je predvidela uprava, ki je predlagala 1,15 milijona evrov. Mednarodni glasbeni festival Sajeta se po 26 letih iz Sotočja seli na lokacijo nekdanje karavle v Breginskem kotu. Festivalski program so zaradi selitve skrajšali na 3 dni, potekal bo med 16. in 18. julijem. Francija je prva polfinalistka svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je sinoči z 2-0 premagala Maroko. Za mesto v finalu se bo pomerila zmagovalko dvoboja Španija-Belgija, ki je na sporedu nocoj. Za francosko reprezentanco bo to 3. zaporedni polfinale na mundialih. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 14, Nova Gorica in Trst 19, Koper, Bilje 20 in Umag 21 stopinj. Zaradi okvarjenih vozil je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, na uvozu Unec proti Kopru in na uvozu Razdrto proti Ljubljani. 6:33.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek, 14. julija ob 20. uri, vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si. Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: 15 minut in ura bo 7. V današnji petkovi anketi vas bomo vprašali to, smo starši postali preveč zaščitniški do svojih otrok. Današnji otroci nosijo čelade za kolesarjenje, pametne ure, ki staršem sporočajo njihovo lokacijo, telefone, na katerih lahko starši preverijo vsak njihov korak in pogosto tudi urnike zapolnjene od jutra do večera. Po drugi strani pa mnogi današnji starši odraščanja svojih otrok ne doživljajo več kot neko sproščeno pustolovščino, temveč kot projekt, pri katerem je treba preprečiti vsako možnost, vsako možno nevarnost ali pa karkoli drugega. No, če smo postali preveč zaščitniški in kje je meja med skrbjo in pretirano zaščitniškostjo? To vprašanje, o katerem se zagotovo danes krešejo mnenja med pedagogi, psihologi, učitelji in nazadnje tudi med samimi starši. Lahko bi rekli paradoks sodobnega časa, čeprav živimo v enem najvarnejših obdobij zgodovine, otroška umrljivost je bistveno nižja, promet je varnejši, nasilnih kaznivih dejanj je manj. Imajo številni starši občutek, da je svet vse bolj nevaren. No, razlogov je zagotovo več, o teh bomo debatirali, o vseh teh razlogih bomo debatirali ob 7:30 minut. Kaj pa pravijo tisti, ki so sodelovali v današnji anketi, če smo postali preveč zaščitniški do svojih otrok? Prisluhnite kratkemu izseku.
1: Ja, vsekakor, preveč. Zato, ker tebe otroci nimajo nič prost, nič se ne prosto dohaja, vse je določeno. Zdaj je šola, potem je T krožek, potem je uni krožek, zvečer, zdaj je večerja, zdaj je spat. Mislim, kadar smo bili mi majhni, ni bilo tega, ne? Ja, ko je bil večer, si mogel priti v hišo, ma prej si imel popovdne malo zasa, ne? Dobro, zdaj je tudi drugi svet, druga vse. Ma mi smo živeli, jaz kot sem živela na vasi, smo imeli bolj prosto, ne, otroštvo.
2: Pa mislim, da so, ne morem reči za Slovenijo, ker sem iz Srbije in sem prišel pred 9 meseci recimo in sem tam delal v vrtcu kot vzgojitelji in mislim, da so. In ne samo starši, tudi bi rekel za druge vzgojitelje, da so včasih, jaz sem recimo bil edini moški in sem tako pokazal otrokom, kako da so varni, ampak da delajo vse, kar otroci morajo delati. Ne? Mislim, da je to zelo pomembno za njihov razvoj in za vse. In je važno, da ne vem, da grejo na drvo ali mislim, ja.
3: Rekla bi, da so preveč, ne bom rekla agresivni, ker je groba beseda, ampak to, da otrok hodi na 5 aktivnosti po osnovni ali po srednji šoli, se mi ne zdi preveč zdravo. Mislim, da to samo škoduje tem mladim ljudem. Tako da v tem kontekstu mislim, da to ni prav, ker nismo talentirani na 5 koncev, tako kot starši želijo, ne?
0: No, slišali ste mnenje. Sodobna pedagogika že desetletja opozarja, da otrok ne potrebuje popolnoma varnega sveta. Potrebuje svet, v katerem lahko varno preizkuša svoje sposobnosti. Predvsem se te učijo skozi izkušnje, ko padejo in seveda ponovno vstanejo, ko rešijo spor, brez posredovanja odraslih, ko recimo pozabijo športno opremo in morajo zaradi tega nositi posledice in ko prvič, ne nazadnje, sami odidejo v trgovino ali v šolo. Če odrasli odstranimo vsako oviro, otrok izgubi možnost, da bi razvijal samozaupanje. Se s tem strinjate? Če se ali če se ne, nam lahko to sporočite oziroma nam to lahko boste sporočili ob 7:30 minut.

Gypsy Kings in skladba Soji. Promet je oviran na primorski avtocesti na obvozu Razdrto proti Ljubljani. Ostalih posebnosti pa trenutno na naših cestah ni. Noč na 11. julij pred 22 leti, torej leta 2004, je bila najbolj hladna julijska noč v Sloveniji v zadnjih 50 letih. Cesta prek prelaza Vršič je bila zaradi snežne brozge do zgodnega popodneva uradno zaprta, sneg pa je prekril tudi nekatere vrhove v julijskih Alpah in Karavankah. Na Krederici so namerili minus 2 stopini Celzija, v Ratečah 4 stopinje, v Mariboru pa je bilo popoldne 13 stopin. No, sneg je pobelil tudi Bavarske Alpe, kjer je temperatura padla na nič kaj značilnih julijskih minus 6 stopin Celzija. Naslednja etapa tega jutra, jutranik, ob 7 bosta z vami Loredana Vergan in Mateja Rolih Maglica.

Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo, 12. julija, ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov, obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. V državnem zboru bodo danes v drugem poskusu na zahtevo opozicije poskusili odrediti preiskavi o zadevi Black Cube ter obvodnem financiranju strank. Prejšnji torek je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda. Tokrat je pričakovati, da bo šel vsaj ta del mimo brez zapletov. Več po ostalih poudarkih jutranjika.
2: Iz Irana poročajo o novih napadih, ZDA zanikale odgovornost. V gledališču Koper se danes začenja 7. mednarodni festival Fuga. Pri Svetem Ivanu v Trstu poteka 3. mladinski raziskovalni tabor. Petek prinaša večinoma sončno vreme, nekoliko bolj vroče bo. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Rolih Maglica.
1: V državnem zboru bomo, kot rečeno, danes priča drugemu poskusu odreditve opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev preprečila s tem, da ni potrdila dnevnega reda seje, tokrat pa je ob dejstvu, da so na kolegiju soglasno potrdili časovnico seje, le pričakovati ustanovitev preiskovalk. Ni pa jasno, ali bo vse potekalo tako gladko, kot pričakujejo opozicijski predlagatelji. Prispevek Roberta Škarjanca.
3: V parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube želijo v opoziciji ugotavljati, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cuba obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. Odreditev obeh parlamentarnih preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, kaj je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda. Opozicija je koaliciji očitala, da tepta njihove ustavne pravice, ti pa so jim vračali z argumentom, da bi lahko sami zagotovili udeležbo zadostnega števila svojih poslancev. Pred sejo kolegi ni niti potrdil časovnice, tokrat jo je, tako da zaenkrat velja prepričanje, da tokrat z ustanovitvijo ne bo takšnih težav kot pred tednom dni. A je vprašanje, ali se ne bo koalicija poslužila kakega novega manevra, morda podobnega, kot si ga je privoščila Golobova vlada, ko so preko državnega sveta v SDS zahtevali preiskovalno komisijo o poslovanju Golobovega genija in Star Solarja. Preiskovalna komisija je bila ustanovljena brez zapletov, je pa nato koalicija za predsednika preiskovalke imenovala kar svojega poslanca Tomaža Laha, ki bi kot predsednik lahko določil način in hitrost preiskave. V SDS so kot protiudarec na ustanovni seji zahtevali zaslišanje 70 prič, med drugim Laha in 4 drugih članov iz Svobode, saj zakon o parlamentarni preiskavi določa, da priče ne smejo sodelovati pri delu komisije. Počrto pa, komisija je imela sicer nekaj zaprtih pripravljalnih sestankov, ni pa opravila nobene preiskave in nobenih zaslišanj.
2: Na tokratni seji bodo obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dosedanjo občasno prakso, ko so v znak podpore neki državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Tako je bilo v primeru izobešanja zastav Ukrajine in Palestine, pa tudi v primeru mavrične zastave v času festivala Parada ponosa.
1: Nadaljujemo na tujem. V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi na pogrebu nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja, ubitega prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Islamsko republiko.
2: Iz Irana sicer poročajo o več eksplozijah na jugu države, med drugim bližini jedrske elektrarne Bušehr. Združene države so sporočile, da za najnovejše napade ni odgovorna ameriška vojska. Odgovornosti ni prevzel še nihče, Iran pa še ni obtožil nobene konkretne države. Iz Izraela medtem sporočajo, da so pripravljeni znova in še močneje napasti Iran.
1: Kot je dejal premije Benjamin Netanjahu, vojna še ni končana in Izrael je pripravljen na vsak scenarij. Ob tem je dodal, da Izrael spodbuja neodvisnost na področju oborožitve in potrdil, da bo njegova vlada v prihodnjem desetletju obrambni proračun povečala za 115 milijard dolarjev.
2: Evropska komisija je predlagala nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je kot omejevalne ukrepe predlagala zamrznitve sredstev ali drugih gospodarskih virov ter prepovedi potovanja osebam in organizacijam, ki so odgovorne za te nezakonite dejavnosti.
1: Ob 7 in skoraj 6 minut jutranjik nadaljujemo v Trstu. Slovenski raziskovalni inštitut iz Trsta namreč že tretje poletje zapored organizira mladinski raziskovalni tabor. Po spoznavanju čezmejnega okolja lanske evropske prestolnice kulture in življenja v Benečiji se mladi raziskovalci letos posvečajo svetemu Ivanu, nekdaj slovenskemu predmestju Trsta. 13 udeležencev iz Furlanije, Julijske krajine in Slovenije bo s terenskim delom pripomoglo k oblikovanju vizije za razvoj območja, kjer bo ob slovenskih šolah kmalu zaživel obnovljeni narodni dom. Špela Lenardič.
0: Mladi raziskovalci so najprej spoznali bogato kulturno in gospodarsko preteklost svetega Ivana, nekdanje trdnjave slovenskega Trsta. Z intervjuji in javno razpravo o perspektivah kraja, kjer sta se med drugim rodila pisatelj Vladimir Bartol in skladatelj Ubald Vrabec, bodo orisali današnjo podobo predmestja in skušali začrtati smernice za njegov razvoj. Rok, Peter in Sabrina.
4: Sem tu zato, da se bomo skupaj kaj zamislili in si delili ideje.
5: Pričakujem, da bom pridobil tudi letos nova poglobljena znanja o tem tržaškem predelu.
6: Bomo intervjuvali domačine, jih vprašali o njihovi preteklosti, življenju tukaj, pa še o tem, kaj si oni čakajo o novem narodnem domu.
0: V obnovljenem narodnem domu naj bi prav pod okriljem Slovenskega raziskovalnega inštituta, Narodne in študijske knjižnice ter domačih društev zaživelo večnamensko središče namenjeno mladim. Zbrano gradivo bo v pomoč pri pripravi stalne razstave o svetem Ivanu in uspešnem oživljanju novega središča. Direktor Slovenskega raziskovalnega inštituta Devan Jagodic.
7: Mladinski raziskovalni tabor se nam je zdel edinstvena priložnost, da se nekako z mladimi močmi pač podamo v stik tudi z referenčno skupnostjo, da pač zberemo mnenje in stališča in da jih potem v čim večji meri nekako skušamo upoštevati tudi ob načrtovanju dejavnosti tega objekta.
0: Mladinski raziskovalni tabori so bili konec prejšnjega tisočletja priljubljena dejavnost, s katero so v poletnih mesecih nove generacije aktivno vključevali v dejavnosti slovenske narodne skupnosti. 18 izvedb se je zvrstilo po različnih krajih Furlanije Julijske krajine. Tradicijo je inštitut obudil ob svoji 50-letnici.
1: Kultura. V gledališču Koper se danes začenja 7. mednarodni festival Fuga. Občinstvu se bodo tudi letos predstavili mladi gledališki ustvarjalci iz različnih evropskih držav. Izbrane uprizoritve odpirajo različna vprašanja, kot so identiteta, marginalizacija in medčloveški odnosi. Tjaša Lotrič.
8: Na mednarodni festival Fuga je letos prispelo več kot 20 gledaliških predstav, kar je največ doslej, je povedal umetniški vodja festivala in selektor Ivan Loboda. Izbor 6 predstav prihaja iz Slovenije, Srbije, Poljske, Švice in Slovaške. Več kot polovica dramskih besedil je delo ženskih avtoric, kar je izjemno redko.
9: Letos je kar nekaj političnih tem, osebno-političnih tem, tem, ki namigujejo na obstoj in mesto mladega posameznika v današnjem svetu in na neke odzive na vse družbeno-politične pretrese, ki se na svetu dogajajo in katerih del smo vsi, tudi mladi, predvsem mladi, ker se mi zdi, da vsa ta situacija nekako krivi pogled v prihodnost.
8: 7. izvedbo ostaja Fuga edini festival pri nas, ki je namenjen študentskim gledališkim produkcijam in predstavam. V tem času se je izboril prostor, v katerem lahko mladi spregovorijo o svetu, v katerem živijo. Direktorica gledališča Koper Katja Pegan.
10: Jaz mislim, da je v mestu Koper in na obali to prepoznaven festival. V Ljubljani prav tako, ampak bolj kot problem, ne kot uspeh, je pa veliko bolj prepoznaven festival zunaj. Zelo pomemben je festival v teh gledaliških prestolnicah Evrope. Za njih je to relevanten festival. Ekipe, ki so jih poslali sem, so pač se vrnile z eno pozitivno izkušnjo.
8: Že od začetka festival nastaja z enakimi finančnimi sredstvi. Stroški, predvsem nastanitev gledaliških skupin, pa so vse višji, dodaja Ivan Loboda.
9: Se nam pa zdi to najpomembnejša stvar, da študenti tukaj ostanejo vseh 6 dni festivala, se družijo, se spoznavajo, gledajo predstave med sabo, ker to je tudi ena stvar, po čemer se Fuga razlikuje od drugih tovrstnih festivalov.
8: Spremljevalni program obsega dvodnevno delavnico, okroglo mizo o tem, kako mladi gledajo na svet, ter večerne dogodke in koncerte. Festival bo do 15. julija sklenili s podelitvijo nagrad.
2: Nogometaši Francije so na prvi četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva odpravili Maroko z 2-0. Za zmago sta v Bostonu zadela Kylian Mbappé in Ousmane Dembélé. V polfinalu Francoze čaka zmagovalec današnjega obračuna med Španijo in Belgijo, ki se bo začel ob 21. Nogometaši Aluminija iz Kidričevega so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v gosteh pri moldavskem Šerifu iz Tiraspola igrali neodločeno 0-0. Povratna tekma bo v četrtek v Mariboru.
1: Tadej Pogačar je v velikem slogu dobil včerajšnjo gorsko etapo kolesarske dirke po Franciji. Pogačar je po 6 etapah na prvem mestu, pred drugo uvrščenim Dancem Jonasom Vingegordom ima 2 minuti in 42 sekund prednosti.
2: Jutranji Radio Koper je končan, uredila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Bojan Hlastec, brala Loredana Vergan. Vreme. Precej jasno bo, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov. Nebo je pretežno jasno, temperatura morja pa 26,4 stopinje. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna, Ilirska Bistrica in Ljubljana 17, Nova Gorica 19 in Koper 20 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, na uvozu razdrto v smeri proti Ljubljani. 7:13.

0: je.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Odprto za srečanja.
7: Pater Bogdan Rus je frančiškan in sploh edini katoliški redovnik, ki živi v Kopru. Je upravitelj samostana pri Sveti Ani, kjer danes, na mesto menihov, živijo predvsem študentje. In je borec za obnovo 500 let starih poslopij in cerkve, ki so nekoč veljali za središče mestne kulture in omike.
8: Sem se malo pohecal, pa ta hec žal ni popolnoma brez soli, da če bi pustili kar tako, bi en dan našli celotno našo pročelje na Destradijevem trgu.
7: Bogdan Rus v oddaji Odprto za srečanja v soboto ob 11. uri.

Joe Cocker. You can leave your head on. No, ob 7:28 se lahko spet oblečete. In ko smo že pregreli zvočnike in ste se znebili morda od večnih kosov oblačil, je čas, da plujemo naprej proti tem petku z lažjim korakom. In če smo že pri slačenju in podobnih zadevah, upamo, da ste med komadom vsaj uspešno odvrgli tisti prvi sloj jutranje zaspanosti. Jožica, Mateja, Goran, Loredana, Bojan in Boštjan smo z vami. Obdržimo tole petkovo energijo tudi za naprej. Kmalu bo na vrsti današnja petkova anketa o zaščitniških starših bogovora. Še prej pa si privoščimo skladbo Pesem ptic selivk zasedbe Bohem.

7:31 je. Dobro jutro. Vrata smo odprli današnji anketi in sicer odgovarjamo na vprašanje, smo starši postali preveč zaščitniški do svojih otrok. No, današnji otroci nosijo čelade za kolesarjenje, pametne ure, ki staršem sporočajo njihovo lokacijo, telefone, na katerih lahko preverijo vsak njihov korak in pogosto tudi urnike, zapolnjene od jutra do večera. Po drugi strani pa mnogi današnji starši odraščanja svojih otrok ne doživljajo več kot neko sproščeno pustolovščino, temveč kot projekt, pri katerem je treba preprečiti vsako možno nevarnost ali pa karkoli drugega. Toda, kje je meja med skrbjo in pretirano zaščitniškostjo? To je vprašanje, o katerem se danes na veliko pogovarjajo pedagogi, psihologi, učitelji in nazadnje tudi sami starši. Svet je varnejši, občutek pa pogosto drugačen. Paradoks sodobnega časa je zanimiv, čeprav živimo v enem najvarnejših obdobij zgodovine. Imajo številni starši občutek, da je svet vse bolj nevaren. No, razlogov je zagotovo več. Konstantne novice, družbena omrežja, vsakodnevna poročila, morda ustvarja vtis, da nevarnost preži za vsakim vogalom. Dogodek, ki se zgodi na drugem koncu sveta, imamo v nekaj minutah na telefonu in dobimo občutek, da bi se lahko zgodil tudi našemu otroku. Strokovnjaki temu pravijo družba zaznanega tveganja. Nevarnosti se zdijo večje, kot dejansko so. Kaj pa pravi pedagogika? No, sodobna razvojna pedagogika seveda že desetletje opozarja, da otrok ne potrebuje popolnoma varnega sveta, potrebuje svet, v katerem lahko varno preizkuša svoje sposobnosti. Učijo se predvsem skozi izkušnje, namreč ko padejo in ponovno vstanejo, ko rešijo spor brez posredovanja odraslih. Ko pozabijo nalogo ali športno opremo, morajo seveda zato nositi posledice, in ko prvič sami odidejo v trgovino ali pa v šolo. In če odrasli odstranimo vsako oviro, otrok izgubi možnost, da bi razvijal samozaupanje. Preverimo vaše

0: A jih ni bilo tega, ne? Ja, ko je bil večer, si mogel priti v hišo, ma prej si imel popovdne malo zasa, ne? Dobro, zdaj je tudi drugi svet, druga vse. Ma mi smo živeli, jaz kot sem živela na vasi, smo imeli bolj prosto, ne, otroštvo.
1: Pa mislim, da so, ne morem reči za Slovenijo, ker sem iz Srbije in sem prišel pred 9 meseci recimo in sem tam delal v vrtcu kot vzgojitelj in mislim, da so. In ne samo starši, tudi bi rekel za druge vzgojitelje, da so včasih, ja sem recimo bil edini moški in sem tako pokazal otrokom, kako da so varni, ampak da delajo vse, kar otroci morajo delati. Ne. Mislim, da je to zelo pomembno za njihov razvoj in za vse. In je važno, da, ne vem, da grejo na drvo ali mislim, ja.
2: Rekla bi, da so preveč, ne bom rekla agresivni, ker je groba beseda, ampak to, da otrok hodi na 5 aktivnosti po osnovni ali po srednji šoli, se mi ne zdi preveč zdravo. Mislim, da to samo škoduje tem mladim ljudem. Tako da v tem kontekstu mislim, da to ni prav, ker nismo talentirani na 5 koncov, tako kot starši želijo, ne?
3: Kje pa je po vašem mnenju meja med zaščito in pretiranim nadzorom?
0: Prav za vsako besedo, ne stopiti sem, ne stopiti ja, beži tukaj, naredi tako, nariši tako, ne vem, malo moraš pustiti otroku svoje ustvarjalnosti, svoje domišljije, svoje, kaj jaz vem, kaj bom rekla, prostega časa, ne? Da sam začne razmišljati, če ne more. Čas skozi kontroliraš in skozi mu daješ nekaj napotka. Ne?
1: Mislim, da moramo pustiti otroke, da so otroci, ampak moramo biti ob njih, da so varni, mislim, v različnih situacijah. Je to pomembno za njih, ampak tudi se mi moramo skrbeti za vse te stvari, ki delajo.
2: Meja pred zaščito in pretiranim nadzorom je, kadar ne pustiš človeka dihati, pa ne glede na starost, ne? Kadar nadzoruješ vsaki korak, kadar ga pelješ na 2 koraka, namesto da bi šel peš, to se mi zdi, da ne je pravo.
4: Dobra mnenja. Vprašanje za vas. Kaj menite? Smo današnji starši res postali preveč zaščitniški? Ali pa je svet postal tako zapleten, da otroci danes preprosto potrebujejo več nadzora kot nekoč? Kje pa je zdrava meja med skrbjo in pretirano zaščito? Kaj pravite? 668-5520 je telefonska številka. In telefoni so odprti in pripravljeni, da sprejmejo vaše klice. Kar pogumno. Raziskave OECD kažejo, da je za zdrav razvoj ključna kombinacija topline, jasnih meja in pa postopnega dajanja samostojnosti in prav ta kombinacija vodi do boljšega psihološkega razvoja, večje odpornosti in pa boljših socialnih veščin. Pedagogi sicer uporabljajo tudi. Zanimiv izraz sem nekoč slišal, helikoptersko starševstvo, gre za starše, ki nenehno krožijo okoli otroka, rešujejo njegove konflikte, pišejo učiteljem namesto njega, urejajo vsak problem, odločajo o vseh dejavnostih in nadzorujejo vsak korak. OECD povzema številne raziskave, ki kažejo, da je takšen način vzgoje pogosto povezan z več tesnobe, nižjo samozavestjo, slabšo odpornostjo na stres in manjšim občutkom lastne kompetentnosti. Seveda, to ne pomeni, da so takšni starši slabi, sploh ne, a praviloma jih seveda vodi ljubezen, toda pretirana pomoč lahko otroku ne hote sporoča, sam tega ne zmoreš. 668-5520, telefoni so odprti, kaj pravite? Smo starši danes preveč zaščitniški. Kje je meja med zdravim starševstvom in patem helikopterskim, prej omenjenim? 668-5520. No, če bi radi še kakšno spodbudo za klic, imamo se vas v tem trenutku še drugi del ankete o tej temi. Prisluhnimo.
3: Kako pomembno pa se vam zdi, da otrok občuti posledice svojih dejanj?
0: Ja, zelo pomembno. Vsekakor. Zdaj, tako je. Če ga ti usmerjaš, potem ni tako. Če ga preveč usmerjaš, kakor ga moraš usmerjati. Pa ne more to občutiti. Če pa kakšno reč snardi sam, brez da bi ga kdo karkoli, da bi mu govoril, da je to, da je uno, potem pa se zaveda, če je kaj naredil prav ali če je naredil narobe. Ne?
1: A to je zelo pomembno za otroka, ker se on tako bo naučil vzroke in posledice. Ja, mislim, morajo to razumeti otroci. Ne? Mislim, to bo vplivalo na celo njihovo življenje daljše.
2: To vsekakor. Vzgojno naj bi

0: Bilo ne kazen, ampak da pač ve, da so sankcije, to vsekakor. Ne mislim na fizično, mislim pa, da vseeno ene oblike restrikcije starši morajo imeti. Zlasti to, kar je zdaj velik problem, ker brez telefona se ne gre niti 2 metra. To se mi zdi zelo slabo, ne?
1: Menite, da so otroci zaradi bolj zaščitniške vzgoje manj samostojni?
2: Mogoče ja. Kar se tiče, recimo, če primerjamo, kako smo se mi hitro osamosvojili ali pa kako se zdaj osamosvojijo otroci, so pri starših do 30 let ali pa še več, se pravi, ja, toliko vpliva, vsekakor.
3: Seveda, da so, ja, to se strinjam totalno. Mislim, se vidi to po otroku, pole, ko začne iti hoditi v šolo ali ne vem, bo imel težave, ker ni toliko samozavesten in ni toliko samostojan. Mislim, to vpliva na vse ostale lastne osebnosti. Ja.
0: To vsekakor, ker splavaš, če te pustijo plavati, če ti pa dajo obroček, se nisi naučil plavati samostojno, ne? Tako je tudi v življenju, ne? Morajo imeti eno svobodo, morajo imeti starši eno zaupanje, mladi ljudje so pametni ljudje. Te generacije veliko več vejo, kot smo mi pri njihovih letih, po drugi strani je pa to slabo. Ene reči morajo biti zakrite, prikrite, moraš imeti določeno starost, da odstiraš. Zdaj je pa posod vse vidno, kar ni dobro, ne?
4: Bojan pravi, da imamo telefon. Dobro jutro, kdo je z nami? V tem trenutku je odložil. Kar pogumno, klic lahko vrnete na 668-5520 in nas pokličete ter odgovorite na vprašanje, ali smo današnji starši res postali preveč zaščitniški. 668-5520 je telefonska številka. UNICEF poudarja, da se v obdobju adolescence odnos med staršem in otrokom nujno spremeni. Naloga staršem ni več popoln nadzor, ampak postopno predajanje odgovornosti. A mladostnik mora dobivati vedno več prostora za odločanje ob hkratni podpori odraslih in prav ta proces razvija občutek odgovornosti, samozavest in sposobnost sprejemanja odločitev. No, tukaj je še nekaj zanimivih primerov iz sveta. Recimo na Japonskem ni nič nenavadnega, da 6- ali 7-letni otroci sami odidejo v šolo z vlakom ali avtobusom. Po svetu je zaslovela tudi televizijska oddaja, če ste jo morda kdaj gledali, Old Enough, v kateri malčki sami opravijo majhne opravke, od trgovine do dostave različnih stvari sosedom. Kar se v Evropi marsikomu zdi skoraj da nepredstavljivo, Japonci razumejo kot pomemben del učenja samostojnosti, seveda o predpostavki, da okolje to omogoča. Po drugi strani pa so v številnih zahodnih državah otroci vse manj časa brez neposrednega nadzora odraslih. OECD še opozarja, da lahko pretirana zaščita pomeni tudi izgubo priložnosti za razvoj odpornosti in samostojnega odločanja. Torej, zakaj smo starši postali preveč zaščitniški? 668-5520, če bi nas radi poklicali še zadnji poziv. Potem bomo današnjo anketo pospremili na našo spletno stran www.radiokoper.si, kjer bo pripravljena na ponovno poslušanje. Ja, naloga staršev ni, da otroku pripravimo popolnoma gladko pot. Ne? Naloga staršev je, da otroka pripravijo na to pot in prav iz teh majhnih izzivov na koncu nastajajo največje življenjske spretnosti. Potrebujejo ne nazadnje tudi občutek, da zmorejo sami, potrebujejo razočaranja, majhne poraze, prepire z vrstniki in vse to jih bo potem utrdilo, kajti če doživijo neuspeh, to lahko pomeni samo pot navzgor. In neuspeh, otrokov neuspeh, mnogi starši razumejo kot svoj osebni neuspeh, kar pa seveda ni tako. 7:44 minut je ura, kot rečeno. Današnja anketa bo pripravljena za ponovno poslušanje, zelo kmalu na radiokoper.si. To pa so SARS.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garroja Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garroja Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večera bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diz Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
2: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

0: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani in počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Vozite previdno, na primorski avtocesti se seveda že počasi pojavlja tudi vsakodnevni zastoj med Uncem in Postojno. 8 min minuto čez je.
1: Pregled tiska.
0: Začenjamo s delom. Komentator Boštjan Videmšek se posveča razmerem na Bližnjem vzhodu in opozarja, da junijski dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom ni prinesel trajnejše umiritve razmer. Po njegovem mnenju je šlo predvsem za okvir za nadaljna pogajanja, medtem ko ključna vprašanja ostaje odprta. V središču napetosti ostaja Hormuška ožina, ena najpomembnejših pomorskih poti na svetu, kjer se prepletajo gospodarski, energetski in vojaški interesi. Avtor opozarja, da je območje še vedno močno militarizirano in deloma minirano, dodatno pa razmere zaostrujejo nadaljevanje izraelskih vojaških operacij ter politični pritiski na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po Videmškovem mnenju je mir na tem območju še vedno zelo krhek, vsak nov incident pa lahko hitro sproži novo zaostritev. Dnevnik se obširno posveča prihajajočim lokalnim volitvam, ki bodo sredi novembra. Čeprav bodo kandidature uradno znane šele jeseni, je politična tekma že v polnem teku. Večina aktualnih županov slovenskih mestnih občin namerava kandidirati še za en mandat, odprtih pa ostaja nekaj pomembnih vprašanj. V Ljubljani bo Zoran Janković prvič po dolgih letih pred zahtevnejšim političnim preizkusom, saj ne bi bila njegova zmaga precej manj samoumevna kot v preteklosti. V Mariboru Saša Arsenovič svoje odločitve še ni razkril, med možnimi izzivalci pa se omenja dolgoletni radijski voditelj Borg Reiner. V Celju se govori o morebitni vrnitvi nekdanjega dolgoletnega župana Bojana Šrota, v Kranju bo aktualnega župana Matjaža Rakovca izzval nekdanji podžupan Janez Černe. V slovenski Istri pa se napoveduje ena najbolj zanimivih tekem. Boris Popovič naj bi kandidiral za župana Izole, njegov sin Nik pa naj bi vstopil v tekmo za koprskega župana. V Novi Gorici aktualni župan Samo Turel o ponovni kandidaturi še razmišlja, medtem ko je nekdanji župan Matej Arčon odločno zanikal govorice o svoji vrnitvi v lokalno politiko. Primorski dnevnik poroča o pomembni spremembi za uporabnike javnega mestnega prometa v Trstu. Po dolgih letih bodo avtobusi dokončno opustili stare mehanske validatorje vozovnic, ki so papirnate vozovnice označevali z datumom in uro. Razlog je predvsem tehnološka zastarelost, saj rezervnih delov zanje ni več mogoče dobiti. Potniki bodo papirnate vozovnice še vedno lahko uporabljali, vendar jih bodo morali potrditi z novejšimi elektronskimi validatorji, ki prepoznajo QR kode. Posebna pozornost je namenjena predvsem starejšim uporabnikom, ki jih sprememba nekoliko skrbi, zato prometno podjetje zagotavlja, da bodo vse obstoječe vozovnice ostale veljavne in da bo prehod čim bolj enostaven. Primorske novice veliko prostora namenjajo dogajanju na Primorskem. V Kopru se je uspešno zaključil tradicionalni mednarodni rokometni festival Eurofest, ki je tudi letos združil mlade športnike iz številnih držav. Organizatori poudarjajo, da festival ni le športno tekmovanje, ampak predvsem priložnost za nova prijateljstva, druženje in mednarodno povezovanje. Ob vse višjih temperaturah časopis poroča tudi o razmerah na področju oskrbe s pitno vodo, tako Rižanski kot Kraški vodovod zagotavljata, da kljub povečani porabi zaradi vročine in turistične sezone za zdaj ni razlogov za zaskrbljenost. Stabilno oskrbo omogoča predvsem dobro povezovanje vodovodnih sistemov. V Šempetru se medtem začenja ena največjih občinskih investicij v zgodovini kraja, celovita prenova kulturne dvorane z dozidavo ter preureditev nekdanjega hotela Šampier, kjer bodo v prihodnje uredili tudi nove prostore zdravstvenega doma. Posebno zgodbo namenjajo poletnemu taboru v Čepovanu, kjer mladi že 6. leto zapored nekaj dni preživijo brez mobilnih telefonov. Organizatorji pravijo, da udeleženci po začetni zadregi hitro ugotovijo, da so pogovori, igre in življenje v naravi veliko bolj zanimivi od zaslonov. Na kulturnih straneh predstavljajo prvo slovensko taktilno galerijo v Kromberku, ki omogoča obisk razstav tudi slepim in slabovidnim, ter je za svoj inovativni pristop prijela Valvazorjev nagel. Ob 170-letnici rojstva Nikole Tesle pa objavljajo tudi prispevek o njegovem izjemnem prispevku k razvoju sodobnega sveta. Kot pravi sogovornik, je prav vsak električni drog na nek način spomenik človeku, ki je omogočil uporabo izmeničnega električnega toka. Tako, to so bile najpomembnejše zgodbe iz današnjih časopisov. Najbolje jih boste doživeli, če časopis vzamete v roke in jih v miru prelistate oziroma še bolje preberete do potankosti. No, do potankosti pa bomo prečesali tudi današnjo vremensko napoved takoj po naslednji glasbi.

0: Če ste morda upali, da se poletje vsaj za nekaj časa umirja, imamo morda drugačne novice. V zadnjih dnevih sem prebral, da se nam obeta, ba je nov vročinski val, ki bo znova dvignil temperature po vsej regiji. In z nami je dežurni meteorolog Luka Ravnik. Luka, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, koliko stopinj nas loči, če nas sploh?
1: Torej vročinski val, torej tudi več zaporednih dni, ko so poprečne temperature visoke na nekim pragom, se morda nakazuje zaenkrat v drugem, v prihodnem tednu, nekje od torka, morda srede naprej, govorim predvsem za območje severnega Jadrana, torej Primorska, Slovenska Istra, severna Primorska in tudi Furlanija, Julijska krajina. Drugače pa trenutno se bomo še gibali, kako čez vikend tudi in danes se bomo še gibali okoli teh temperatur čez dan, okoli recimo 30, 31, morda 32 in pa jutra nekje med 17, 18 pa nekje do 20. Bo pa današnji dan sicer trenutno nekaj oblačnosti zmerne, po napovedih se bo ta oblačnost tudi čez dan razkrojila, bo pa nastalo nekaj še plitve kopaste oblačnosti in pa predvsem v alpskem svetu oziroma v alpskem svetu Furlanije, Julijske krajine bo lahko nastalo tudi nekaj ploh in neviht. Nekaj tega dogajanja se bo, oziroma deloma se bo ta rekel, bolj nestanovitno vreme odvijajo danes tudi nad severno Italijo. To pa govorim zato, ker bo nekako ta vpliv potem segel jutri tudi nad naše kraje. Tako da jutrišnji dan bo bolj spremenljiv, današnji pa bolj se bo sončen in topel. Tako da to ta nestanovitno vreme nad severno Italijo in potem tudi večerni čas se bo postopno nekako pomikalo proti našim krajem, proti severnemu Jadranu, tako da nekaj ostankov oblačnosti ali pa tudi še kakšna ploha ali pa lahko tudi kaj zagrmi na obali že lahko v nočnem času ali pa v zgodnjem jutru. Glavnina dogajanja, ki je povezana z v resnici za neko višinskim procesom, motnjo, ki nas ne bo dosegal od zahoda, pa je potem jutri. Tako da nekoliko, recimo, majhna verjetnost za kakšno ploho ali pa grmenje ali bližino nevihte na obali že danes po noči in potem jutri zjutraj, potem pa več dogajanja popoldan in zvečer in potem v noči na nedeljo. Takrat pa kaže na več verjetnosti za plohe in predvsem tudi nevihte. Nekaj tudi južnega vetra. Na Jadranu bo danes čez dan in pa tudi jutri popoldne potem pihal šibak do zmeren jugo. Zjutraj in dopoldne pa nekaj tudi še burina oziroma bolj vzhodnega vetra. Tako da današnji dan torej, kot kaže, sončen, razvoj ploh in neviht v alpskem svetu Furlanije-Julijske krajine. Nekaj tega dogajanja se lahko, recimo temu, preživi v nočni čas in se pomakne bolj nad obalo. Še bolje pa potem razvoj jutri, potem spremenljivo oblačen dan z možnostjo ploh in neviht, predvsem potem po podanskem, večernem in nočnem času na nedeljo. Nedelja pa potem prinese sončen dan, lep sončen dan z dnevnim hodom burina in maestrala. Temperature pa bodo nekje v jutranjem času okoli 20 stopinj na obali, v zaledju, kakšno stopino nižje, na severnem Primorskem recimo nekje okoli 15. Čez dan pa nekje med 28 in 30, morda 31. Nedelja kaže, da bo morda kakšno stopinjo nižje, torej nekje do 30 stopinj.
0: Hvala lepa za vašo napoved in ta lepo vzetek. Lep petek, Luka, in lepo zdrav Ljubljano.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Srečno in vse dobro. Še enkrat na ceste. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti pred Ravbar-Komando proti Ljubljani. Nastaja zastoj, vozite previdno. Zaprt je počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Promet pa je oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjem. Srečno in varno, če ste na poti. Kmalu bo ura 8 in 15 minut.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

No, včerajšnji polfinale na svetovnem prvenstvu oziroma četrtfinale je ponudil kar zanimiv dvoboj. Danes bodo na vrsti Španci in Belgijci. Seveda z neposrednim prenosom tudi na našem drugem programu. Mimo grede na današnji dan leta 2012 je kitarist skupine Guns N' Roses Slash prejel zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Voditelj prireditve je bil kontroverzni igralec Charlie Sheen, ki se je na dogodku tudi pošalil na račun vokalista Axla Rosea. No, kaj vse je rekel, boste izvedeli v radijski kroniki 15 minut pred 9. uro. Kmalu pa vas že vabimo k poslušanju naslednjih poročil, takoj po tej skladbi.

0: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
1: Civilna iniciativa za Fieso je podala zahtevo za zadržanje prodaje zemljišč na območju Fiese, ki jih je v sredo potrdil Piranski občinski svet. 7 parcel bi občina prodala na javni dražbi, čemur je nasprotovalo 9 svetnikov, 11 jih je bilo za. Davor in Petar Ros je občini med drugim očital, da razprodaja občinsko premoženje in da se ne drži načela, da je Piranska občina zelena občina.
2: Dejstvo je, da ste vi v svoji predstavitvi razlogov in območja spustila pomembno dejstvo, da se je na tem območju zgodil referendum OPPN Fiesa in da so ljudje, občani te občine, jasno na referendumu sprejeli odločitev, da hočejo zeleno Fieso in da se to ne bo pozidalo. Cena prodajna te lokacije se ne obrača v smeri, da bojo tu vrtovi. In naj poudarim, da so tu eni najlepših vrtov v občini Piran.
1: Napovedal je, da bo iniciativa začela zbiranje podpisov za razveljavitev sklepa o prodaji ter za razpis svetovalnega referenduma. S tretjim zvišanjem v okviru plačne reforme bo večina javnih uslužbencev dobila višje junijske plače. Izjeme so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema zvišanjema lani. Predvidena so še 3 zvišanja do januarja 2028. V sindikatih pričakujejo, da bo reforma izvedena v celoti. Koalicijska pogodba sicer predvideva vzpostavitev enotnega plačnega sistema za administrativni del javnega sektorja ter ločenih plačnih sistemov za vojsko, zdravstvo, policijo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve. Ruska zračna obramba navaja, da je ponoči sestrelila 376 ukrajinskih brezpilotnih letal. V rafineriji nafte Ilski v regiji Krasnodar je po napadu drona izbruhnil požar, poročajo lokalne oblasti. O požarih poročajo tudi iz črnomorskega pristanišča Tagnarok in 2 naftnih skladišč v Rostovski regiji. Na jugozahodu Španije v provinci Almerija je v gozdnem požaru umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Nekatere žrtve so našli v zgorelih vozilih. Požar naj bi povzročila padla električna napeljava, ogenj pa se je hitro razširil na bližnje gozdno območje. Kino Istra je s projekcijo v Kubedu sinoči začel svoje 8. poletno potovanje z raznolikim filmskim programom in vsebinami, povezanimi z Istro in širšo regijo. Nadaljeval ga bo na različnih lokacijah istrskih občin vse do sredine septembra. Letos je poudarek na izjemnih dokumentarnih filmih, ki jih bodo po projekcijah predstavili tudi sami režiserji. Med drugim bodo predvajali prvenec režiserke Ester Ivakič z naslovom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih, in zapeli z njo, ter film Metoda pevca, ko pridem ven, ki je prejel Vesno za najboljši film po izboru občinstva na minulem festivalu slovenskega filma. Tadej Pogačar je na včerajšnji pirenejski etapi 23. zmagal na kolesarski dirki po Franciji. Z drugo letošnjo zmago na turu je tako znova v rumeni majici vodilnega.
3: Zdaj imamo ta moment in paziti se je treba vsak dan. Z ekipo treba biti skoncentriran na vsako navarnost in tako kot vedno, dan za dnevom.

0: Temperature na Primorskem in drugod izmerjene ob 8. Postojna 18, Ilirska Bistrica 21, Ljubljana 20, Nova Gorica 24, Koper in Trst 25, Rumak 26 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Ravbar komando v smeri proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas, nastajajo zastoji. Počasni pas pa je na primorski avtocesti zaprt med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno v smeri proti Kopru. 8 in 36 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
2: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo. Prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
4: Zaključen je 32. Evropski rokometni festival. 6 dni, 856 tekem in več kot 3500 udeležencev. Dokazal je, da je Istra eno največjih središč mladinskega rokometa. Kljub vse večji poletni porabi vode v slovenski Istri pristojni mirijo. Oskrba ostaja stabilna, ključ do tega pa je povezovanje vodovodnih sistemov. Čepovano, kjer že šesto leto zapored organizirajo poletni tabor za mlade, tudi letos dokazujejo, da so dobra družba, narava in dogodivščin imajo dovolj, da mladi skoraj pozabijo na svoje telefone. Sedmi val, intervju z Elvisom Bašanovićem, nogometnim agentom iz Kopra, ki je v Manchester prodal Benjamina Šeška. O Davidu Kožuhu, prejemniku letošnjega Valvazorjevega naglja za inovativen projekt, ki odpira vrata v svet umetnosti slepim in slabovidnim osebam.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Preglejmo dogodke, ki so zaznamovali današnji 10. julij. Protestantski pisatelj in teolog Sebastian Krell je s podporo dobrotnikov študiral in magistriral v Jeni ter potem potoval po Istri in Kranjska. V Ljubljani je pridigal v slovenščini in nemščini in se priljubil Primožu Trubarju. Ta je zaprosil kranjske deželne stanove, naj mu ga dajo za pomočnika. Po Trubarjevem odhodu v Nemčijo leta 1565 je Krell postal njegov naslednik in drugi superintendent protestantske cerkve. Med vsemi slovenskimi protestantskimi pisci je bil najbolj izobražen, ob nemščini in latinščini je obvladal tudi grščino in hebrejščino, poznal hrvaščino, glagolico in cirilico. Sebastian Krell se je rodil na današnji dan leta 1538 v Vipavi. Pedagog, jezikoslovec in urednik Viktor Bežek je leta 1879 na gimnaziji v Ljubljani maturiral z odličnim uspehom. Odlikoval se je predvsem v grščini, slovenščini in prodevtiki. To je bil nekdani učni predmet v srednji šoli, ki je obsegal uvod v zgodovino filozofije, psihologije in logike. Po diplomi iz klasične filologije in slavistike je poučeval v Gorici, Novem mestu in Ljubljani. V letih od 1904 do 1919 je bil ravnatelj koprskega in goriškega učiteljišča. Bil je izredno dejaven kulturni delavec, vodil je počitniške pedagoške tečaje v Trstu, predaval v učiteljskih društvih ter delal kot odbornik slovenske šolske matice. Viktor Bežek se je rodil na današnji dan leta 1860 v Postojni. Zborovodja in skladatelj Janez Kuhar je bil med drugo svetovno vojno glasbeni vodja Slovenskega narodnega gledališča na osvobojenem ozemlju in zborovodja Partizanskega pevskega zbora. Takrat je napisal vrsto pesmi in koračnic, med njimi Hej brigade, Počiva jezera v tihoti, Bosa pojdiva dekle ob Sorej, V hribe šel je partizan, Tam na pugled gori in jutri gremo napad, ki so tako rekoč ponarodele. S posnetki in javnimi nastopi ter številnimi zborovskimi deli za mladinske zasedbe je, v katerih se je približal otroškemu ljudskemu izročilu, je pomembno vplival na razvoj slovenskega mladinskega zborovstva. Za svoje delo je leta 1997 prijel častni znak Svoboda Republike Slovenije. Striček Janez, kot so mu rekli otroci, njegovi najmlajši pevci, zborovodja in skladatelj Janez Kuhar, se je rodil na današnji dan leta 1911 v Ljubljani. Gledališki igralec Silvi Kobal je leta 1946 postal član Slovenskega stalnega gledališča v Trstu in bil odtlej ves čas eden njegovih vodilnih ustvarjalcev. V številnih dognanih dramskih likih je posebej razvil svoje značilnosti, razgiban temperament, poln mediteranskega duha in mehak čut za komično, s katerim je vplival oziroma vlival svojim vlogam žlahtno ljudskost. Prejel je Borštnikov prstan, najodličnejšo slovensko igralsko nagrado ter leta 1986 Prešernovo nagrado. Silvi Kobal se je rodil na današnji dan leta 1928 v Idriji. Na današnji dan leta 2012 je kitarist skupine Guns N' Roses Slash prijel zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Voditelj prireditve, igralec Charlie Sheen je dogodek komentiral z besedami: "Zdi se povsem primerno, da Slash dobi zvezdo prav na tisti ulici, na kateri bo Axl Rose nekega dne spal." Charlie Sheen je svojo prepoznavno neizprosno duhovitostjo javno zbodel Slashovega nekdanjega stanovskega kolega in pevca skupine Axla Rosa, s katerim je bil Slash takrat že leta v sporu. Ampak znova sta združila moči in tale je iz tistega plodnejšega obdobja skupine Guns N' Roses. Sweet Child O' Mine.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, joj, kako čas hitro teče. No, danes smo v jutranji anketi govorili o tem, da smo starši postali preveč zaščitniški. Midva z Natašo sva odraščala v rahlo drugačnih časih, ne, ko je bil družinski GPS mama na balkonu, ne, ki je zaklicala kosilo.
1: Kosilo.
0: Tako, in če si padel z kolesa, si najprej slišal, no zdaj veš, zakaj se ne divja. Ne.
1: Tako.
0: Šele potem je prišel obliž.
1: Tako. In to so bili časi, ko nismo bili iz cukra.
0: Ja, to se je reklo.
1: Tako se je reklo.
0: Saj nisi iz cukra.
1: Tudi ko je padla kakšna kaplja dežja, se nismo takoj stopili, ne?
0: Točno tako, zdržali smo, Nataša.
1: Ja, pa mogoče smo tako dobili malo tršji oklep, ne? Vprašanje je, koliko smo bili pri tem uspešni, ko smo ta pridobljena znanja mogoče dajali naprej v drugačni obliki.
0: Implementirali prestolonaslednike in prestolonaslednice.
1: Tu pa mogoče nismo bili tako pametni, ne?
0: Ja, glej, nikoli ne vemo, bomo ugotovili na koncu, ko doseževa popolnost.
1: Ja, ja, nekega jutri davnega. Si preživel dopoldan, Boštjan?
0: Sem, lepo je bilo.
1: Zdaj greš na kavo, ne?
0: Absolutno.
1: Pravzaprav se neka narobe, vprašala sem te, če si preživel dopoldan, če si preživel jutro, dopoldan čaka mene.
0: Čaka tebe, tako preživel vse in se veselim dopoldneva, Nataša.
1: Hvala, hvala, v dopoldnevu pa, saj veš, o petkih botrstvo, tokrat spet akcija Čarobno poletje, ki preseneča in vsi, ki so deležni tega presenečenja, so potem zelo veseli. Ob 11. bomo spoznali festival Fuga, ki je namenjen študentskim gledališkim produkcijam, dogaja se v Kopru. In potem seveda 15 do 12. se veselimo klicev naših poslušalcev in poslušalk, ko glasujejo za našo pesem in pol. In takrat z njimi tudi malo poklepetamo.
0: Tako, in vedno jih je dovolj in lepo je prisluhniti temu delu dopoldneva in to glasovanje je res prijetno. Nataša, hvala ti.
1: Hvala tebi, buon caffè, bi rekli Italijani, ne?
0: Hvala.
1: Naj ti tekne in se slišiva čez kar nekaj časa, kaj ti tudi mene je dočakal oziroma sem dočakala tale dopust.
0: Tako kot pri avtomobilih na elektriko, baterije napolni na 80 in izprazni na 20.
1: Odličen nasvet, Boštjan. Lepo se imej.
0: Tudi ti. Vse dobro. Bojan, hvala za pomoč na daljavo iz Novogoriškega studija Radio Koper. Vas, Boštjan Simčič, lepo pozdravljam in vam želim lep petek. Ko bom na vrsti, se spet slišimo. Do takrat pa se imejte. Res lepo. Dobro jutro!

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli v dopoldnevo in pol na petek 10. julija. Na dan, ko se je leta 1856 rodil Nikola Tesla. Elektroinženir, izumitelj, fizik, kemik in matematik, ki je v svojem življenju patentiral več kot 700 izumov. Brez njegovih zamisli bi marsikdo in marsikaj ostalo v temi. Njegov najbolj znani dosežek je večfazni indukcijski elektromotor, izumil ga je leta 1882 in še danes poganja nešteto naprav po vsem svetu. A povezan je tudi z izumom radija. Dolga leta je za izumitelja radija veljal Guglielmo Marconi, a po Teslovi smrti je ameriško vrhovno sodišče leta 1943 razveljavilo ključni Marconijev patent in priznalo prednost Teslovim patentom na področju radijske tehnologije. Tako da, če ste danes z nami, gre vsaj del zahvale tudi Nikoli Tesli. Prav tako, če vsak dan prižgete luč.

0: Pa smo začeli dopoldan z elektrošokom, Kocijančič, Danilo in njegovi prijatelji. Nadaljujemo ga pa seveda s predstavitvijo ekipe, povezano v naslednjih urah. Mateja Rolih, Maglica in Eva Furlan skrbite za sveže novice tega dopoldneva. Prebira jih Loredana Vergan. Za dober ton bo do desetih poskrbel Daniel Matič. Potem pride za mešalno mizo Jure Colja. Glasbeni izbor naslednjih ur je v domeni Gorana Gregoriča. Nataša Benčič pa sem z vami ob mikrofonu. Seveda v imenu vseh nas hvala, če ste tu. Mi smo Radio Koper.
1: Radio Koper.

Pa začnimo ta dopoldan z vabili na prireditve. In ga nadaljujemo ob 10, ko je čas za botrstvo, v katerem predstavljamo zgodbe akcije Čarobno poletje Zveze Anite Ogulin. Fantu, ki ne govori in težko hodi, a je odličen rekreativni športnik in ima rad glasbo, so uresničili željo, da bi se srečal s slovenskim reperjem Boštjanom Nipičem Nipketom. Ob 10. Ob 11. nam Tjaša Lotrič predstavi festival Fuga, ki je prvi in edini mednarodni festival v Sloveniji namenjen študentskim gledališkim produkcijam oziroma predstavam. Ob 11.45 je seveda čas za vaše glasovanje v živo za pesem in pol tega tedna, ko vas že ves teden nagovarjajo te tri skladbe: Moja, Viski je kriv, Samuel Lukas, Mama in Valčer Ultra in Mark Staje, Nisi z mano. Vsako uro so na vrsti sveže novice in do začetka opoldnevnika naše osrednje informativne oddaje se do poldan in pol že odvrti. Hvala, če ste z nami.

0: prireditve danes.
1: Ob 9:16 poglejmo, kaj nas čaka na prireditvenem področju na današnji petek 10. julija. Na vrtu palače Gravizi Butoraj v Kopru bodo nocoj ob 21:30 priredili glasbeni večer v okviru 33. Primorskega poletnega festivala. Tamara Obrovac bo svojo zasedbo Transhistria Ensemble predstavila zadnji album Misečina Bila, ki prinaša 10 novih avtorskih skladb ter priredbo gradiščanske ljudske pesmi. Priznana glasbenica je ta album posnela v našem studiu Hendrix. V galeriji Meduza v Kopru bodo ob 19. odprli mednarodno skupinsko razstavo z naslovom Plastenje. Že ob 10. pa bodo na Kidričevi 46 prav tako v Kopru odprli razstavo z naslovom Fokus. V parku Pietro Coppo v Izoli bo ob 20:30 koncert dua Ait Chao. Nastopila bosta kitarista in pevca Uroš Petrovski Urko in Damir Juretič Daco. Vstopnine ni. Po amfiteatru SNG Nova Gorica bodo ob 21. ponovili gledališko uspešnico Vsi se je dalo. Vsi ljubitelji dobre glasbe pa ste vabljeni, da se prepustite čudovitemu večeru v edinstvenem ambijentu renesančne vile Vipolže v Brdih. Tam se ob 18. začenja koncert pianistke Leticije Michielon. Šlo bo za klavirski recital v okviru mednarodnega cikla Concerti al Castello. Ob 19. pa ste vabljeni v Marezige na 21. mednarodni festival Marezi Jazz. Dogajanje bo potekalo od danes pa vse do nedelje, ko se bodo Marezige znova spremenile v središče džezovske glasbe. Nocoj se bo predstavilo 5 velikih zasedb in sicer Zgrabi zvok Big Band, Vendit Orkestra, Big Banda iz Sevnice in Grosuplja ter Slovenija Ska Jazz Kolektiv. Poteka pa tudi poletje na placu pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici, ki nocoj ob 21.30 ponuja nastop Andreja Šifrerja. To so dogodki za današnji 10. julij. Naredite si lep dan ali pa lep večer.

0: trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
1: V Portorožu bo na ogled slovita baletna predstava Ko to tamo peva v izvedbi Narodnega gledališča iz Beograda. Predstava bo jutri ob 21.30 v amfiteatru Portoroškega auditorija. Prodaja vstopnic, Entrio in Auditori Portorož.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Državni zbor bo danes med drugim obravnaval predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Stranka Resnica želi z njim določiti, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katero obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dozdajšnjo občasno prakso, ko so v znak podpore neki državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je po poročanju portala Info360 razrešil 7 načelnikov upravnih enot. Na ministrstvu uradno imen ne razkrivajo, po informacijah portala pa naj bi se Matos odločil prevetriti vodstva upravnih enot v Ljubljani, Novem mestu, Kopru ter Mariboru, Tolminu, Kamniku in v Grosupljem. Koprsko upravno enoto je do sedaj vodila Nataša Likar, tolminsko pa Matjaž Kos. Zunanji minister Tone Kajzer se bo na svojem prvem dvostranskem obisku mudil v Nemčiji. Z nemškim kolegom Johanom Vadepulom bosta med drugim govorila o evropski obrambni politiki in Ukrajini, prav tako o širitvi Evropske unije, njenem gospodarstvu in večletnem finančnem okviru. Združene države Amerike zanikajo odgovornost za eksplozije, ki so ponoči odjeknile na jugu Irana, med drugim v bližini jedrske elektrarne Bushehr, kot so za mediji Axios povedali ameriški uradniki. Washington še vedno sodeluje v diplomatskih prizadevanjih za umiritev razmer in določitev novega kroga pogajanj s Teheranom. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šutej, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Danes bo pretežno jasno na severnem Jadranu, nekaj spremenljive oblačnosti bo lahko le dopoldne, najvišja dnevna temperatura bo okoli 31 stopinj. Sprva bo pihal šibak burin s hitrostjo okoli 10 km na uro, dopoldne bo zapihal zahodnik do jugozahodnik na odprtem jugo s hitrostjo od 15 do 20 km na uro. Zvečer bo veter oslabel. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, popoldne na odprtem tudi zmerno vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 20, Dolenje in Tatre 24, Koper 26 in Gorica 27 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Do zastojev prihaja med počivališčema Studenec in Ravbar komanda v smeri proti Ljubljani. 9:33.

Elektro Primorska obvešča, da bo v nedeljo 12. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Šempetru pri Gorici v ulici Polje med 7. in 9. uro, v Tolminu pod Brajdo in v ulici Padlih borcev med 7. in 9. v Postojni na Titovi cesti 10 pa med 7. 15. in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov se Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend Quebec? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Autovalis Koper.
2: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Libisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
3: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

0: Odprto za srečanja.
1: Pater Bogdan Rus je frančiškan in sploh edini katoliški redovnik, ki živi v Kopru. Je upravitelj samostana pri Sveti Ani, kjer danes, na mesto menihov, živijo predvsem študentje. In je borec za obnovo 500 let starih poslopi in cerkve, ki so nekoč veljali za središče mestne kulture in omike.
2: Sem se malo pohecal, pa ta hec žal ni popolnoma brez soli, da če bi pustili kar tako, bi en dan našli celotno našo pročelje na Destradijevem trgu.
1: Bogdan Rus v oddaji Odprto za srečanja v soboto ob 11. uri.

Bi počasi spili eno kavo, ura je koliko 9 in skoraj 52 minut. Zdaj mogoče je že čas, ampak čisto zjutraj na tešče pravi stroka, da to dolgoročno škoduje našemu srcu, krvnim žilam in seveda tudi našemu splošnemu zdravju. Zakaj je to tako, če kavo spijemo prav kot prvi napitek takoj na tešče? Zjutraj je naša kri najbolj gosta in zaradi tega se ravno takrat zgodi tudi največ srčnih in možganskih kapi. Naš organizem namreč takrat potrebuje vodo, da bi kri razredčil, a večina ljudi naredi ravno nasprotno. Začnejo dan s kavo. Kava seveda deluje kot diuretik. Ena skodelica kave bo izločila 7-krat več vode, kot bi jo lahko vnesli tekočine in potem nastane ta nelogičen paradoks. Organizem potrebuje vodo, za čiščenje tkiva, mi spijemo kavo, ki vodo odvaja in potem se seveda naša kri ne reči. Ampak poglejmo naprej. Če v krvnem obtoku ni dovolj tekočine, je organizem prisiljen črpati vodo iz tkiv in iz arterij in arterije. Nekje jo pač mora najti in če to traja dolga leta. Dolgotrajno pomankanje vode lahko resne poškodbe organizma povzroči in seveda naših žil. Človek pa je star toliko, kolikor so stare žile, pravijo. Zaradi dehidracije se tkiva okrog krvnih žil poškodujejo in žile postanejo trde. Kar seveda ne pomeni, da je kava škodljiva ali da bi se ji morali povsem odpovedati, nasprotno. Številne raziskave kažejo, da je lahko zmerno pitje kave celo povezano s koristmi za zdravje. Pomembno je nekaj drugega, kdaj in kako pijemo kavo. Po nočnem spanju telo najprej potrebuje tekočino, zato spimo najprej kozarec ali dva vode, zajtrkujmo in potem kavo spimo ob zajtrku ali po njem, saj bomo tako poskrbeli, da bo naš organizem hidriran, zagotovili mu bomo povsem dovolj vode. In dajmo se politi s to vodo tudi tako, z violinskim ključem.

0: Točno 10 je ura in to je v petkih čas za botrstvo. Letošnje poletje smo akcijo Čarobno poletje Zveze Anite Ogulin dopolnili z mini akcijo, ki bo nekaterim izbranim otrokom iz programa Botrstvo izpolnila katero od nekoliko posebnih želja. Med otroki je tudi 13-letnik, ki zaradi zdravstvenih težav ne govori, a je kljub slabim napovedim, da morda ne bo mogel več hoditi, postal rekreativni športnik in je tudi navdušen spremljevalec številnih glasbenih zvrsti. Srečanje s slovenskim reperjem in izvajalcem hip-hop glasbe Boštjanom Nipičem Nipketom je bilo zanj posebno doživetje. Jana Vidic je zbrala te vtise.
1: Tri otroci te štiričlanske družine so v botrstvo vključeni že nekaj let. Pomoč so potrebovali zaradi velike finančne stiske po razpadu družine in seveda zaradi sinove bolezni, pravi njegova mama, ki je bila v tem druženju z Nipketom tudi sinov glas, saj ta zaradi bolezni ne more govoriti.
2: Sina drugače epilepsijo, trdovratno epilepsijo, posledično tega je razvojni zaostank. Sam je preživel več kot polovico svojega življenja po bolencah, ker je imel tudi po 300 napadov na dan. Nogice ga niso držale, zdravniki so že skoraj da roke dvignali od njega, da ne bo samostojen, da ne bo več hodil. Moja volja, njegova moč pa optimizem je pač privedla do tega, da je zdaj tak, kakršen je. Praktično doživlja vse tisto, kar običajni otroci sicer mečken prilagodim, se pa usmeril v šport sam, pa v glasbo. To pa njega izpopolnjuje. Ne? Zdravniki se pred čudijo, naprimer 8-2000 je osvojil, košarko trenera, skuša inštrumente, glede na njegovo težave z možgani, ne? Je to zelo, zelo težko.
1: Zaradi zaostanka v razvoju sin obiskuje poseben zavod in tam je Nipketa pred leti tudi prvič spoznal. Tokratno srečanje pa je družina najprej začela z ogledom njegovega nastopa na festivalu 202.
3: Kje ste folk, vaga plete? Svaka čast, da stojite na tem vremenu kle in da podpirate slovenski hip-hop, tako da jaz vas respektam. DJ Seba, spendeš je! Jaz sem bil postavljen na svet, da se naučim živet Bogu. Trdo bom delat, če bom hotel kaj imeti, starši me učil so.
1: Med izvedenimi skladbami je malega navdušenca najbolj razveselila skladba, ki vključuje tudi narodno-zabavne tone oziroma harmoniko. Po koncu nastopa pa se je za nekaj minut Nipke posvetil samo njim. Težko je opisati veselje, ki ga je fant pokazal, ko je zagledal svojega priljubljenega glasbenika, sploh pa, ko je Nipke takoj našel način, kako komunicirati s sicer neverbalnim otrokom. Najprej z objemom, na to je steklo primerjanje pričesk.
4: A si mi, verjetno si mi pokazal, da imaš tako frizuro, kakor sem jo jaz imel, ne? Veš, jaz sem se pa pozabil strišt, pa sem vas zanemarjam. Moram prijeti nazaj v Nipke ta, nazaj v Nipke stala, etko.
1: Potem sta primerjala majici in nato so se fantkove oči zasvetile ob zapestnici oziroma festivalski vstopnici, ki jo je Nipke nosil na zapestju.
4: A bi imel eno? A bi imel eno?
2: Ja, drgač bi imel eno.
4: Ne, noben mu povedal. Ne, noben mu povedal, te prav. Ne, roko nastav, roko
2: nastav. Kako sem dolžna?
4: Znač, tok, da boste še kdaj prišli na kakšen nastop, pa da bo mogoče z mano kaj...
2: Kaj zapel?
4: Z mano na odru, ti už malo zaplesel, jaz pa zapel, je prav.
2: Ves pa držim za besedo.
4: A je bilo dobro danes?
2: Ja!
4: Bodo. Kjer je bil najboljši komad? Prvi, drugi ali tretji?
2: Tretji, harmonika.
4: A tretji, ja.
2: Kombinacija to.
1: In za festivalsko zapestnico, ki mu jo je nadel na roko, si je Nipke seveda prislužil še en močan objem.
4: Moram si močan.
2: Njegova čustva, ki se najlažje prikaže, se ne more pa posneti, ne?
1: S fantovo mamo pa sta našla še eno skupno točko.
2: En komad, Ina,
4: ja.
2: Kje te navdušil? Oziroma, zakaj, kako to, da si ga sploh napisal?
4: Sem se takrat povezal z društvom SOS.
2: Telefon,
4: ja. In sem pa pač toliko zgodb teh slišal,
5: Poznam SOS.
4: Bil zraven, nisem.
2: Poznam SOS, da lepo, ker sem na SOS duhu.
5: No.
2: Tam no.
5: Pol veš.
2: Ne, zato, ker me je presenetil, ne?
5: Ja.
4: Definitivno en izmed projektov, na katerega sem...
2: Ponosen, da.
4: Ja, najbolj ponosen.
2: Ker je to moški na... odpel.
4: Ja. Mor... ja.
2: Če bi ženska, bi drugačen prizvok imel, ne? Ampak ker pa to... Ker to moškega spola odpel pa prikazal ta projekt, ja. Je pa res, da rečem lahko kapo dol.
4: Hvala lepa, hvala. Se trudim, pa... Upam, da mi še kakšen tak komad naredil.
1: Nipke je leta 2018 skladbo z naslovom Ina izdal v sodelovanju z društvom SOS Telefon. Na ta način so skupaj ozaveščali o spolnem nasilju. Sogovornica pa je s tremi otroki, sicer zaradi druge vrste nasilja, nekaj časa živela prav v varni hiši, ki jo upravlja to društvo.
6: Slabi delu, kdo labi, ti slabi, nač labi vse, ampak ne.
1: Kratko druženje, v katerem je mladi navdušenec nenehno skušal pokazati, koliko mu pomeni bližina preljubljenega izvajalca, se je končalo še z enim darilcem.
4: Izvoli, to ti pa jaz podarjam. Uradni kozarc festivala 202. To pa nikar tako.
2: No, to je pa iz peljanka, iz hvala, je rekel Ana.
1: Ker jih sam ni mogel obesediti, je njegova izkazana čustva opisala njegova sestra.
7: Ja, po mojem mnenju je bilo tako ful všeč, ne pa tako bil vesel, ko ga je spet videl, a ne, in mu je tako ful pomenil, ko ga je lahko spet pač spoznal tako osebno.
1: Odkar ga je prvič srečal, ima fantek zelo rad Nipketove pesmi.
7: Ja, pol začne temu avtu ali pet riskat ali pa plesat, ko pa se pol, pa se smeji, pa da radio bo vedno bolj na glasbo. To, ja.
1: In srečanje v živo je bilo zanj res velika stvar.
7: To je bilo 100% navrtne ta maksimum veselja, ki ga lahko naredi, ker pač ja, mu ful pomeni, da je lahko spoznal.
1: Sestra pa je pohvalila še Nipketov izbor glasbe za nastop, še posebej seveda draveljski valček, ki spretno opleta tudi narodno zabavne tone.
7: Ja, to je bilo pa čist zanjega, ker pač on ima harmonko, pa to ful rata, ne. Pa še v šoli mislim, da se je učil harmonko igrati, pa za rojsen dan je dubuj od šole harmonko, pa tako doskrat je doma igral harmonko pol.
1: V skoraj 15 letih, ko si iz tedna v teden močno prizadevamo, da otroci in njihovi družinski člani ostanejo anonimni, je bilo srečanje med Nipketom, njegovim priljubljenim izvajalcem, ena redkih priložnosti, ko smo si vsi zaželeli, da bi tudi za poslušalce oziroma gledalce ta otrokova čustva lahko zabeležila kamera.
2: Reci Nipke! Naslednjič je rekel, da prideš na odr, pa v naslednjem spotu se lahko tudi ti pojaviš. A boš pršel? A boš šel? Sama ste rekla, ne? Če bi imela kamero, bi bilo zelo pridobar prikazan, koliko mu je to pomenil. Da ga je videl tako koncert, kot samo snidenje z Nipkom. Ne da se opisati. Ne da se opisati, koliko to otroku sploh... Bom tako rekla, on je otrok s posebnimi potrebami. Take malenkosti, v narekovajih malenkosti, so njemu zelo velike. Tako da to je bilo zanga, res. Brez besed sem, no.
1: Tako doživetje je bilo za otroka, ki je del otroštva preživel v varni hiši, večino pa v bolnišnici in ki je kljub napovedim, da morda ne bo hodil, osvojil kar 8-2000 čakov, res lepa nagrada za ves trud in ustrajnost, pravi mama.
2: Zato je pa njemu vse tole tak dar, da lahko obišče, da se odeleži nekaj neprecenljivega. No?
3: Ok, ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki poslušate slovenski hip-hop in vsem, ki poslušate mojo muziko in ki me spremljate in oni, ki me spremljate, vete, da Nipke more vedno nekaj drugačno res. Tako da, glede na to, da je danes hip-hop festival, jaz sem preperil še harmonko sabo.

Otrošte, no zdaj sem prevekslil na pijačo pa joške. Mam plačane stroške, pokrit mam kredit. DJ-ja bom mogel pač odpustit. Zdaj špilam harmonko, jovo triangel. Ženga dodava pa mava ansambl. Penslu sem klube veselit.

zlata lisica, kulica je naša in ne od avstrica. Domača potica pa narodna noža, smo narod, ki poje o vinu in joška. Vriskamo vsi od ta mladega do starga, pa ne gre se domov, dokler se ga ne zgarba.

0: Hvala lepa, Ljubljana, lepo se imejte, čau!
1: Nipke je na koncu skladbe pozdravil Ljubljano, ampak pozdravil je tudi vse nas in tako smo 13-letniku iz programa Botrstvo izpolnili željo in mu pomagali nekaj nepozabnih trenutkov preživeti z reperjem in izvajalcem hip-hop glasbe Boštjanom Nipičem Nipketom. Vsa glasbena podlaga je in pa Fantova najljubša skladba, ki smo jo predvajali posebej zanj, pa je bila posneta na junijskem festivalu 202. Želje otrok iz Botrstva bomo izpolnili tudi v prihodnjih tednih. Hvala, ker nam pri tem pomagate tudi z donacijami za akcijo Čarobna zima, med drugim tudi z SMS sporočili z gesloma Boter 5 in Boter 10, ki jih pošljete na številko 1919. Najlepša hvala vsem.

0: izjemno sušne razmere v 5 slovenskih regijah. V prestolnici se končuje referendumska kampanja.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Agencija za okolje poroča o izjemni suši, ki je posledica pomankanja padavin in visokih temperatur. Stanje je še posebej kritično v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, Beli krajini, Kočevskem, pa tudi na obali, kjer se razmere hitro poslabšujejo. Kot so sporočili iz Arsa, je bilo po Sloveniji v zadnjem mesecu precej manj padavin, visoke temperature in sončno vreme pa so dodatno povečali izhlapevanje vode iz tal in rastlin. Provincija Almerija na jugu Španije je v gozdnem požaru umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih, 19 jih pogrešajo. Oblasti so požar, ki naj bi ga zanetila padla električna napeljava, označile za najbolj uničujoč v Andaluziji doslej. Približno 150 gasilcem bo pomagala tudi vojaška enota za izredne razmere. Izrael je pripravljen tretji, čim še močneje napasti Iran, če bo treba. Kot je dejal premier Benjamin Netanjahu, vojna še ni končana in Izrael je pripravljen na vsak scenarij. Po poročanju časnika Wall Street Journal je sicer Američanom poslal nove obveščevalne podatke, ki naj bi nakazovali, da Iran pripravlja načrt za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Do polnoči traja kampanja pred nedeljskim lokalnim referendumom o spremenjenem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Odlok o tem je mestna občina sicer umaknila, a predlagatelji referenduma menijo, da nezakonito. Predstavnik civilne inicijative Borut Hočevar in podžupan Dejan Crnek.
2: Prepričani smo, da bo pač izid ugoden za nas. Gre za to, da številne zelo močno prizadeva ta referendum.
3: To je pač dejansko verjetno ta referendum namenjen predvsem preizkušanju volilnega telesa pred že volitvami, kako se Ljubljana obrača.
0: Jutri začne veljati volilni molk. V gledališču Koper se danes začenja 7. mednarodni festival Fuga. Občinstvu se bodo tudi letos predstavili mladi gledališki ustvarjalci iz različnih evropskih držav. Izbrane uprizoritve odpirajo različna vprašanja, kot so identiteta, marginalizacija in medčloveški odnosi. Direktorica gledališča Koper Katja Pegan.
4: Jaz mislim, da je v mestu Koper in na obali to prepoznaven festival. V Ljubljani prav tako, ampak bolj kot problem, ne kot uspeh, je pa veliko bolj prepoznaven festival zunaj. Zelo pomemben je festival v teh gledaliških prestolnicah Evrope. Za njih je to relevanten festival. Ekipe, ki so jih poslali sem, so pač se vrnile z eno pozitivno izkušnjo.
0: Festival bodo 15. julija sklenili s podelitvijo nagrad. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 10. Kredarica 20, Postojna 23, Bovec 22, Trst 27 ter Portorož in Pul 28 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani. 10:34.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
2: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garrosa, Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garrosa, Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič, ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: traje le noč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca 2026 je pesem tedna Radija Koper. Drugačna je le noč, Mef in Marina.
2: Ob 10.50 vabilo na potovanje in zgodba dveh mladih Angležev, ime ima je Justin in Victoria, ki sta ugotovila, da so večerje v Londonu predrage, kajti če sta dobro jedla, sta porabila 290 evrov za eno večerjo in se odločila, da to nima nobenega smisla. Odločila sta se za potovanje. 8 držav, 2 kontinenta in več kot 21 tisoč kilometrov poti. Vse to za znesek, ki bi ga plačala za eno večerjo. Justin Wally in Victoria sta dokazala, da se s pametnim načrtovanjem da potovati tudi po ceni. Za vse letalske vozovnice skupaj sta odštela približno 290 evrov, pri tem pa sta obiskala Latvijo, Avstrijo, Združene arabske emirate, Maldive, Bahrajn, Jordanijo, Saudsko Arabijo, Romunijo in Združeno kraljestvo. Njuna osnovna strategija je bila preprosta, ampak zelo disciplinirana. Dnevna poraba ni smela preseči 46 evrov na osebo. Vanjo so bili vključeni vsi stroški od nastanitve, hrane in prevozov. Justin, ki veliko potuje in je predtem obiskal že 128 držav, je izdatno izkoristil svoje izkušnje in ključ do uspeha je bilo natančno načrtovanje. Vsak let, vsak premik, vsak strošek sta zapisovala in sproti optimizirala. Celotna zgodba pa se je začela z enim odkritjem, izjemno ugodnimi letalskimi kartami za Saudsko Arabijo. Justin priznava, da skoraj ni preveril možnosti za Maldive, ker je tako čisto pričakoval visoke cene, to se človeku zdi logično, ampak prav tu sta bila popotnika na koncu pozitivno presenečena. Ta pristop iskanja napak v cenah, akcij, manj očitnih povezav je danes eden ključnih trendov med popotniki, o katerem poročajo tudi na BBC Travel in The Guardian časopisu. Eden njihovih mitov, ki sta ga razbila, oziroma eden največjih mitov, ki sta ga Justin in Victoria razbila, je povezan ravno z Maldivi. Gre za destinacijo, ki jo večina povezuje z luksuzom, ampak njuna izkušnja kaže povsem drugačno sliko. Za nočitev z zajtrkom sta odštela le okrog 35 evrov, poleg tega sta snorklala, opazovala morske pse in seveda tudi spoznala lokalno kulturo. Vse na poti absolutno zgodijo tudi kakšni nepredvideni zapleti, nobeno potovanje tudi nima ni minilo brez izzivov, recimo avtobusni voznik jo je zavrnil v Saudski Arabiji na območju, kamor muslimani nimajo dostopa in potem sta najela taksi, za katerega sta za 11 ur vožnje plačala 100 evrov. Takšni zapleti so pogosti pri tako imenovanih budget potovanjih. Prihranite denar, a po drugi strani morate biti zelo dobro pripravljeni na improvizacijo. In kaj se iz tega lahko naučimo? Zgodba tega para ni zgolj zanimivost. Ponuja nam čisto konkretne lekcije za popotništvo. Pametno načrtovanje in fleksibilnost lahko bistveno znižata stroške. In stavek, ki se mi zdi še posebej pomemben, namesto da izbiramo destinacijo in na to iščemo po ceni let, je pogosto bolj učinkovito ravno obratno. Najprej poiščite ugoden let in se na to odločite, kam boste odpotovali. Zna se zgoditi, da bomo nad kakšno neznano lokacijo prav prijetno presenečeni.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: 11 in dobra minuta, kaže naša ura, če ste na frekvencah Radia Koper, me veseli, da ste z nami. In zdaj gremo v gledališče Koper, ki tudi letos gosti mednarodni festival Fuga, ki se uveljavlja kot eno najpomembnejših evropskih srečanj mladih gledaliških ustvarjalcev. Sedma izvedba prinaša 6 predstav gledaliških akademij iz Slovenije, Srbije, Poljske, Švice in Slovaške. Letošnje predstave govorijo o ljudeh na robu. In tistih, ki jih določajo kraj rojstva, zgodovina, telo, družina ali družbeni položaj. Festival nastaja tudi ob podpori študentske organizacije Univerze na Primorskem. Tjaša Lotrič nam ga predstavi.
1: Na mednarodni festival Fuga je letos prispelo več kot 20 gledaliških predstav, kar je največ doslej, je povedal umetniški vodja festivala in selektor Ivan Loboda. Pripravil je izbor 6 predstav, ki prihajajo iz Slovenije, Srbije, Poljske, Švice in Slovaške.
2: Zelo pričakovano letos je kar nekaj političnih tem, osebno-političnih tem, tem, ki se namigujejo na obstoj in mesto mladega posameznika v današnjem svetu in na neke odzive na vse politične, družbeno-politične pretrese, ki se na svetu dogajajo in katerih del smo vsi, tudi mladi, predvsem mladi, ker se mi zdi, da vsa ta situacija nekako kvari in krivi pogled v prihodnost. Tako da mislim, da bomo videli letos en tak iskren odraz mladih ljudi v današnjem svetu.
1: Pod večino dramskih del se podpisujejo ženske avtorice, kar je izjemno redko, dodaje Loboda.
2: Leto se je zgodilo tako, da je več kot pol programa so dramska dela ženskih dramatičark, tudi režiserk, kar nam je v veliko veselje, namreč, da Fuga omogoča glas vsakomur, ne glede na spol, ne glede na okolje. Zato se mi zdi tudi pomembno to, ker namreč opazne so razlike študentov, ki pridejo iz različnih držav in sredstev, ki jih imajo te akademije na voljo in kako katere šole pridejo. Nekatere prihajajo z javnimi prevozi, nekatere najamejo 3 kombije in tako da mi poskušamo tukaj im omogočiti en teden, kjer lahko vsi doživijo isto in se vsem zgodi isto.
1: Sedmo izvedbo ostaja Fuga edini festival pri nas, ki je namenjen študentskim gledališkim produkcijam in predstavam. V tem času si je izboril prostor, v katerem lahko mladi spregovorijo o svetu, v katerem živijo. Direktorica gledališča Koper Katja Pegan.
3: Jaz mislim, da je v mestu Koper in na obali to prepoznaven festival. V Ljubljani prav tako, ampak bolj kot problem, ne kot uspeh, je pa veliko bolj prepoznaven festival zunaj, ne? Zelo pomemben je festival v teh gledaliških prestolnicah Evrope. Za njih je to relevanten festival. Ekipe, ki so jih poslali sem, so pač se vrnile z eno pozitivno izkušnjo. Ivan je poskrbel tudi za zelo, zelo dobre žirije. Mi moramo tudi vedeti, da je reden gost tega festivala tudi Dragan Živadinov, ki je tudi ocenil ta festival in mislim, da so te mladi ljudje, ki delajo festival, lahko zadovoljni. Mi pa nismo še tega prepoznali kot neko dodano vrednost za naše mesto. Kultura, ne, pod katero spada seveda ta festival, ne, se podpira pač tako kot se. A ne. Tu imamo neke odstotke in to dajemo, malo gledališče, malo tja, malo drugam. Ni pa nekega telesa, ki bi lahko, ali pa politične volje, ki bi prepoznal te vsebine, tem hipu in ta trenutek kot pomembne. A ne. Jaz še nisem vrla puško v koruzo, kar jo pač nikoli ne, ampak mislim, da se bo treba boriti točno zato, ker ta festival ni samo gledališki festival, to je festival tudi enega odprtega duha, to je festival, ki skozi gostovanja na nek način premišljuje Evropo in mi moramo vedeti, kam spadamo in mi brez povezovanja ne bomo več točno vedeli, kdo smo, a ne?
1: Že od začetku festival nastaja z enakimi finančnimi sredstvi, izpostavlja Ivan Loboda.
2: Kar pa vsako leto postavlja večji problem, namreč, recimo, če dam primer, spanje študentov se je iz 45 evrov na noč za 3 osebe spremenilo v 45 evrov na noč na osebo, kar nam požre največji del v bistvu našega budžeta, Hkrati se nam pa zdi to najpomembnejša stvar, da študenti tukaj ostanejo vseh 6 dni festivala, se družijo, se spoznavajo, gledajo predstave med sabo, ker to je tudi ena stvar, po čemer se Fuga razlikuje od drugih tovrstnih festivalov.
1: Festival odpira predstava Jaz David v izvedbi Akademije za gledališče, radio, film in televizijo iz Ljubljane. Izbrane uprizoritve odpirajo vprašanja identitete, spola, marginalizacije, medčloveških odnosov, spomina in sodobnih družbenih izzivov. Segajo od dramskega, dokumentarnega do fizičnega gledališča ter kabareja. Na festivalu se bo tokrat predstavila tudi Akademija dramskih umetnosti iz Beograda.
2: Letos se od nam ponovno udeležuje tudi Beograd. Izpostavil sem ga zato, ker smo lani kljub izboru selekcije na festival imeli težave z realizacijo tega gostovanja zaradi političnih situacij, ki se tam so se še vedno dogajajo in smo mogli v zadnjem momentu predstavo odpovedati. Namreč študenti so se morali udeležiti protestov, kar smo prepoznali za neprimerljivo bolj pomembno. Mi smo jim izrazili suport s tem, da smo naredili okroglo mizo, ki se nekako navezovala na celotne politične situacije tako v Srbiji kot tudi drugod.
1: Okrogla miza, na kateri bodo izpostavili pogled mladih na današnji svet, bo tudi tokrat del spremljevalnega programa. Ta obsega še dvodnevno delavnico performerke in plesavke Irene Tomažin ter večerne dogodke in koncerte v sodelovanju s klubom študentov občine Koper. Festival bodo sklenili pri Koperskem bastionu 15. julija s podelitvijo nagrad.

0: Radio Koper, Koper.
1: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

Drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karta in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Tjaša Lotrič nam je seveda predstavila mednarodni festival Fuga. Zdaj pa grem tako z besedo v Španijo, ki preseneča s cenami, kajti ponekod za svoj denar tam dobimo precej več kot na Jadranu. Ko načrtujemo dopust, se nam pogosto zdi, da so cene v najbolj priljubljenih turističnih državah skoraj enake. A to ne drži. Viralni posnetek turista iz Španije je te dni pokazal nekaj, kar je marsikoga med nami presenetilo. Za le 3 evre je dobil pijačo in prigrizek, kar je sprožilo razpravo o tem, ali so nekatere destinacije res postale bistveno dražje od drugih. Fotografijo je na platformi Reddit objavil Hrvat, ob tem pa je zapisal, da v Španiji počitnice preživlja njegov prijatelj iz Irske in ves čas mi pošilja fotografije in me tako provocira. Čeprav gre za posamezen primer, je odprl seveda širšo dilemo, koliko v resnici plačamo za dopust in kje dobimo največ za svoj denar. Podatki kažejo, da Španija v povprečju ostaja cenovno dostopna turistična destinacija. Po podatkih Numbea, povprečen obrok v cenejši restauraciji stane okrog 15 evrov, pivo približno 3 evre, še bolj zanimiva pa je širša primerjava. Skupni življenjski strošek je v Španiji približno 20-30% nižji kot na Hrvaškem. In prav to je razlog, da posamezne situacije, kot je pijača s prigrizkom za nekaj evrov, niso nujno izjema. Kako se s tem lahko primerja Jadran? Čeprav Hrvaška še vedno do neke mere velja za dostopno destinacijo v evropskem merilu. Sicer smo že spoznali, kako zelo je draga, so se razlike v zadnjih letih močno zmanjšale. Podatki kažejo, da so cene restauracij in hotelov v državah, kot so Španija, Portugalska, Grčija, pogosto nižje od evropskega povprečja in seveda tudi od hrvaških cen. To pomeni, da lahko turist v nekaterih južnoevropskih državah danes za podoben ali celo nižji znesek dobi precej več kot na Jadranu. Takšni primeri seveda hitro postanejo viralni. Poglejmo, kaj dobimo za svoj denar na celotnem dopustu. V praksi to pomeni, koliko nas stane kosilo ali večerja, kakšne so cene pijač, koliko odštejemo za nastanitev in koliko nam ostane za tisto čisto vsakodnevno življenje na destinaciji, kjer dopustujemo. Po podatkih portala Budget Your Trip so razlike med evropskimi državami še vedno velike. In zakaj so nastale? Razlogov je seveda več. Razlike v stroških dela, davčne obremenitve, cene energentov, pa tudi seveda turistično povpraševanje. Države z višjimi operativnimi stroški in močnejšo sezono pogosto dvigajo cene, kar se neposredno pozna pri gostinskih storitvah in plačamo mi. Zato Evropa postaja raznolika tudi pri cenah, izbira destinacije ni več samo vprašanje morja ali vremena, ampak predvsem vprašanje, kje bomo za svoj dopust dobili največ vrednosti za svoj denar.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Danes nekaj po 9. uri je na območju Renškega vrha izbruhnil požar. Kot je povedal poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin, so požar že uspešno pogasili.
2: Tako da smo nemudoma tja napotili dve gasilske enoti, se pravi PGD Kostanjica in poklicno gasilsko enoto, in požar omejili približno na 50 kvadratnih metrov. Tako da trenutno še poteka čiščenje oziroma zalivanje roba požarišča požara, vendar požar je pod nadzorom in pogašen.
1: Izolski občinski svet je na včerajšnji seji podal soglasje k imenovanju Maje Praček za direktorico Izolskega zdravstvenega doma in pozitivno mnenje k imenovanju Majde Toškan za pomočnico direktorice Centra za socialno delo Južna Primorska, enota Izola. Svet svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre je kot predstavnika ustanovitelja imenoval Bojano Gobo iz Izole. Vseh treh primerih gre za 4-letni mandat. Civilna inicijativa za Fieso je podala zahtevo za zadržanje prodaje zemljišč na območju Fiese, ki jih je v sredo potrdil Piranski občinski svet. 7 parcel bi občina prodala na javni dražbi, čemur je nasprotovalo 9 svetnikov, 11 jih je bilo za. Davor in Petaros je občini med drugim očital, da razprodaja občinsko premoženje in da se ne drži načela, da je Piranska občina zelena občina.
3: Dejstvo je, da ste vi v svoji predstavitvi razlogov in območja spustila pomembno dejstvo, da se je na tem območju zgodil referendum OPPN Fiesa in da so ljudje, občani te občine, jasno na referendumu sprejeli odločitev, da hočejo zeleno Fieso in da se to ne bo pozidalo. Cena prodajna te lokacije se ne obrača v smeri, da bojo tu vrtovi. In naj poudarim, da so tu eni najlepših vrtov v občini Piran.
1: Napovedal je, da bo inicijativa začela zbiranje podpisov za razveljavitev sklepa o prodaji ter za razpis svetovalnega referenduma. V Mirnu že več let opozarjajo na nevarno ožino pri cerkvi, kjer se mora, če se srečata avtomobil in tovornjak, eno od vozil umakniti na ozek pločnik. Kot je povedal mirenski župan Maurici Humar, pristojno ministrstvo trenutno pridobiva potrebne služnosti. Iz občinskega proračuna pa bodo namenili okoli 200 000 evrov, in sicer za obnovo vodovoda ter ureditev pločnikov in razsvetljave.
4: Tako da tukaj bo samo en vozni pas s tem pametnim semaforjem, kot rečemo, prometna študija je bila napravljena, mislim, da za obdobje 30 let, in predvsem bo pa cilj tega, da se poveča varnost za pešce, tukaj tudi varna pot v šolo, in tudi skozi to problematiko je bila ta ožina prepoznana kot potrebna investicija in zaradi tega je tudi to v državnem proračunu. Tako da jaz res upam, da bo ta ožina, da jo bodo začeli urejati še pred koncem letošnjega leta.
1: Skupščina družbe Hice je na včerajšnji seji seznanila z letnim poročilom za preteklo poslovno leto. Skupina Hit je ustvarila dobrih 180 milijonov evrov in dosegla čisti poslovni izid v višini 6,7 milijona evrov. Člani skupščine so sprejeli tudi sklep glede delitve dobička, dividende bodo lastnikom delnici splačane 22. julija. V Marezigah se drevi začenja festival Marezi Jazz. V prihodnjih dneh se bodo zvrstili nastopi 10 džezovskih orkestrov. Organizatorji bodo dogajanje letos prvič podaljšali do nedelje, ko ga bodo sklenili s projekcijo biografskega filma o zelenovrtski glasbenici Cezariji Evori. Obiskovalcem bodo na prizorišču na voljo tudi dobrote lokalnih pridelovalcev in vinarjev. O vremenu pa Luka Ravnik.
5: Čez vikend tudi in danes se bomo še gibali okoli teh temperatur, čez dan okoli recimo 30, 31, morda 32, in pa jutra nekje med 17, 18 pa nekje do 20. Bo pa današnji dan sicer trenutno nekaj oblačnosti zmerne, po napovedih se bo ta oblačnost tudi čez dan razkrojila, bo pa nastalo nekaj še plitve kopaste oblačnosti. in pa predvsem v alpskem svetu oziroma v alpskem svetu Furlanijeve Velike krajine bo lahko nastalo tudi nekaj ploh in neviht.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11, Ilirska Bistrica 24, Bregin Idrija in Park Škocjanske jame 26, Bilje in Izola 29 stopinj. Zaradi previsokega tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt predor Dekani proti Ljubljani. Zastoj nastajajo med Razdrtim in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani, gost promet zastoji pa je prav tako na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. 11:35 minut.
6: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
2: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

0: Poletna pesem in pol.
1: Ja, poletna pesem in pol, točno ob 11, skoraj 45 čez. Smo seveda tukaj z vami, kot vsak petek in tudi danes se veselimo vaših glasov. Radi vas slišimo na telefonskih številkah 668-5520 in 668-5521, ampak seveda se spodobi, da najprej ponovno zavrtimo kratke odlomke teh treh skladb, ki vas nagovarjajo že vas teden.
2: Moja, viski je kriv.
3: Kraj!

0: Tako smo jih slišali še enkrat, vse tri, in vidim, da tale naša lučka že kar utripa, kar pomeni, da ste nestrpno že z nami. Jure pravi, da je že nekdo na zvezi. Dobar dan, koga lahko pozdravim? Halo, se slišimo? Dobar dan. 668-5520, 668-5521, to sta naši številki. In čakamo, komu boste namenili svoj glas. Zdaj pa je nekdo že tu in slišim, da je lepo pozdravljeni. Kdo je to?
1: Halo, Žarko na svezi.
0: Žarko, povejte, komu boste dali glas.
1: Za Samuela.
0: Vas bom kar pozdravila, ker nekaj ropota in se vas zelo slabo sliši. Hvala lepa za vaš glas. Gremo naprej. Je tu še kdo? Dobar dan.
2: Ja, dobar dan, Nives iz Vrtojbe.
0: Nives, zdravo. Komu boste dali vi?
2: Moja.
0: Moja, viski je kriv. Je res viski kriv? Kaj pravite?
2: O, dosti primerov lahko da je.
0: Tudi vino včasih, ne samo
2: kdo
0: viski.
2: Kdo bi vedel, ne?
0: Kdo bi vedel, res je, ja. Lepo se imejte v Vrtojbi in lep dan. Dobar dan, kdo je z nami?
3: Dobar dan, živijo, Nataša.
0: Pozdravljeni, mi dva se pa dolgo nisva slišala, ne da?
3: Ja, nisem prišel vnotri.
0: Je bila gužva na golu, bi rekli.
3: ja, in gola ni bilo.
0: In gola ni bilo. Povejte, povejte.
3: Za Lukasa,
0: mama, ja. Zabeleženo. Ja. Je tudi pri vas tako vroče kot v Kopru? Kaj pravi smokvica?
3: Ma, niti ne. Vam povem, da je kar solidno.
0: Se da dihat.
3: Se da dihati malo pol oblačno, ampak gre.
0: Potem vam pa želim lep dan, da se ne bo kdo jezil name, da sem predolgo klepetala z vami in da tako kot vi zadnjič ni uspel priti v eter.
3: V redu,
0: lepo se imejte, Vladimir, lep dan. Dobar dan, kdo je zdaj z nami?
4: Dobar dan.
0: Pozdravljeni, kdo je to?
4: Ivan iz Vrtojbe.
0: Tudi iz Vrtojbe. In komu boste vi dali glas?
4: Moja.
0: Tudi vi.
4: Viski je kriv.
0: Viski je kriv, se strinjate s tem, ne?
4: Ja, seveda.
0: Da je nekdo drugi kriv, da nismo mi.
4: tako.
0: Lep dan v Vrtojbo še enkrat. Dobar dan, naslednjemu.
5: Ja, dobar dan.
0: Ja, kdo je pa to?
5: Jaz sem Marko Slavec.
0: Ja, Marko, živjo?
5: Živjo.
0: Kaj pravite?
5: Bi želel voliti.
0: Voliti ne, ampak glasovati pa ja. Volitve bodo kasneje. Šele enkrat jeseni pravijo. Povejte, komu boste dali, Marko, svoj glas? Ne, se hecam.
5: Vojko Rultra in Mark Staje.
0: Zabeleženo. Želim vam lep dan. Lepo se imejte. Srečno.
5: Hvala. Lepa, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Gremo naprej. Imamo spet nekoga na telefonski zvezi. Koga lahko pozdravim? Dobar dan.
6: Pozdravljen.
0: Pozdravljeni.
6: Bregar iz Idrije.
0: Pozdravljeni, gospod Bregar.
6: Glasujem pa za viski in za mojo.
0: Tudi vi. Najlepša hvala in en lep pozdrav v Idrijo. Še kakšen hvala. Glas ali dva sprejmemo, poglejmo, kdo je zdaj tu. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Pozdravljeni, tak zvonek ženski glas. Odkot nas kličete?
7: Da, kličem z občin Strsta.
0: In komu boste vi dali glas?
7: Nisi z mano.
0: Nisi z mano, se pravi Valčar Ultra in Marko Staje.
7: Valčar in Mark Staje.
0: No, lepo, ja. Lepo se imete na občinah, dobro slišite Radio Koper tam.
7: Dobro slišim, ja, dobro, hvala.
0: Me veseli, lepo se imejte, lep dan na občine.
7: Hvala lepa, lep dan.
0: Nasvidenje, še kakšen glas sprejmemo, dobar dan. Halo, kdo je zdaj tu? Dobar dan. Me slišite? Zelo slabo vas slišim, verjetno imate odprt radio in v tem primeru morda slišite samo sebe, mi pa vas žal ne. Tako da, če ugasnete radio, vas bomo slišali. Pa to velja. Halo, se slišimo?
8: Halo,
0: ja, zdaj vas pa slišimo. Dobar dan.
8: Dobar dan, Erika Purič tukaj.
0: Povejte, Erika.
8: Jaz bi rada glasovala.
0: Ja, kar dajte, ste že v etru.
8: In sicer Vultura,
0: ja.
8: Mark Staje, nisi z mano.
0: Zabeleženo. Tako,
8: ja,
0: najlepša.
8: Hvala,
0: tudi
8: lep
0: vam,
8: dan,
0: lep dan,
8: sem.
0: Srečno, enako tudi vam. Imamo, Jure, še koga, še en glas sprejmemo, potem pa bomo začeli kar z branjem novih predlogov in tačas bom seveda seštela vaše spletne glasove in tisti, ki so prispeli v živo. In kdo je ta zadnji glas, ki bo glasoval danes? Dobar dan.
9: Dobar dan, živim, Nataša.
0: Pozdravljeni, Andrej, ne? Ja, komu boste ja, pa vi?
9: Ti, Nataša, jaz tudi moram priti noter, ker glasujo zizalo.
0: Ja, vse je prav, mi smo tega veseli, da ljudje glasujejo.
9: Ja,
0: povejte, komu boste tokrat dali glas?
9: Ja, to je tudi za mojo domačinko, moja. Ja,
0: ja, zabeleženo. Lepo se imejte, hvala, ker ste poklicali, naj bo lep vaš dan. In tako zdaj zaključujemo to glasovanje, ker veliko glasov smo prejeli, veliko jih je seveda prispelo tudi na splet. Hvala za te glasove, zdaj pa začenjam z nizanjem novih predlogov. Po sobotnem festivalu Melodije morja in sonca bomo v prihodnjih dneh v rubriki Pesem in pol prisluhnili nekaterim skladbam letošnje jubilejnega 45. festivala. Začenjamo s pesmijo Na repeat, ki jo je predstavil izvajalec mlajše generacije, primorski kantautor, ki svojim avtentičnim glasbenim izrazom že vrsto let uspešno zaznamuje slovenski pop in rock prostor. To je Lejan Kozler Luigi. Z njo je prejel tudi novo nagrado. Letos so jo uvedli, nagrado Bertija Rodoška, ki jo po svoji izbiri podeljujejo glasbeniki festivalskega benda MMS. Torej, Lejan Kozler Luigi in Na repeat.

Tako nam je na repeat zapel Lean Kozlar Luigi, prejemnik nagrade Bertija Rodoška, saj vemo, to je bil oče festivala Melodij morja in sonca in letos so to nagrado podelili prvič, podeljujejo jo pa glasbeniki festivalskega benda MMS, oni res dobro slišijo tam uživo, kako kdo poje. Ampak na letošnjem MMS se je predstavila tudi ena najbolj prepoznavnih, prodornih in vznemirljivih skupin novega vala slovenske glasbene scene, to je zasedba Runner. Skladbo Valovi so prejeli nagrado MMS Bodočnost ter nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obotavnega izvajalca oziroma avtorja. Besedilo je napisala pevka Neli Lalovič, glasbo pa so ustvarili kar vsi člani skupine. Valovi, Runner.

Tako smo slišali skladbo Valovi, dvakrat nagrajene skupine Runner, nagrada MMS Bodočnost in nagrada Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega izvajalca oziroma avtorja. In gremo še k tretji skladbi. Na odru letošnjih Melodij morja in sonca je skladbo z naslovom Dve naravi nastopila tudi mlada Dolenka, učiteljica glasbene umetnosti. V njej se prepletata dve plati, človekovega značaja in odnos do sveta, v glasbeni podobi pa ostaja, kot pravi, zvesta sodobnemu popovskemu izrazu. Eva Kovačič, Dve naravi.

Tako smo slišali še dve naravi, Eve Kovačič, predtem Valove, skupine Runner in še predtem na repeat Leana Kozlarja Luigija. Torej, to so tri novi glasbeni predlogi za nov glasbeni teden. Medtem sem seveda imela dovolj časa, da sem lahko seštela veliko vaših spletnih glasov in te, ki ste jih prispevali v živo. In imamo zmagovalno pesem tedna, to je Nisi z mano, Vulture Ultra in Marko Staje. Iskrene čestitke zmagovalcem. Pogovor z njimi, bomo videli, kdo bo govoril v imenu skupine ali morda pevec, bo kot vedno v torek ob 10. Mi pa bomo zdaj, kot se spodobi, ob čestitkah še enkrat prisluhnili zmagovalni pesmi.

0: na dopustu.
1: Nisi z mano, tako je zapel Valčar Ultra in Marko Staje v zmagovalni pesmi in pol tega tedna. Ti pa si z mano, kaj ne, Eva Furlan? Si že tu?
2: Tukaj sem.
1: Tukaj si. In kaj bo novega v našem opoldnevniku?
2: No, v opoldnevniku tudi o tem, da je 2TDK izbral novo podjetje, da še enkrat pregleda poškodbe na objektih ob trasi drugega tira. O tem torej podrobneje čez... Koliko? Pomagaj mi.
1: 20 minut, 21.
2: Hvala lepa, dobro računaš. Kaj se je dogajalo na včerajšnji seji Izolskega občinskega sveta? Smo tudi preverili, sejo je Romina Kralj celo zapustila in pozneje sporočila, da odstopa kot občinska svetnica. V svetu kulture bomo napovedali festival Trnje, na nogometni zelenici pa drugo četrtfinalno tekmo svetovnega prvenstva. V igri sta, morda veš?
1: Težka bo.
2: Španija in Belgija. Tudi jaz sem prebrala.
1: Si prebrala. Lej, to je pa res eno področje, ki se me ne dotakne, moram reči. Ne, čeprav, ko imamo stave, tukaj so delavci, mi včasih, ne vem, po neumnosti verjetno celo uspe.
2: Moram pa jaz priznati, da dobro tekmo rada pogledam.
1: No, me veseli, da je vsaj ena od naju uživa ob tem. Imam pa druga veselja, tako je. Eva, hvala za vse, kar si povedala. Torej, čez 20 minut opoldnevnik s teboj, naša osrednja informativna oddaja.

Tako se dopoldan in pol 10. julija poslavlja, z njim pa seveda tudi ekipa, ki je sooblikovala minule ure. Za dober ton je skrbel Jure Solja, Goran Gregorič nam je izbiral glasbo, Nataša Benčič pa sem bila vaša sopotnica ob mikrofonu. Popoldne od 13. dalje bosta z vami Anita Urbančič in Mojca Klarič, Radio Koper pa ob petkih pride k vam tudi od polnoči do sobotnega jutra v nočnem programu. Za slovo morda še to, prav na današnji dan leta 1968 je legendarni britanski kitarist, pevec in avtor Eric Clapton sporočil, da se bo po poslovilni turneji razšla skupina Cream. Čeprav je skupina delovala le dobri dve leti, je s svojim blues roko zvokom močno zaznamovala glasbeno zgodovino. Clapton pa je pozneje, to vemo, ustvaril izjemno uspešno, samostojno karierno pot in nam podaril številne brezčasne skladbe. Ena najbolj ganljivih je zagotovo Tears in Heaven, ki jo je napisal v spomin na svojega prezgodaj preminulega sina. Res je lepa in najbolj lep tudi vaš dan. Srečno!

0: Luke Istra Gourmet Festival v četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
2: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vid. Vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: V osrčje Krasa, v Tomaj, vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si.
4: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
5: Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Krajanom ob trasi drugega tira znova prihaja sodni izvedenec, ki bo pogledal poškodbe objektov. Sicer pa se je na trasi gradbeni tempo po zaključku glavnih del umiril, razen v dolini Glinščice. Tam namreč gradijo vodnjake za stabilizacijo brežine, ki drsi. Generalni direktor Matej Oset.
2: Kar je zelo pomembno, ker tle je dodatni pritisk, ne, da mora izvajalec te stvari dokončati, preden se seveda vlak lahko začne voziti. Ne.
1: V oddaji pa tudi o naslednjih temah.
3: Izolska občina bi namesto brezplačnih dovolilnic za parkiranje v livadah uvedla plačljive abonmaje. Svetnica Romina Kralj zaradi tega odstopila. Nad vasjo Trnje pri Pivki, že 28. festival drugačne glasbe Trnje. Po finalu nogometnega mundiala bodo najmanj tri evropske ekipe. Dokaj sončno bo s temperaturami do 28, pravzaprav tja do 32 stopinj. Z vami sva Loredana Vergan in Eva Furlan.
1: Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje je zaključila revizijo projekta drugi tir Divača-Koper. Revizori, ki so pod drobnogled vzeli obdobje 2022 in 2023, niso ugotovili neupravičenih stroškov, nepravilnosti pri javnem naročanju ali drugih ugotovitev, ki bi zahtevale finančne popravke ali priporočila za izboljšave. Eden večjih izzivov je še vedno stabilizacija v dolini Glinščice. V teh dneh pa krajanom zaradi poškodb na hišah znova prihajajo sodni izvedenci. Več Tjaša Škamprle.
4: 2TDK je izbral novo podjetje, da še enkrat pregleda poškodbe na objektih ob trasi drugega tira. Prvotni monitoring ni pokazal vzročne povezave poškodb od začetka graditve do konca miniranja v predorih. Zaradi nestrinjanja lokalne skupnosti je investitor na teren poslal sodnega izvedenca izbranega Inštituta za nepremičninske vede, ki lastnike nepremičnin v vplivnem območju tedni obvešča, da se bo oglasil v prihodnjih tednih. Tempo na 27-kilometrski trasi med Koprom in Divačo pa je po zaključku glavnih del sicer bolj umirjen, v dolini Glinščice pa ne povsem. Tam namreč gradijo vodnjake za stabilizacijo brežine, ki drsi. Generalni direktor 2TDK Matej Oset.
2: No, veseli smo, da se je začel v bistvu vodnjak številka 1 izvajati, kar je zelo pomembno, ker tle je dodatni pritisk, ne, da mora izvajalec te stvari dokončati, preden se seveda vlak lahko začne voziti. Ne. Spravo, ta dva vodnjaka sta absolutno ključna, ostali štiri bojo se pa sukcesivno še izvajali.
4: Graditev v že tako prostorsko omejeni dolini ne more biti hitrejša, pravi Oset.
2: Vodnjaki niso zelo široki, ampak so pa zelo zahtevni, ker potem globina v ta zelo nesorazmerno razporejen, ne, geološko sam teren, je pa seveda od 30 pa do 70 metrov. Ne. Tako da te zadeve so zelo kompleksne in pa seveda bo zato potrebnega zelo takšnega mikro delovanja, ne, in se pravi tudi izkop bo zelo, zelo, zelo počasen.
4: V posebno ventilatorsko postajo te dni nameščajo ventilatorja, ki bosta namenjena prezračevanju in požarni varnosti v najdaljšem predorskem odseku železniške povezave. Iz Španije so k nam pripeljali največje in najzmogljivejše ventilatorje za železniške predore v regiji.
1: Točka o ureditvi parkiranja v livadah je bila umaknjena z včerajšnje seje Izolskega občinskega sveta. Predvidena rešitev te problematike je bila namreč drugačna od predloga in pričakovanj krajevne skupnosti.
3: Pobudnike je zmotilo tudi to, da jih občina o njej ni obvestila. Romina Kralj je sejo zapustila, pozneje pa sporočila, da odstopa kot občinska svetnica. Več Jasna Preskar.
5: Sprememba parkirnega režima v centru Izole se je pritisk na parkirišče v strnjenem delu livad precej povečal, s tem pa se je poslabšala tudi kakovo življenja tankašnjih prebivalcev, saj nimajo kje parkirati. Predsednica krajevne skupnosti Livade Romina Kralj je kot svetnica vložila pobudo in predlog za rešitev tega vprašanja.
6: Ampak smo predvideli, da bi lahko vsako stanovanjska enota imela do maksimalno število štirih dovolilnic. In to se nam je zdelo racionalno in o tem smo želeli razpravljati na občinskem svetu. Zato smo tudi, jaz sem pripravila vso dokumentacijo, občinske službe so dobile vso dokumentacijo, ampak To, kar smo zdaj dobili kot predlog, je pa popolnoma nasprotna situacija.
5: Občina je namreč namesto dovolilnic predvidela abonmaje po 25 evrov. Vsaka stanovanjska enota bi imela pravico do 2. Predtem je izvedla tudi anonimno anketo o parkirni problematiki.
6: In jaz sem govorila z ljudmi, ki so tudi odgovarjali to anonimno anketo in ljudje so narobe razumeli. Abonma ne pomeni dovolilnica. Abonma je plačljiva oblika za določeno korist, dovolilnica pa izhaja iz pravice kot take in je predvidena tudi kot neplačljiva rešitev.
5: Romina Kralj je iz razočaranja nad predlogom občine, potem ko ji župan ni omogočil sklepne misli, sejo občinskega sveta zapustila, pozneje pa sporočila, da odstopa kot svetnica. Župan ni želel komentirati očitkov, da občina o predlagani rešitvi ni obvestila krajevne skupnosti.
1: Pred tujimi novicami še pogled v državni zbor, ta znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, tako poslanci danes ne bodo odredili preiskovalnih komisij. Ura je 12:36, poslušate opoldnevnik.
3: Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade z droni. Ruske zračne sile so tokrat uničile 376 ukrajinskih brezpilotnikov po vsej državi, na več naftnih objektih na jugu Rusije so izbruhnili požari. Oblasti o žrtvah za zdaj ne poročajo. Ponoči je znova napadla tudi Rusija. Ukrajinska zračna obramba je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform sestrelila 114 ruskih dronov od 137 izstreljenih. Svetovno povpraševanje po nafti se o povečevanju ladijskega prometa skozi Hormuško ožino in umirjanju cen črnega zlata povečuje. V najnovejšem poročilu ugotavlja Mednarodna agencija za energijo. Ob tem je omilila napoved zmanjšanja letošnjega povpraševanja na 1 milijon sodov na dan. Čeprav so se napetosti med ZDA in Iranom v zadnjih dneh znova zaostrile, se je nafta danes pocenila. Po pogrebu iranskega vrhovnega vodja Ajatole Alija Hameneja je iranska revolucionarna garda z Združenim državam in Izraelu napovedala maščevanje za njegovo smrt. Izraelski obveščevalci so pred tem opozorili Washington, da Iran načrtuje atentat na predsednika Donalda Trumpa. Tudi na pogrebu Hameneja je bilo v množici slišati pozive k uboju Trumpa.
0: Kultura.

0: Alternje, ki obiskovalcem ponuja sproščeno festivalsko izkušnjo v objemu narave in je stekel danes ter se bo izpel jutri. Iztok Đorđević Ize je zraven že od samega začetka.
1: Trnje delamo zdaj že 28 let. Enega smo preskočili vmes iz vsem znanih razlogov. Začeli smo ga delati kot društvo, ko samo z našim članstvom leta 98 udarniško in udarniško je še vedno delan. Celoten festival je speljan na prostovoljni bazi. Gostili smo bende z celega sveta. Včasih smo imeli tudi več bendov, ko zdaj se je zgodilo tudi 13 bendov v enem dnevu, kar je bila še kar katastrofa organizacijsko, ker so je zadnji bend pol igral ob svitu jutranjem in pol smo nehali take neumnosti delati, ko smo malo odrasli in se recimo temu zresnili.
0: Klapa, ki Trnje drži po konci in se skozi leta zgledno dopolnjuje z mladinskimi silami bistriškega MKNŽ-ja, za kolektivno dobro vsako leto prostovoljno dobesedno gara. In vendarle je vredno, kajti po besedah priložnostnega recenzenta smisel festivalske izkušnje oziroma razlogi, zakaj se ljudje vsako leto tako radi spuščajo v partizanske hoste Pivške kotline, niti nimajo toliko veze s samo muziko. Tudi zato je naštevanje sodelujočih pravzaprav brez predmetno, kajti bistvo predstavlja izplen, ki pa je nekakšna vsota družabnosti in užitkarstva. In nadejamo se, da bo ta tudi letos izdaten.
2: Na drugi četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva v nogometu se boste pomerili Španija in Belgija. Na kolesarski dirki po Franciji je na sporedu ravninska etapa, v Wimbledonu bosta polfinalna teniška dvoboja v moški konkurenci. Monte Carlo pa gosti atletsko diamantno ligo. Prispevek Primoža Čeparja.
3: Nogometaši Francije so v Bostonu prikazali izvrsten nogomet. Z goloma Kiljana Mbappeja in Osmana Dembeleja so z 2-0 premagali Maroko in prišli v polfinale svetovnega prvenstva. Ob 21. bo v Los Angelesu evropski četrtfinale med Španijo in Belgijo. Jutri bo dvoboj Norvežanov in Angležev, v noči na nedeljo bo zadnji četrtfinale Argentine in Švice. Jasno je, da bodo v polfinalu vsaj 3 evropske ekipe, edina neevropska predstavnica je lahko branilka naslova Argentina. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropo. Evropsko ligo v gosteh pri moldavskem Šerifu igrali neodločeno 0-0. Povratna tekma bo v četrtek v Mariboru. Tadej Pogačar je v velikem slogu dobil včerajšnjo gorsko etapo kolesarske dirke po Franciji. Pogačar je po 9 etapah na prvem mestu pred drugovrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom ima 2 minuti in 42 sekund prednosti. Danes je na sporedu ravninska etapa. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletske diamantni ligi v Monte Carlo. Šutej, dobitnica 8 odliči z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. V Wimbledonu je čas za moški teniški polfinale. Ob 14.30 bo tekma domačega presenečenja Arturja Ferija in predstavnika Nemčije Aleksandra Zvereva. Sledil bo težko pričakovani dvoboj Italijana Janika Sinarja in Srba Novaka Đokovića. V ženskem finalu bosta jutri igrali Čehinji Karolina Muhova in Linda Noskova. Sprinterji na mirnih vodah se v Kanadi merijo na tekmi svetovnega pokala.
2: Opoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Eva Furlan, tehnična izvedba Jure Colja, brala Loredana Vergan. Vreme. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 31 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov ustaljen. Vlaga je 34%, nebo rahlo oblačno, piha jugozahodnik 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 26 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 26, Ljubljana 28, Koper in

Nova Gorica pa 30 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravber komando v smeri proti Ljubljani, med Ravber komando in Postojno v smeri proti Kopru, ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna in Razdrto Postojna. 12:43.

Osmrtnica. V 85. letu je umrl Friderik Šušmelj, Slavko iz Ravnice 52. Umrl je Friderik Šušmelj, Slavko iz Ravnice. Pogreb bo jutri v soboto ob 17. na pokopališču v Ravnici. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujamo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: V Portorožu bo na ogled slovita baletna predstava Kot o tamo peva v izvedbi Narodnega gledališča iz Beograda. Predstava bo jutri ob 21. 10.30 v amfiteatru Portoroškega auditorija. Prodaja vstopnic, Entrio in Auditori Portorož.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

0: Odprto za srečanja.
1: Pater Bogdan Rus je frančiškan in sploh edini katoliški redovnik, ki živi v Kopru. Je upravitelj samostana pri Sveti Ani, kjer danes, na mesto menihov, živijo predvsem študentje. In je borec za obnovo 500 let starih poslopij in cerkve, ki so nekoč veljali za središče mestne kulture in omike.
2: Sem se malo pohecal, pa ta hec žal ni popolnoma brez soli, da če bi pustili kar tako, bi en dan našli celotno našo pročelje na Destradijevem trgu.
1: Bogdan Rus v oddaji Odprto za srečanja v soboto ob 11. uri.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Točno 13.2 minuti je, dober dan, vam voščimo iz studija Radia Koper. Petek je, za mnoge zadnji delovni dan v tem tednu. Andrej Šavko in Jadranko Oblak vam želiva en prijeten popoldan. Izkoristite čim bolj učinkovito te zadnje ure v službi. Če ste že doma, pa uživajte pod klimo ali s kozarcem vaše najljubše brezalkoholne pijače v roki. Samo da je ravno prav hladna. V mislih pa si lahko tudi predstavljate vaš najljubši kraj na svetu in se virtualno odpeljete tja. Prevoz nam nudi tudi Žan Videc.

In tako je zaključil Žan Vides ob 13 in skoraj da 6 minut. Ja, morje ima, zdaj vidim na spletni strani Arsa v Koprski kapitaniji, skoraj 27 stopinj. Odlično za miren vstop v vodo in tudi za, recimo temu, prijetno osvežitev. Pa poglejmo nekaj dejstev o morju, ki jih morda niste vedeli. Več kot 90% vseh živih bitij na Zemlji prebiva v oceanih in morjih. Najdaljše gorovje na svetu, srednji atlantski hrbet, se skoraj v celoti skriva pod morsko gladino. V morski vodi je raztopljenih na tone zlata, ampak je koncentracija prebistra za ekonomično pridobivanje. Morski fitoplankton proizvede več kot polovico kisika, ki ga vdihavamo na Zemlji. Človeštvo pa je bolje raziskalo površje Lune in Marsa, kot pa dno lastnih oceanov. Ja, kar zanimivo, tega priznam tudi jaz nisem vedel. Pa še to, po čem diši čisto morje? A veste, odgovor je po planktonu. In ja, veliko je tudi pesmi, ki opevajo morje. Goran Gregorič, ki nam danes izbira glasbo, je zdaj izbral tole.

0: Velikan hrvaške glasbe Massimo Savić, ki je v 61. konec leta 2022 zavedno zaprl oči, je bil z nami skupaj z njegovim prijateljem Zoranom Predinom. Lepo slovensko-hrvaško sodelovanje. 10. julij je danes, nekaj znanih, pametnih osebnosti se je rodilo na današnji dan, naprimer Nikola Tesla, John Calvin, Marcel Proust in pa igralka Sofia Vergara.
1: I grew up in Barranquilla, Colombia, in a very traditional Catholic home. My father told me that if I ever did anything artistic, I was going to look like a hooker. I told him, with these huge boobs that I inherited from your mother, I already look like a hooker. I am Sofia Vergara and I am an actor.
0: Sofia Vergara, ki svoj uspeh brez dlake na jeziku pripisuje svoji lepoti in tudi velikemu oprsju, trenutno dopustuje pri naših zahodnih sosedih. Zvezdnica je na svoja družbena omrežja delila več fotografij svojega popotovanja po Italiji. No, 53-letnica po fotografijah sodeč sicer o Italiji ne ve ravno veliko, ker večino časa preživlja na veliki luksuzni jahti, na kateri seveda ne manjka zabav in dobre hrane. Ma kaj, naj si privošči, kaj praviš jedranko, sej ne bomo nič dželozi. Mimo grede, mi se imamo fajn in ne samo mi dva, tudi jaz, pravijo gušti in fantje iz skupine Joker Out. Mimo grede, fantje, še enkrat čestitke za karneval, ki ste ga uspeli prirediti kljub tisti nevihti. Vsaka čast.

Gušti in Džokarav so bili z nami. Petek je in v petkih tam okrog poldneva dobimo vedno novo pesem in pol Radia Koper. Tudi danes ste glasovali na spletu in v živo. In ko smo na to preštevali glasove, smo se danes malce ušteli. Tudi to se pač lahko zgodi. Po ponovnem zelo natančnem štetju smo ugotovili, da je zmagovalka postala moja. Skladbo Whisky je kriv. Zakaj in česa je kriv, nam seveda pove več v torek ob 10:00, ko se tako kot vedno pogovorimo z zmagovalko našega izbora. Čestitke Mojci in pozdrav na Kras seveda. Pa dajmo Jadranko zdaj slišati tole novo skladbo. Pesem in pol Radia Koper. Whisky je kriv.

0: Maroon 5 in Christina Aguilera so bili z nami, 13 in 31 je, zdaj je čas, da si malce razširimo obzorje. Na vrsti je namreč oddaja Evropa osebno, v kateri spoznavamo tujce, ki živijo pri nas. Po podatkih statističnega urada je bilo leta 2015-13 delovno aktivnih 46 Filipincev. Lani, 10 let kasneje, pa kar 955 in med njimi je tudi April Rose Vizintin, ki jo je v Slovenijo pripeljala, ja, kaj drugega kot ljubezen. Dom si je ustvarila v Novi Gorici, kjer dela kot prodajalka. Je mama dveh hčerk in je poročena z zamejskim Slovencem. Pred časom jo je na pogovor povabila Mateja Grebenjak.
1: Evropa osebno.
2: More je.
3: Čisto, kristalno.
2: Mm-hmm. To je na Filipini. Ja,
4: wow.
2: Je bila barka.
4: Kdo je to?
2: Jaz.
4: Res?
2: Mm-hmm. Sem bila prav mlada, ne?
4: Ko sta se poročila?
2: Ja.
4: To niso več Filipini?
2: Ne, to je prtašče tam v Italiji. Ko smo prišli tukaj 7 let nazaj.
5: Pred nekaj meseci sem v trgovini v središču Nove Gorice na oddelku za kruh srečala April Rose. Ima dolge, temne lase, po občutku bi rekla, da je visoka kakšnih 150 cm. Vedno, ampak res vedno je nasmejana in predana delu. Meni se je zdela zelo mlada, ne bi dala več kot 20 let. No, ta mesec je dopolnila 31 let.
2: Ako nga pala si April Rose Vizintin at 30 taong gulang at nakapangasawa ng isang Slovenian, ngayon ay meron ng dalawang anak.
5: April Rose Vizintin prihaja z Filipinov. Poročena je z zamejskim Slovencem z Mitjo iz Doberdoba.
2: Prihajam iz Batangas mesta.
5: Batangas je dobrih 100 km oddaljen od glavnega mesta Manile. Leži ob morju in je 7. mesto po številu prebivalcev v državi. Za primerjavo s slovenskimi standardi ima kakšnih 360 tisoč prebivalcev, malo več kot Ljubljana. Po čem se spominjate domačega kraja najbolj?
2: Ja, gužva, džipnev. Džipni, to je naš prevoz.
5: Tipo tuk-tuk?
2: Kot tuk-tuk je samo bolj velik.
5: Na Filipinih je obiskovala srednjo šolo v domačem kraju in se zaposlila v nakupovalnem središču. Delala je kot prodajalka oblačil.
2: V SM Batangas City.
5: S seboj je prinesla album fotografij, s poroke, s plaže. V njem pa ni bilo nobene iz otroštva. Ker je nima. Ne ve, kako je izgledala kot otrok.
2: Moje življenje je tako zanimivo, ker ja, na Filipinih nisem imela prav...
5: Imela je 2 leti in njen brat 11, ko sta jo starša zapustila.
2: Ker tudi moj tata je dobil drugo družino.
5: Oče je že umrl, z mamo nima stikov. Skrbništvo je takrat prevzela teta in tam sta z bratom odraščala skupaj z njuno sestrično.
2: So me vzeli in potem so rešili, ne? Mi so rešili. Sem imela prav travmo. Sem se počutila prav sama. Sem bila kot pepelka.
5: Na Filipinih je prvič postala mama pri 21 letih. Rodila je hčerko Alijo, ki ima danes 9 let. Ko je bila stara 1 leto, jo je pustila doma z očetom. Ni imela druge izbire. Odšla je v tujino, v Katarju je poiskala službo, da bi lahko preživela. Selitev na Bližnji vzhod je bila za njo usodna. Tam je spoznala Mitjo.
2: Jaz sem delala tam kot natakarica. On pa kot inženir je so zidali stadion in ja, sva se srečala in me vprašal za telefonsko številko in ja, kašenkrat sva šla gledat film ali na večerjo, me povabil.
5: Z Mitjo sta se poznala slabo leto, ko sta se poročila na Filipinih. Pred 7 leti sta se preselila v naše kraje. Najprej sta živela v Gorici na italijanski strani meje, pred 5 leti pa sta si dom ustvarila v Novi Gorici.
2: Ker moje družine je tukaj.
5: Ko gre na sprehod, se najraje odpravi v Borov gozdiček ob novem amfiteatru. Tam je manjši park z igrali, klopcami, bajarjem in sprehajalnimi potmi.
2: Ker tukaj se igrajo troke in tukaj pripeljemo tudi kužka na sprehod.
5: Pri bajarju je neka gospa Račka metala kruh.
6: Račka dobila večerjo?
7: Ja. In to ponozrna kruh.
5: Selitev iz tropske dežele s tisočerimi otoki v Slovenijo ni bila najlažja. Razlike so ogromne. Na Filipinih imajo vsako leto povprečno 20 tajfunov. Tukaj je prvič videla sneg.
2: Sem prav vesela kot otrok. Ne?
5: In v Sloveniji je kupila prvo bundo in vsa zimska oblačila.
2: Ja, sem imela majico prav tanko. Ne? Nisem mislila, da je tako mraz.
5: Če na Filipinih zboliš, ti ne pripada bolniški stalež. Če potrebuješ bolnišnično oskrbo, to plačaš. April Rose je potrebovala kar nekaj časa, da se je navadila na našo hrano. Ni razumela, kako lahko jemo, na primer, posušeno meso.
2: Ne maram ta suroha mesa, kot pršut, šelam. Pa zdaj jem vse to. Sem se navadila.
5: No, prav vsega se ni navadila.
2: Je enkrat je skuhal tast, je kot

0: Niče, kako diši, ko sem skuhala nekaj po ribe, ne?
1: Velikonočne pojedine so mimo, ko me čaka toplo poletje in potem bodo na trgovskih policah prav kmalu že novoletni okraski. In če se Slovenci kdaj zgražamo, ko že novembra postavljajo novoletno okrasitev, je na Filipinih zgodba povsem drugačna.
0: Tukaj ni tako veselje, ne? Ker že od septembra na Filipini je že božič. Ja. Tukaj pa, kdaj, pet dni prej, ne? In ja, že v septembra imamo že drevo po mestu, v parku.
1: Že septembra?
0: Že od septembra do decembra, 4 mesece, ja.
1: April Rose še nima slovenskega državljanstva. Dvakrat na teden se vozi z avtobusom v Ajdovščino na tečaj slovenščine.
2: Odlično govorite slovensko.
0: Ja, hvala, se potrudim. Pridna. Učiteljica Maja iz Ajdovščine.
1: V Sloveniji se jima je z Mitjo rodila druga hčerka, Vida, ki ima danes 6 let. Hčerki govorita 4 jezike, slovensko, filipinsko, italijansko in angleško. Skupaj še niso bili na Filipinih, tega si seveda želi, a je potovanje predrago za vse 4. Sta si pa z možem pred 2 letoma privoščila dopust.
0: Brez otrok, ja, smo postili tam partašči. Partašči, ja, da imamo mir, ne? Ja, tudi mož je treba tudi relaxing, ne.
1: Res bi morala šteti, pa nisem. Kolikokrat mi je med pogovorom rekla, da je Slovenija zdaj njen dom, ker je tu njena družina. Na nek način je bila usojena.
0: Nimam izbire. Moj mož je Slovenc. To je moj, kaj se reče, ta destiny. Ne?
2: Usoda.
0: Ja, to je moja usoda, ne.
3: Dom je tukaj, v Sloveniji, v Novi Gorici, z mojo družino.
4: To je
5: Radio Koper na vaši valovni dolžini.

11. julij je danes in 37. leto že praznujemo Svetovni dan prebivalstva. Združeni narodi so ga razglasili leta 1989, natančno 2 leti potem, ko je število ljudi naraslo na 5 milijard. Lani je po podatkih Združenih narodov na svetu živelo že 8,2 milijarde prebivalcev, od tega v Indiji in na Kitajskem več kot tretjina ali skoraj 3 milijarde. Indija je leta 2023 tudi prehitela Kitajsko in postala država z največ prebivalci. Približno 4/5 svetovnega prebivalstva živi v mestih, predmestjih in manjših mestih. Do leta 2050 pa se bo ta delež še povečeval in takrat dosegel približno 83%. Kako je pri nas v Sloveniji, v večjih in manjših mestih ter predmestjih zdaj le prebiva nekaj več kot 55% prebivalcev, kar je sicer drugi najmanjši delež med vsemi članicami Evropske unije. Za našo državo se uvršča le Irska. Na Radio Koper pa nam zdaj le družbo delata Masaja in Strast ter njun Robosvet.

Če bi fovšija gorela, bi bila Slovenija v plamenih. Tako med drugim pravi Andreja Efe, umetniški vodja festivala Melodije morja in sonca. Kaj nam je še povedal po burnih, zelo burnih odzivih na letošnji MMS, izveste takoj po naslednji.

0: Slab teden je minil od 45. izvedbe festivala Melodij morja in sonca, ki je letos na družbenih omrežjih sprožil vrsto polemik. V poznavalskih krogih, pa tudi med nekaterimi udeleženci festivala, so takoj po zaključku zaokrožile hipoteze o domnevnem konfliktu interesov umetniškega vodje Andreja Effe. Med drugim mu očitajo, da naj bi zamolčal vso avtorstvo pri zmagovalni skladbi Draga Misleja Mefa. Andreja Effe je v pogovoru z našim odgovornim urednikom Jankom Petrovcem predstavil svojo plat zgodbe.
1: Z mano v studiju je Andreja Effe, umetniški vodja festivala Melodije morja in sonca. Andreja, pozdravljen.
2: Pozdravljen, Janko, hvala za povabilo, pozdrav poslušalcem.
1: V teh zadnjih dneh po Melodijah morja in sonca se je, no, nekako v festivalskem vzdušju se je bilo zapričakovati, da se vsi ne bodo strinjali z vsem, ampak vendarle so se na družbenih omrežjih sprožile različne polemike. Ne? Tista nekako najbolj žgoča, vroča zadeva, morebitni domnevni konflikt interesov, katerega si ti kot umetniški vodja prišel ob tej ediciji. Ampak morda morava začeti vendarle na začetku, se pravi pri pravilih igre. Med 14 tekmovalnimi udeleženci je bilo 11 takšnih, ki so se prijavili sami, 3 takšni, ki jih je povabilo umetniško vodstvo pod tvojim vodstvom. Kakšna je razlika med enimi in drugimi?
2: Razlika je v tem, da prvič te 3 povabljeni so povabljeni zato, ker so prijemniki ene posebne nagrade. Nagrade MMS Autor, MMS Legenda, ki imajo zveze s kariero, torej z objektivnimi podatki preteklega sodelovanja in uspehov na festivalu. Mislim, da tukaj, če povabiš Ota Pestnerja ali Mefa, je jasno, zakaj jih povabiš. Tako kot v preteklosti, v prejšnjih edicijah, Ferija Lanška ali pa Avtomobile, recimo. In nagrada MMS Bodočnost za tiste, ki so v lanskem letu dosegli nek viden medijski in glasbeni preboj med mladimi izvajalci. To so bili letos runner. Prva in osnovna in najbolj pomembna razlika je torej, da vnaprej povemo za njih, vnaprej povemo, da dobijo to nagrado. In razlika je zato, ker so povabljeni, ne gredo skozi sito izborne komisije. Pozor, izborna komisija to ni isto kot strokovna žirija. Strokovna žirija je tročlanska žirija, ki na koncu ocenjuje ob festivalu, kjer jaz ne smem in nočem biti kot umetniški vodja. To žirijo imenuje delno družba Sazas, ki ima svojega predstavnika, delno RTV Slovenija, ki ima svojega, oni ga izberejo, in delno občina Piran, ki ima svojega predstavnika. Potem pa strokovna tale žirija je ta. Medtem ko izborna komisija na začetku je pa 5-članska komisija, ki posluša vse skladbe, tudi tisti najmanj primerne, in počasi skozi dvostopenski postopek določi, katere bodo tistih 11 v tekmovalnem delu. V tej komisiji sem tudi jaz. Ampak ta komisija posluša zgolj tako informativno povabljene izvajalce, ker te so po pravilniku, v skladu s pravilnikom, neposredno uvršeni. Bilo bi bizarno, da nekoga povabiš, da mu podeliš nagrado in potem ga komisija, na primer, zavrne. Bilo bi bizarno, da ne pomeni to, da si povabljen, da si avtomatsko na festival. To se mi zdi čisto logično. Se pravi, da bi jaz na kakršenkoli način lahko pri izborni komisiji favoriziral enega ali drugega izvajalca, je absurdno, ker te izvajalce, o katerih govorimo, so povabljeni izvajalci in so že neposredno vključeni v festival.
1: Dobro. Greva k drugi etapi, ki nekako je sprožila največ razburjanja. In sicer očitajo ti tudi ljudje, ki so pravzaprav povezani s stroko glasbeno na družbenih omrežjih, da si zamolčal dejstvo, da si bil ti med soaranžerji zmagovalne popevke Draga Misleja Mefa.
2: Torej, tako, najprej bi rekel, da včasih, ko beremo te zapise na družbenih omrežjih, je treba prebrati pri celotnem zapisu tudi, kakšen je ton. Ker ton nekaterih je naravnost na nivoju blodne, iskreno povedano, in če v tem je vmes non-stop polno blatenja in žaljenja festivala slovenske glasbe in karkoli, potem že vemo, ne, iz katere plati štarta ta vidik. To je ena stvar. Zdaj, v zvezi z aranžerstvom. Jaz sem snemal, se pravi produciral, miksal komad Draga Misleja Mefa. Zakaj? Zato, ker sva z Mefom sodelavca že desetletja, 7 albumov sva naredila skupaj in Mef, če kdaj potrebuje mojo pomoč, jo potrebuje v tem zvočnem smislu. In je najbrž jasno, da pri 75-letnemu možakarju, ko gre v studio, ne bo se kar naenkrat obrnil na nekoga drugega. Obrne se na tiste, ki jih pač pozna. Aranžerstvo pa ni predmet nikakršne restrikcije v pravilniku MMS-a, niti ni nikjer omenjeno. Aranžerstvo se med drugim na družbi Sazas, tako kot v vseh svetovnih organizacijah, že dolgo ne šteje več med avtorstvo. Aranžerstvo je nekaj drugega. To je funkcija, za katero si lahko plačan ali karkoli že, ampak ni funkcija, ki se šteje med avtorstvo. Aranžerstvo RTV Slovenija, tako kot tam primer tudi na Sanremo ali na Eurosongu, ne piše med avtorji v grafiko, zato ker ni relevantno. Ni relevantno iz razlogov, ki sem jih ravno kar razložil. In še iz enega zelo praktičnega razloga. Če dobro pomislite, na festivalu ljudje slišijo živo izvedbo pesmi. To pa je živa priredba, aranžma, ki ga ustvari festivalski bend. To ni tisto delo, ki ga ti narediš v studiu. Tisto delo bo slišno šele na posnetku, ki bo na radiju ali na videospotu, ki izide po festivalu. Zdaj, iz vseh teh razlogov to ni relevantno. Zato nimam kaj zamolčati, ker se o tem enostavno ne piše. Če bi pisali v grafiki tudi aranžmaje, bi bilo napisalo tudi moje ime v tem primeru.
1: Ampak zakaj v grafiki ne napišemo aranžerija? Dobro, to si po svoje že razložil. Medtem ko Sazas vendarle v svojih arhivih beleži tudi ime aranžerija.
2: Ne, ga ne beleži več. Tukaj se pa zgodila ena druga stvar. Zgodilo se je, da imamo kompletno dokumentacijo ob prijavi te skladbe, ki jo je podpisal Drago Mislej Mef, ki je ravno celoti podpisan kot avtor glasbe, avtor besedila. Jaz imam tudi njegov mail iz dne 22. marca, ko mi je poslal kompletno pesem s kompletnim besedilom, še ena kitica večja, ki potem ni bila v končni verziji, in je tudi kompletna glasba, ki je on odigral kot demo posnetek na akustični kitari. To sem tudi nekaterim že posredoval v dokaz. Mef je torej skladbo prijavil skladno z našimi vsemi z njimi pravili, ker tudi povabljeni izvajalci morajo spolniti dokumentacijo in je v rubriki avtor glasbe, avtor besedila podpisal sebe povsod, kot je tudi res. Kasneje, v enem drugem obrazcu, kjer se piše avtor aranžmaja, je podpisal tudi mene. To je tudi v redu. Ampak očitno zatem, ko je pesem bila že na festivalu in v toku tega postopka, ob prijavi na Sazas, je Mef mene dopisal. Najbrž zato, da se mi, ne vem, zahvali, zato ker vse, kar sem naredil v zvezi s to pesmo, sem naredil brezplačno, prijateljsko. Mogoče zato. On je hotel v bistvu nekaj dobrega tukaj narediti, kot je tudi praksa v svetu, kot sem prej dejal. Aranžma se ne šteje več v avtorsko delo, ampak če izvajalec smatra, da je aranžma bistveno pripomogel k uspehu ali k lepoti njegovega izdelka, lahko izvajalec graciozno dodeli nekaj odstotkov ali kakšno točko aranžerju ali komorkoli že, tudi tonskemu mojstru, tudi mastering mojstru, komorkoli se mu zdi, ampak to je odločitev izvajalca. No, Mef je to odločitev sprejel samovoljno, nič hudega sluteč, zatem, ko je pesem že bila na festivalu. Zato v bazi Saza se mene tam vidi, ker me je najbrž dopisal zraven pri avtorstvu glasbe, tako pa če sklepam. Ampak jaz nisem nikakršnega papirja podpisal, obstaja medsebojna pogodba avtorjev, ki je tako rekoč Saza sprejava, ki jo moreš podpisati. Jaz tega nisem podpisal, tega lahko iščejo po vseh arhivih Sazasa, ga ni. Ker tudi nisem avtor te pesmi. Če je Mef hotel eno lepo gesto s tem narediti, je ne hotel odprl vrata za eno polemiko, pri kateri se zdaj zdi, da sva kradla in lagala. Kar se mi pa zdi še bolj absurdno, ker govorimo o Mefu. Ne govorimo o neznanemu izvajalcu z nevšečno pesmijo, ki bi ga želeli iz nekega razloga poriniti naprej in bi zato bile potrebne za kulisne igre, ki jih na MMS-u tako ali drugače ni. Ampak govorimo o izvajalcu, ki je napisal pesem, ki je očitno ljudem všeč, ki je že napisal 7 zmagovalnih pesmi MMS-a in prav gotovo ne potrebuje nikakršnih skritih iger v ozadju, da napiše morda še 8.
1: Andreja Efe, umetniški vodja festivala Melodije morja in sonca, najlepša hvala za ta pojasnila.
2: Hvala vam.

Včasih so zapeli akustični, včasih nam življenje tudi postavlja ovire, hudiče, če se te znajdejo na cesti. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.

0: Državni zbor tudi danes ni odredil preiskovalnih komisij. Dozdajšnje analize NIJZ ne kažejo povečanja primerov smrti zaradi vročine.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Poslanci na izredni seji znova niso odločili o odreditvi preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja političnih strank, ki jo zahtevajo v opoziciji. Tako kot konec junija je večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato znova nista dočakali obravnave. Prvak opozicije Robert Golob.
2: No in današnje glasovanje o celotne koalicije, vključno z Resnico in Demokrati, s katero želijo preprečiti ustavno pravico opoziciji, da ustanovi preiskovalno komisijo o Black Cube, današnje glasovanje je jasno pokazalo, da se koalicija zelo boji te preiskovalne komisije, ker očitno vejo, kaj skrivajo.
0: Opozicija je zato že napovedala ustavno presojo. Poročali smo, da je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos včeraj razrešil nekaj načelnikov upravnih enot. Med njimi tudi načelnico upravne enote Koper Natašo Likar in načelnika upravne enote Tolmin Matjaža Kosa. Zakon ministru dovoljuje, da v enem letu od nastopa funkcije brez posebne obrazložitve razreši načelnike. Konkretnih razlogov za razrešitev prav teh dveh vodij primorskih upravnih enot nam na ministrstvu niso podali. Kot so zapisali, je minister vsem razrešenim načelnicam in načelnikom ponudil nadaljevanje delovnega razmerja v organih državne uprave. Minister je tudi imenoval vršilce dolžnosti načelnikov. Kopersko upravno enoto bo tako zdaj vodila Tina Korenika, vršilka dolžnosti načelnice upravne enote Tolmin pa je Klaudija Uršič. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodnji teden. Neuradno naj bi postopek zaustavila slovenska vlada. Fajonovo je na ta položaj predlagala zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas, nova vlada pa se zdaj ni javno opredelila, ali imenovanje nekdanje zunanje ministrice podpira. Nacionalni inštitut za javno zdravje pri nas v minulih letih ne zaznava statistično značilnega povečanja primerov smrti v času vročinskih valov v primerjavi s časom brez vročinskih valov. Kot so pojasnili na NIJZ, je stanje v Sloveniji od leta 2016 stabilno. V letih 2006, 2007, 2014 in 2015 pa je bilo nekoliko več smrti od pričakovanih, a malo v primerjavi z drugimi evropskimi državami, dodajajo na inštitutu. Za obdobje od leta 2024 analize za Slovenijo še niso pripravljene. Izolski občinski svetniki so v četrtek potrdili projekt oskrbe z vodo in obravnavali podražitve pri obnovi centralne čistilne naprave v Kopru. Svetniki so preložili odločanje o pobudi Ankarana glede nasprotovanja širitvi Luke Koper, zdravstvenemu domu pa so pravočasno zagotovili sredstva za novo ginekološko službo. V nedeljo se v Postojni začenja 13. teden kitare, ki bo postregel s 7 koncerti. Festival bosta s koncertom Slavic Session odprla virtuoza Mak Grgič in Matevž Kovalski. V Cerkvi svetega Štefana bosta predstavila istoimenski album, za katerega sta bila nominirana za nagrado Grammy. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 30, Dolenje, Trst in Reka 29, Postojna 27, Ilirska Bistrica 28, Koper 31 in Bovec 24 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas. Zastoji so še vedno med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in med Duncem in Postojno proti Kopru. 14:35.

0: Več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garrosa Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garrosa Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
2: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek, 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
3: Odprto za srečanja.
4: Pater Bogdan Rus je frančiškan in sploh edini katoliški redovnik, ki živi v Kopru. Je upravitelj samostana pri Sveti Ani, kjer danes, na mesto menihov, živijo predvsem študentje. In je borec za obnovo 500 let starih poslopij in cerkve, ki so nekoč veljali za središče mestne kulture in omike.
5: Sem se malo pohecal, pa ta hec žal ni popolnoma brez soli, da če bi pustili kar tako, bi en dan našli celotno našo pročelje na Destradijevem trgu.
4: Bogdan Rus v oddaji Odprto za srečanja v soboto ob 11. uri.

Nekateri so zelo pokvarjeni in delajo zmedo tudi na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas na viaduktu Črni Kao proti Kopru. Na primorski avtocesti tudi prihaja do zastojev med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in Meduncem in Postojno proti Kopru. Nič novega torej, zato gredo eni raje peš. Hodim naprej in skupina Escobars.

zaboravim na vrijeme.

Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.

0: Van Morrison ob 15:11 na frekvencah Radia Koper. Mi že pogledujemo proti naši osrednji popoldanski informativni oddaji. Vsebine se zagotovo v zadnjih minutah še sestavljajo, ampak znano je že tole.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Poslanci znova zavrnili dnevni red in preprečili ustanovitev preiskovalnih komisij glede afere Black Cube in odvodnega financiranja strank. Slovenija po neuradnih informacijah ustavila postopek imenovanja Tanje Fajon kot predstavnice Unije za Sahel. Rusija kljub velikim zalogam nafte zaradi ukrajinskih napadov na naftno infrastrukturo gorivo išče tudi v tujini. Po Pirenejskem polotoku ob novičnem vročinskem valu postošijo požari. V Andaluziji umrlo najmanj 11 ljudi.
2: To je Radio Koper.
0: Tako je, in informativna oddaja prihaja na spored čez dobrih 17.

15:20 je, če ste nogometni navdušenci, se verjetno že pripravljate na še en obračun na svetovnem prvenstvu. Danes v prijaznih urah za Evropo od 21. dalje. Če vas pa to ne zanima, pa tudi kako večerno plavanje v lepo segretem morju ali pa sprehod v naravi in družine s tistimi, ki so vam blizu, lahko popestri ta poletni petkov večer. Mi vam ponujamo tudi nekaj lepih glasbenih oddaj v večernem času. Brane Rončel, Boris Bradač in Zvon Tomas bodo kot vedno ob petkih izbirali zanimivo glasbo za različne okuse. Čez nekaj minut torej ne zamudite naše informativne oddaje Dogodki in odmevi, tudi na frekvencah Radia Koper, kot vsak dan ob 15:30. Potem pa vas prva popodnevu pozdravi Mojca Klarič.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Autovalis Koper.
2: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije za zdaj ne bo. Poslanci tako kot na junijski seji namreč niso izglasovali potrditve dnevnega reda. Kot meni vodja gibanja Svoboda Robert Golob, je koalicija dnevni red zavrnila z razlogom.
2: Današnje glasovanje je jasno pokazalo, da se koalicija zelo bojite preiskovalne komisije, ker očitno vejo, kaj skrivajo.
1: Opozicija je ob tem že napovedala možnost ustavne presoje. Več po drugih poudarkih oddaje.
0: Izraelski obveščevalci Iran obtožili načrtovanja atentata na Trumpa. V požarih na jugu Španije najmanj 11 mrtvih, pogrešajo 19 ljudi. Upravno sodišče znova omogočilo odstrel več kot 200 medvedov. Zvečer in dopoldne bo jasno, jutri popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Poslanke in poslanci koalicije in stranke Resnica so z glasovanjem proti dnevnemu redu današnje izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih obvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji bodo zdaj zadevo skušali rešiti prek interpretacije poslovniških določil na komisiji za poslovnik, na katero bodo vabili ustavne pravnike. Če to ne bo zadostovalo, se bodo obrnili na ustavno sodišče. Prispevek Roberta Škrjanca.
3: Koalicija je uporabila enak manever kot prejšnji torek, ko enostavno niso sprejeli dnevnega reda seje. S tem, da so tokrat poleg SDS in NSI ter Resnice proti glasovali še poslanci demokratov, ki so se prejšnjič vzdržali. Razlog pa po besedah Helene Zavadlav-Ušaj.
4: Mi podpiramo parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljank in državljanov.
3: Po mnenju predsednika socialnih demokratov Matjaža Hana je zaradi tovrstnih potez koalicije demokracija v tej državi na preizkušnji.
5: Demokracija v tej državi ta moment je pod velikim vprašanjem.
3: Meni tudi, da bo koalicija nadaljevala s takšnim početjem, zato se mu ne zdi smiselno vsak teden vlagati novo zahtevo za sklic seje.
5: Ko smo na dopustu, smo na dopustu. Jaz pa za 2 minuti v državni zbor hoditi se mi pa enostavno ne da.
3: O tem, ali se bo opozicija zaradi koalicijskih blokad obrnila na ustavno sodišče, pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali. So se pa v tem očitno v Svobodi in Levici, kjer pa bodo še pred tem, že prihodnji teden, skušali zaplet razrešiti na komisiji za poslovnik, ki je pristojna za razlago pravil državnega zbora. Luka Mesec.
6: Na sejo komisije za poslovnik bomo povabili ustavne pravnike, da ustavni pravniki povedo poslancem, kakšna so pravila v tej državi in kako se obnašati do ustave, ki je temeljni kamen, na katerem ta država stoji. Vkolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
3: Napoved, da se bo opozicija obrnila na ustavno sodišče, pozdravlja tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Prepričan pa je,
7: da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva in da mu to ravno ustava zagotovi.
3: Prvak Svobode Robert Golob pa meni, da se z neustanovitvijo preiskovalnih komisij zgolj plačuje račune Izraelu.
8: Dolgovi izraelski politiki se pa tako ali tako plačujejo in poplačujejo strani te vlade že od prvega dne. Zato me ne čudi, da je danes koalicija tako enotna, ko gre za to, da se prepreči raziskovanje izraelskih vplivov na naše volitve.
3: Je pa urad za komuniciranje danes objavil forenzično poročilo nemškega laboratorija o posnetkih, ki so bili objavljeni na strani Anti-Corruption in Facebook strani Maske padajo, v katerem ugotavlja, da posnetki niso nastali s pomočjo umetne inteligence, da pa je bilo več posnetkov združenih v eno datoteko.
0: Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodnji teden. Neuradno naj bi postopek zaustavila slovenska vlada. Fajonovo je na ta položaj predlagala zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Nova vlada pa se za zdaj ni javno opredelila, ali imenovanje nekdanje zunanje ministrice podpira.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je z zasedanja Zveze NATO v Ankari vrnil zadovoljen. Kritični ameriški mediji sicer opozarjajo na škodo, ki jo je Trump povzročil NATO s svojo obravnavo zaveznic. Ta je omajala zaupanje in odtujila celo tiste evropske voditelje, ki so veljali za Trumpove prijatelje, naprimer italijansko premijejko Giorgio Meloni. A vrh NATO je potekal v presenetljivo povezovalnem duhu, tudi ali zlasti v luči očitnega nadaljevanja vojne z Iranom. O ocenah, ki jih je Trump delil z novinarji med vračanjem iz Turčije, naš dopisnik iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Donald Trump po zasedanju NATO v Ankari nima posebnega razloga za nezadovoljstvo z zavezništvom. Vsi žarometi so bili usmerjeni van in zavezništvo je v zavedanju, da ga brez ZDA pravzaprav ni, naredilo vse, kar je Trump želel. Tudi Španija, ki ni dovolila uporabe svojega ozemlja in zračnega prostora za vojno z Iranom in je Trump zagrozil s prekinitvijo trgovinskih odnosov, če ne pristane na višji prispevek za obrambo. V dvorani zasedanja je vladal povezovalni duh, kar je bilo pravzaprav precej čudovito. Nekaj dobrega je veselo v zraku. Pravzaprav si želim, da bi lahko novinarji ostali v dvorani. Morda bi se zavezniki v tem primeru drugače obnašali, ampak vse je potekalo v izjemno povezovalnem ozračju, kar precej prijetno je bilo. Zasedanje za zaprtimi vrati imajo svoj namen, ampak ameriški predsednik ima prav. Pozorno bo treba slediti, kaj so se v Ankari voditelji dejansko dogovorili, pa tega morda niso delili z javnostjo. Ameriški predsednik toliko, da ne govori o poti NATO-vih voditeljev v Canosso. Donald Trump je zaradi nadaljevanja vojne z Iranom z novinarji namreč že govoril na krovu starega predsedniškega letala Air Force One, ne zadnjega Boeingovega estetskega krika mode, katarskega darila, brez vseh varnostnih mehanizmov, s katerimi je priletel v Ankaro. Veliko je odvisno od Irana. Zdaj nam namreč zaveznice želijo pomagati. Mal se pozno, ker kaj prida vojskovanja več ni ostalo. Ko so imeli priložnost pomagati, so se odločili, da raje ne bi. Ampak zdaj se nekako delamo, da smo na to pozabili. Zdaj vsi želijo pomagati. Tudi gost zasedanja, sirski predsednik Ahmed al-Shara, je obljubil pomoč v boju proti Hezbolahu v Libanonu. Tukaj zasedanje je rešilo številno vprašanje. Ljudje zdaj razumejo, kako krivični so bili do ZDA. In za nameček je zdaj jasno, da ne gre toliko za samo vojno z Iranom, kot za onemogočanje njegovega dostopa do jedrskega orožja. To bi moralo biti všeč vsem, tudi novinarjem. Ker zadeva Donalda Trumpa, so ZDA trdno zavezane čez Atlantski pogodbi in njenemu petemu členu, a ta trdnost in z njo ameriška vojaška navzočnost v Evropi sta odvisni od višine obrambnih izdatkov članic, njihove pomoči v vojni z Iranom in seveda od statusa Grenlandije, ki jo Trump še zmeraj želi v okviru ZDA.
1: Po dveh dneh ameriških napadov na Iran in iranskih na zalivske države je minula noč minila razmeroma mirno. V Iranu so davi pokopali verskega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ubitega konec februarja. V mednarodni javnosti medtem pozornost vzbuja odkritje izraelskih obveščevalcev, da v Teheranu pripravljajo atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Prispevek Marjana Vešligaja.
10: Dan potem, ko so si Američani in Iranci izmenjali najmočnejše zračne napade, od začetka veljave memoranduma o soglasju iz Perzijskega zaliva danes poročajo o relativnem zatišju. Morda zaradi pogreba vrhovnega ajatole Alija Hameneja, ki so ga davi pokopali v domačem mestu Mašhad skupaj s 4 ubitimi družinskimi člani. Skupno se je pogrebnih slovesnosti v različnih krajih udeležilo več kot 40 milijonov ljudi. V Mašhadu so bili med drugim tudi 3 Hamenejevi sinovi, ni pa bilo sina Močtabe, novega vrhovnega voditelja, ki je bil ranjen v istem napadu, kot je bil ubit njegov oče. Tako zdaj ni čisto jasno, kdo vodi Iran. V več 10,000 glavi pogrebni procesiji je bilo moč videti tudi transparente, na katerih je pisalo "Ubili bomo Trumpa". Kdo ve, ali so grožnje na transparentih povečale budnost izraelskih obveščevalnih služb, ki so ameriške kolege obvestile o tem, da Iran načrtuje atentat na predsednika Trumpa. O tem piše ameriški časnik Wall Street Journal. Ameriška administracija že dolgo opozarja, da ne bi skušali ubiti predsednika kot maščevanje za ubitega poveljnika

0: nadaljujejo.
1: Rusija, ena od največjih proizvajalk nafte na svetu, se zaradi ukrajinskih napadov na rafinerije spoprijema z vse večjimi težavami pri oskrbi z gorivom. Težava ni v pomankanju surove nafte, temveč v poškodovanih in preobremenjenih predelovalnih zmogljivostih. Oblasti so zato omejile izvoz, povečale proizvodnjo v delujočih obratih in gorivo začele iskati tudi v tujini. Del ruske nafte se tako po predelavi v Indiji lahko vrača kot dražji bencin ali dizel, s čimer se oži trg za druge kupce, tudi Evropo. Evropska unija pa je kljub političnim napovedim o zmanjševanju odvisnosti medtem povečala uvoz ruskega plina po plinovodih in v utekočinjeni obliki. Iz Moskve Helena Ponudič.
2: Protislovje je očitno. Država z ogromnimi zalogami nafte mora domači trg reševati z izrednimi ukrepi. V kolikšni meri so razmere še obvladljive, mislim, da so še. Toda, če smo prisiljeni v uvoz, so težave resne. Nam pojasnjuje ruski strokovnjak za energente dr. Leonid Krutakov. Ruska vlada je prepovedala izvoz bencina, dizla in letalskega goriva. Tako podpredsednik vlade Aleksander Novak.
3: Uveličili zagrusko dejstvujših.
2: Povečali smo tudi obseg predelave in na trg usmerili predhodno zbrane zaloge. Ob dejanskih težavah prihaja tudi do paničnega nakupovanja, ker pa mora Rusija del lastnega goriva kupovati nazaj od Indije, ki rusko surovo nafto predeluje in prodaja Evropi, se bo trg zanjo še zožil, cene pa znatno povečale, dodaja Krutakov. Po dogodkih v Venezueli Združene države ne potrebujejo ruske težke nafte, Evropa, katere rafinerije so bile prilagojene ruski, pa jo zelo. Po podatkih evropskega regulatorja ACER je Unija medletno po plinovodih že povečala uvoz ruskega plina za 5%, utekočinjenega zemeljskega pa kar za 17%. Tako Krutakov. Ko gre za lastni dom, se tudi v Evropi pozabi tako na Ukrajino kot na Putina. Ljudje želijo, da je po zimi doma toplo, zdaj pa da deluje klima. Rusija se razteza čez 11 časovnih pasov, zato goriva ni mogoče hitro pripeljati tja, kjer ga primanjkuje. Vse nevarnejši je tudi uvoz iz tujine. Po železnici čez Sibirijo ali po morju prek Sueškega prekopa, Baltika in Črnega morja, kjer so tankeri in pristanišča, vse pogostejše tarče napadov. Dokler se vojna ne bo končala, se bodo težave nadaljevale, še sklene ruski strokovnjak za energente.
1: Del Sredozemlja je znova v primežu vročinskega vala, na Pirenejskem polotoku temperature presegajo 40 stopinj Celzija. S požari se spopadajo v Franciji in na Portugalskem, včeraj je zagorelo tudi v Andaluziji na jugu Španije. V provinci Almerija je ogenj zahteval najmanj 12 življenj, po večini naj bi šlo za turiste. Pogrešajo 23 ljudi, 4 pa s hudimi opeklinami zdravijo v bolnišnici. Gasilci se z ognjem bojujejo še naprej. Matej Hrastar.
4: Tokratni požar naj bi se začel zaradi pretrganega kabla električne napeljave, nato sta se vnela suha trava in drugo rastje. Zaradi vetra pa se je ogenj izjemno hitro razširil. Prizadeto območje leži blizu kraja Los Gallardos, nekaj kilometrov od obale, kjer je veliko počitniških domov, kampov in druge turistične infrastrukture. Večina žrtev so po prvih podatkih tujci, ki so v paniki poskusili z avtomobili zapustiti počitniške domove, v nasprotju z navodili oblasti naj ostanejo v zaprtih prostorih. Eden od teh poskusov se je končal s 4 smrtnimi žrtvami v enem vozilu, gasilci ocenjujejo, da so bili v njem britanski državljani. Požar še ni pogašen, z njim se spopada približno 150 gasilcev. Trenutno stanje je zastrašujoče. Vidite plamene za menoj, poleg tega močno piha, je zjutraj povedal župan kraja Los Gallardos Francisco Reyes. Požar se je zelo hitro širil, evakuirali smo več vasi, zdaj pa bomo enako storili s kampom, kjer je med 400 in 500 ljudi, saj veter piha v tisti smeri. Zelo smo zaskrbljeni, saj so zagorele tudi hiše. Število smrtnih žrtev pomeni, da je to najbolj smrtonosen požar v Španiji po letu 2005, ko je ob gašenju zublje v provinci Guadalajara umrlo 11 gasilcev. Težave pa imajo tudi drugje v jugozahodni Evropi. Prejšnji teden so v južni Franciji evakuirali 10 tisoč ljudi. Nevarnost požarov je po zgodnejšem vročinskem valu povišana v velikem delu Evrope. Strokovnjaki opozarjajo, da smo takšne požare v preteklosti spremljali avgusta, zdaj pa sta zemlja in rastje izsušena že precej prej, zato se tudi obsežnejši požari pojavijo hitreje.
5: Dogodki in odmevi.
1: Tedni se v Pomurju, kjer pridelajo polovico slovenske pšenice, končuje letošnja žetev. Ta se je začela prej kot običajno, kljub suši pa je letina precej dobra. Veliko slabša je odkupna cena.

0: Na zlatega zrnja zato bodo pridelovalci končali v rdečih številkah. Lidija Kosi.
1: V Pomurju je bilo s pšenico zasejanih 15 tisoč hektarov, zdaj so polja v glavnem že prazna. Čeprav so zaradi vremenskih razmer oziroma suše pričakovali bolj boren pridelek, so kmetje v glavnem kar zadovoljni, zlasti s kakovostjo, pravi Boris Gumilar iz Markišavcev.
2: Ocenjujemo, kaj je pridelek dober, ni rekorden, je dober, je pa kvaliteta dobra. Kvaliteta je celo od prejšnjih let malo nad povprečjem.
1: Količine na bolj prodnatih tleh so sicer skromne, še skromnejša pa je letošnja odkupna cena, dodaja Gumilar.
2: Cena je pa katastrofa. Če gledamo 5 let nazaj ali 6, ne me zdaj držati za besedo za leta, je bila cena pšenice 340, pa je kruh bil cenejši.
1: Direktor Mursko-Soboškega mlinopeka Karel Pojbič pravi, da je v Evropi veliko zalog pšenice, sami pa da bodo odkupili kakih 16 tisoč ton.
3: Torej mi bomo dali 216 pa 205 A pa B, s tem, da bomo izbrano kakovost stimulirali z 5% ali s 5 evri. Tako da bo potem prišla 221 ali pa 210.
1: Kljub višjim stroškom so torej letošnje odkupne cene, ki se gibljejo od 150 za krmno do 230 evrov za tono najboljše krušne pšenice, nekoliko nižje od lanskoletnih.
0: Upravno sodišče je pričakovano potrdilo zakonitost dovoljenja za oduzem 206 rjavih medvedov iz narave, ki velja do konca tega leta. S tem je tudi letos zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green, ki že več let s tožbami zaustavlja dovoljenje za odstrel. Tega na podlagi strokovne utemeljitve izdaja Ministrstvo za okolje in prostor. A odstrela poleti ne bo. Več Jernej Kadrolec.
4: Slovenija ima z okoli 1000 medvedov eno največjih gostot te zveri na svetu. Odločba za odstrel 206 medvedov je temeljila na načrtu, da bi postopno dosegli ciljno število 800 medvedov, ki omogoča sobivanje. Sledilo je začasno zadržanje odstrela in zdaj sprostitev. Ta odločitev je prepozna, je kritičen Stane Bergant, predsednik lovske družine Kokra.
5: Med tem časom, ko je bila zadržana ta odločitev, se je število medvedov močno povečalo in ni bilo možno se približati cilju, ki ga je določila tudi stroka, da bi nekje pri 800 medvedih v Sloveniji ponovno ocenila se s to številčnostjo, da sobivati.
4: Ne glede na to, lovci poleti ne bodo izvajali odstrela, ker medvedi, kožuh in meso v tem času nista kvalitetna. Lovske družine namreč v okviru dovoljenih kvot odstrel medveda in trofeje tržijo. Po ceniku Zavoda za gozdove je cena odstrela medveda do 6500 evrov, po ceniku lovskih družin pa tudi do 10000 evrov. Prav ta zaslužek lovnega turizma je glavni očitek nasprotnikov lova. Bergant kot kmet, lovec in kmečki sindikalist pa je zgrožen ob misli, da bi to karizmatično žival uničili kot odpadek.
5: Mislim, da to nobena družba, nobena ekonomija ni toliko brezbrižna, da bi to naravno bogatstvo metal stran.
4: Lovske družine so sicer dolžne izvajati plane tudi glede odstrela, v nasprotnem primeru sledijo sankcije. Po podatkih Ministrstva za okolje je bilo sicer do začasnega zadržanja dovoljenja za odzem iz narave odzetih 22 medvedov, 11 pa so morali interventno ukrepati za zaščito ljudi in premoženja. Konflikte z medvedi, kot pri nas, imata tudi Romunija in Slovaška, ki sta na Evropsko komisijo že naslovili pobudo, da se medvedu spremeni varstveni status iz strogo zavarovane vrste v zavarovano vrsto.
0: V Karlovih Varih na Češkem se končuje 60. mednarodni filmski festival, eden od najstarejših in največjih v tem delu Evrope. Na njem so se letos med drugimi mudili tudi zvezdniki Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Maggie Gyllenhaal. O filmih, ki se letos potegujejo za osrednjo nagrado, Kristalni globus, iz Karlovih Varov Petra Meterc.
6: V Karlovih Varih se za Kristalni globus letos poteguje 12 filmskih naslovov iz vseh strani sveta, od Kolumbije, Češke, Libanona pa vse do Mjanmara. Med njimi z novim filmom Črni denar za bele noči, bolgarski režiserski dvojec Kristina Grozeva in Peter Valčanov, ki sta leta 2019 za film Oče Kristalni globus že prejela. Pa tudi film Tri tedne pozneje srbskega režiserja Miroslava Terzića, ki ostro zareže v temo medvrstniškega nasilja. Nasilje med mladimi režiser razume kot odraz vse prisotnega nasilja v srbski družbi, svoj film pa kot spodbudo k širšemu prevzemanju odgovornosti. Miroslav Terzić.
7: Moj junak tri puta gleda v kameru.
8: Moj junak trikrat pogleda naravnost v kamero in trikrat prosi za pomoč, vendar je ne dobi. Če se ta film gledalca vsaj malo dotakne in ga spodbudi, da premisli o svojih stališčih, bo dosegal svoj namen. Ljudje bodo jasno začutili, da se v filmu nismo izogibali resnici in da nismo iskali luči na koncu predora. Govorili smo o tem, da smo zelo globoko v tem predoru, v katerem te luči še vedno ni in da smo v njem vsi. Ne le določena skupina, ampak družba kot celota.
7: Društvo kot takvo.
6: Festival v Karlovih Varih se bo zaključil v soboto, 11. julija, ko bodo na slavnostnem zaključku podeljene tudi nagrade.
0: Ponovimo, da sta vladna koalicija in stranka Resnica na današnji izredni seji državnega zbora znova glasovali proti potrditvi dnevnega reda, ki bi omogočil odločanje o ustanovitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Opozicija je napovedala možnost ustavne presoje. V Perzijskem zalivu po dveh dneh ameriško-iranskih napadov danes vlada relativno zatišje, v Iranu pa so pokopali ajatolo Alija Hameneja, ubitega konec februarja. V javnosti so medtem zaokrožile navedbe izraelskih obveščevalcev, da naj bi Iran načrtoval atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V obsežnem požaru na jugu Španije, ki je izbruhnil včeraj, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 12 ljudi, še 23 jih pogrešajo. Po navedbah oblasti so med umrlimi po večini turisti. Gasilci se z ognjem spopadajo še naprej. Sledi šport, v njem bodo v ospredju 7. etapa kolesarske dirke po Franciji, teniški turnir v Wimbledonu in svetovno prvenstvo v nogometu. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
9: Prvi polfinalisti svetovnega prvenstva v nogometu, Francozi, bodo drevi dobili nasprotnika, v drugem četrtfinalu se bodo v Los Angelesu pomerili Španci in Belgijci. V Wimbledonu poteka prvi moški polfinale, začenjamo pa na francoskih cestah. Kolesari na dirki po Franciji so sredi ravninske 7. etape, ki se bo zaključila v Bordeauxu. Dirko spremlja Igor Tominec.
10: Danes na Touru priložnost za sprinterje, spet pa je vroč dan v tej 7. etapi, 36 stopinj in precej soparno. Torej, kljub temu, da gre za tiste kandidate za skupni seštevek za nekoliko mirnejši dan, je vseeno, lahko rečemo, kar izčrpljujoč ob teh vremenskih razmerah, ki letos vladajo na Touru. Še 63 kilometrov ima karavana do cilja, spredaj sta dva ubežnika v etapi Baptiste Westhofer, francoski kolesar, ki je bežal že pred dvema dnevoma na sprinterski etapi. Danes je dobil še pomoč v Čehu Jakubu Otrubi, ki je tudi v begu te etapi, imata pa dobro minuto prednosti pred glavnino. Torej še približno ura in pol dirkanja in potem zaključni sprint v Bordeauxu.
9: V finalu teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo med posameznicami spremljali češki finalni dvoboj. Pomerili se bosta Karolina Muhova in Linda Noskova. Danes bomo dobili še moška finalista, prav zdaj se merita domačin Artur Ferri in Aleksandar Zverov. Uvodni niz je 7-6 dobil Zverov. V nadaljevanju se bosta pomerila še Novak Djokovic in Jannik Sinner. O teniškem dogajanju v Wimbledonu več Mojca Breskvar.
11: V ženski konkurenci bomo jutri dobili novo zmagovalko turnirjev za Grand Slam. Linda Noskova je sploh prvič v finalu turnirjev največje četverice, Karolina Muhova je pred 3 leti igrala v finalu Pariza. V moški konkurenci je povsem drugače. Od četverice polfinalistov je le Artur Ferri v neznanem območju največjih turnirjev. 114. igralec sveta je v Wimbledon prišel s povabilom organizatorja, zdaj je med najboljšo četverico. Tudi za Aleksandra Zvereva je že zdaj to najuspešnejši nastop v Wimbledonu, saj predtem nikoli ni prišel dlje od četrtega kroga. V drugem polfinalu se bosta pomerila branilec naslova in sedemkratni zmagovalec tega turnirja, Jannik Sinner in Novak Djokovic. Ponovitev lanskega finala, ko je bil boljši Italijan, a Srb je letos že premagal Sinnerja, v Avstraliji je bil boljši po petih nizih. Teniški ljubitelji se obetajo novo poslastico, Djokovic je v letošnjem Wimbledonu le en dvoboj dobil brez izgubljenega niza, medtem ko je Sinner le v uvodnem krogu izgubil dve igri, v nadaljevanju je bil brezhiben. To bo že četrti medsebojni dvoboj Italijana in Srba na sveti travi, razmerje zmag je 2-1 v korist Djokovića.
9: Francija je prvi polfinalist 23. svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki. Sinoči je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. Drevi bosta v drugem četrtfinalu igrali Španija in Belgija. Prispevek Boštjana Janežiča.
12: Francozi so tudi sinoči prikazali svojo kakovostno celovitost. Vse skozi so dominirali, nato po prvem delu drugega polčasa z 2 goloma v zgolj 6 minutah določili zmagovalca. Kylian Mbappé je pred odmorom priigral in zapravil 11-metrovko, potem pa dosegel izjemen gol in bil podajalec ob drugem, ki ga je zabil Usman Dembele. Pri 27 letih je omenjeni napadalec Reala na tem turnirju dosegel 8 golov in dohitel Mesija. Na skupni lestvici svetovnih prvenstev pa za Argentincem z 20 doseženimi zaostaja za enega. Francija, ki je drugič zapored izločila sinoči nebogljeni Maroko, je po Braziliji in zahodni Nemčiji tretja reprezentanca, ki se je 3 zapored uvrstila v polfinale mondialov. Drevi bosta za drugo polfinalno vstopnico igrali njeni sosedi, Španija in Belgija. Videti je, da obe izbrani vrsti stopnjujeta formo, favoriti so Španci, ki želijo posest in se precej zanašajo tudi na sijajnega najstnika Lamina Jamala, Belgijci pa so hudo samozavestni po zadnji visoki zmagi nad Američani. Začetek ob 21. tudi na televiziji Slovenija.
9: Za konec dodajmo še, da bosta na atletski diamantni ligi v Monaku danes nastopili Tina Šutaj v skoku s palico, ki je v skupnem seštevku discipline tretja, in Neja Filipič v troskoku.
13: To je bila oddaja Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robavs, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Kastelec in Črni Kav. Zaradi nesreče je glavna cesta Velenje-Dravograd zaprta pri Dolžah. Zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med Nanosom in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Proti Kopru je zastoj med Uncem in Postojno. Tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Prav tako zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za 35 minut. Proti Ljubljani je zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Pletovarje. Gost promet zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici med centrom in Malencami proti Dolenski, ter na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Promet je upočasnjen na cestah Lesce-Bled, Celje-Vojnik in stranice Slovenske Konjice. Ura je 15 in 58 minut.
14: Radio Koper.
15: Primorski radio.
14: Lep petkov popoldan, Primorska.

Na valovih Radio Koper bomo v nadaljevanju skupaj z Armandom Šturmanom in njegovim izborom glasbe. Za tehnično izvedbo bo tudi v nadaljevanju skrbel Jadranko Oblak. Pred mikrofonom pa zamenjava. V nadaljevanju vsebine povežem Mojca Klarič. Ostanite v naši družbi, kmalu gremo po Primorski.

Zdaj pa ena novica iz kronike. Včeraj ob 18:05 so operativno-komunikacijski center policijske uprave Koper obvestili, da pogrešajo 13-letnega otroka, ki je skupaj z odraslim moškim plaval v morju izven Fornač. Moški se je vrnil na obalo in vizualno spremljal otroka. Zaradi odbleska sonca na morski gladini ga je v nekem trenutku izgubil izpred oči, ker se otrok na obalo ni vrnil, so o dogodku obvestili policijo. Policisti so se na prijavo nemudoma odzvali, OKC je na kraj napotil pomorsko policijo, o dogodku pa je obvestil tudi letalsko policijsko enoto. O pogrešanem otroku so obvestili tudi vsa plovila, ki so plula v bližini, in otroka so začeli intenzivno iskati. Sledi dobra novica. Policista postaje pomorske policije sta otroka našla okoli 1000 metrov od obale, kjer ga je morski tok odnašal proti Savudriji. Varno sta ga dvignila na službeno plovilo, kjer sta mu nudila pomoč, nato sta zaprosila za prihod zdravstvenega osebja. S plovilom policije pa so do sina prepeljali tudi mater. Hitra in usklajena akcija policistov in vseh služb je bila ključna za uspešen zaključek iskalne akcije. Še enkrat se je potrdilo dejstvo, kako pomembno je pravočasno obveščanje pristojnih služb ter strokovno in učinkovito ukrepanje v primerih, ko gre za ogrožanje človekovega življenja.

0: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
2: V Portorožu bo na ogled slovita baletna predstava Kot otamo peva v izvedbi Narodnega gledališča iz Beograda. Predstava bo jutri ob 21.30 v amfiteatru Portoroškega auditorija. Prodaja vstopnic, Entrio in Auditori Portorož. Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo. Prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Dragi poslušalci, vabljeni na sprehod po Primorski, o čem bo med glasbo beseda danes. Začeli so se tradicionalni ribiški dnevi v Križu, v Ajdovski knjižnici so pripravili veliko poletnih aktivnosti, Univerza v Trstu je popisala divje živali, ki živijo na obrobju Trsta. Sprehod pa začnemo na severu Primorske, kjer so občine ustanovile oddelek za alternativno reševanje sporov. Sigla.
1: Po Primorski.
0: Občine Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal ob Soči so v okviru skupne medobčinske uprave ustanovile oddelek za medijacijo oziroma za alternativno reševanje sporov. Enoten odlok so na občinskih svetih sprejeli lansko jesen, postopek pa naj bi v praksi zaživel najpozneje s 1. septembrom. Dejan Valentinčič iz medobčinske uprave posoških občin pojasnjuje.
2: Odlok določa, da lahko rešuje vse vrste sporov, razen tistih, za katere je ekskluzivno pristojno sodišče. Torej, ne bo se tukaj seveda reševalo kakšnih kazenskih zadev, ne bo se reševalo recimo kakšnih skrbništev otrok in tako naprej, ker to so preveč občutljive stvari. Gre pa seveda za predvsem stvarno pravne stvari, medosebne spore, stare zamere in tako naprej. Torej, seveda posredni namen je tudi to, da bi potem bilo manj sodnih sporov, ampak prvenstveni namen pa je, da je za udeležence takšen način reševanja sporov bistveno manj stresen kot na sodiščih, ker je hitrejši, manj formalen, torej predvsem je primarni cilj boljšanje odnosov v lokalni skupnosti, medsosedskih odnosov, družinskih odnosov, torej za medijacijo je značilno, da ne samo spravna je velika reše problem, ampak tudi, da strankam daja zadoščenje, ker v tem primeru torej ne more biti zmagovalca in poraženca, ampak je veljaven sporazum samo takšen, s katerim se obe stranki strinjata, torej gre za neko iskanje kompromisa, neke skupne rešitve in torej seveda ti dobri odnosi in zaključevanje sporov je prvenstveno, ker vemo, da sodišča običajno torej seveda podajo neko odločitev, ampak to ne pomeni konca spora, ampak samo zmagovalca in poraženca.
0: Tako Dejan Valentinčič. Upajmo, da bo sporov čim manj oziroma, da bo medijacija uspešna. Po glasbi se selimo na ajdovski konec.

0: V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini so za svoje uporabnike v letošnjem poletju pripravili več novosti, s katerimi želijo spodbujati branje. Že uveljavljeni poletni ponudbi knjig na bazenu so dodali še poletno bralno plažo pred knjižnico, ki se bo v avgustu preselila v Vipavo. Pa bukvarno na Ajdovski tržnici, knjigo omaro v nakupovalnem centru in knjižnični potni list, ki je po besedah direktorice Tine Velikonja namenjen predvsem mladim bralcem.
1: Torej, tako kot mi potujemo po različnih državah, bodo oni potovali po različnih knjižnih postojankah. Tako da bodo lahko zbirali knjige oziroma žige ob prvi prebrani knjigi, ob obisku knjižnega dogodka, ob tem, da bodo pripeljali v knjižnico kakšnega prijatelja in tako dalje. Tako da nabor teh žigcev je kar zanimiv in verjamem, da bo marsikoga vzpodbudil.
0: Izpolnjen knjižnični potni list pa prinese nagrado. V krajevni knjižnici Vipava so pripravili še poletni bralni izziv za odrasle z naslovom Ko diši po knjigah. V Ajdovski Lavričevi knjižnici pa niso pripravili le lastnih poletnih projektov, pridružujejo se tudi širšim pobudam, med njimi sta Ela na dopustu in trajnostno v knjižnico po nagrado. Na Radiu Koper spet sledi nekaj glasbe, nato pa pogledamo k Slovencem, ki živijo v čudoviti ribiški vasici nad Trstom.

0: Ja, nekateri gredo na počitnice in so obtičali na hitri cesti. Zastoji nastajajo na obalni hitri cesti na odseku Bertoki, Koper center, Slavček. Zdaj pa gremo v Križ nad Trstom, kjer so se sinoči začeli tradicionalni ribiški dnevi. Letošnja izvedba je jubilejna, saj praznik poteka že desetič. Glavni organizator je športno društvo Mladina, ki želi z dogajanjem ovrednotiti tipične ribje jedi in obenem bogato križko ribiško zgodovino in kulturo. Zato od vsega začetka pri izvedbi ribiškega praznika sodeluje tudi tamkajšnji ribiški muzej, ki bo v teh dneh odprt sočasno s prireditvijo. Več pa nam pove predsednik športnega društva Mladina, ki ga je pred mikrofon povabil sodelavec Radija Trst A, Jari Jarc.
1: Peter Sedmak, predsednik športnega društva Mladina, ubadate se tudi s kulturo seveda in to preko ribiškega praznika letos 10. jubilejna izdaja. Društvo Mladina praznuje 50 let, torej, to se pravi častitljivi jubilej. Kako ste se lotili tega praznika in kaj bo na sporedu v križu v naslednjih dneh?
2: Ja, tega praznika smo se lotili kar tako po naključju. Začeli smo 10 let od tega. Vedno si ni čakal, da bomo prišli do takega nivoja, da se tako zanimajo ljudje za ta praznik. Počasi smo to nadgradili in sedaj seveda to nam tudi dobro se izide tudi za naše delovanje društva.
1: Absolutno, ampak poleg finance je treba skrbeti za dobro hrano, dobro pijačo in seveda za dober kulturen program. Včeraj zvečer ste imeli na sporedu Klapo Semikanta, vsem znano, ampak kaj bo še od danes do ponedeljka, to se pravi 5-dnevno slavje?
2: Seveda pri taki organizaciji moraš imeti veliko ljudje v zadju, ki ti to pomagajo in ti dajo tudi kvaliteto v hrani. Ni samo material, ampak je tudi priprava vsega tega v zadju, kjer delamo 24/24. Kar se tiče pa programa, nas sledi še imamo na harmoniki etno ploč, ki igra Aleksandar Ipavec. Potem nam bo sledila še Klapa Campanelli iz Zagreba. In potem bomo imeli še v nedeljo pa na Maksinota in Flavjeta Furjam z njihovo zabavno komedijo, kar se tiče domače. Sledilo pa bo še v ponedeljek, Sledilo pa bo še v ponedeljek naš domačin

0: po primorski.
1: Kljub neposredni bližini mesta predstavlja zaledje Trsta raznoliko bivansko okolje za številne divje živali. Tržaška univerza je predstavila rezultate prve sistematične raziskave o prisotnosti, razširjenosti in številčnosti srednje velikih ter velikih sesalcev v tržaški občini. Na 78 izbranih lokacijah, od gozda do kraške gmajne, kmetijskih površin in neposredne bližine naseli, so postavili kar 156 fotokamer. Te so v objektiv ujele 18 različnih vrst divjih živali. Najštevilčnejši so bili srnjaki in srne, merjasci ter šakali. Fotopasti so posnele tudi zajce, jazbece, lisice in jelene. Nepričakovano pa so v bližini urbanega okolja potrdili prisotnost divje mačke in dihurja. Izredno raznovrstnost raziskovalci pripisujejo tesni naravni povezanosti z bližnjo Slovenijo. Širitev gozdov na čezmejnem območju Krasa je v zadnjih desetletjih spodbudila prisotnost številnih živalskih vrst v neposredni bližini mesta. To je dejal vodja raziskave Alessio Mortelliti. Ugotovitve bodo v pomoč pri razumevanju odnosov.

odnosa med različnimi življenjskimi okolji, njihovo zaščito in prostorskim načrtovanjem. Je 16:45, to je bil današnji pregled dogajanja na Primorskem. Poglejmo še v nadaljevanje programa, o čem bomo govorili po 17. uri. No, pred večernim koncertom Tamare Obrovac v koprskem Čirkolu nam Mojca Maljevac na kratko predstavi to odlično glasbenico. V Pivki pa se začenja festival Trnje. Predstavil nam ga bo Istok Đorđević Ize kmalo po 17:00 uri. Ne zamenjajte frekvenc.

0: Istra Gourmet Festival v četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

Bliža se večer, če ga boste preživeli v Istri, imamo za vas predlog za obisk koncerta. Primorski poletni festival nas nocoj vabi v vrt koprske palače Gravisi Butoraj, ki radi rečemo kar Čirkolo. Na koncert odlične istrske glasbenice Tamare Obrovac z zasedbo Transhistria Ensemble. Gre za predstavitev novega albuma z naslovom Bela mesečina, ki ga je posnela v našem studiu Hendrix. Več pa nam pove Mojca Maljevac.

0: Pevka, flavtistka in skladateljica Tamara Obrovac je bila v zgodnjih 90-ih letih minulega stoletja znana predvsem po jazzovsko-mainstreamovskem izrazu, ki je sledil ameriški tradiciji. Le njena duhovitost in iskrivost v takratnih interpretacijah je dajala slutiti, da bo vsak čas zavila na svojo pota. In njena istra je svojo specifiko pravi zaklad, ki ponuja nešteto unikatov. Tako se je začelo popotovanje v raziskovanju istrskega in širše mediteranskega kulturnega miljeja, ki ga Tamara spretno upleta v džezovski duh svobodnega in sodobnega glasbenega izraza. Besedila v istrobeneškem ali čakovskem ali žminskem ali vodnjanskem govoru dajajo njeni glasbi poseben pečat, saj z njimi ne razkriva le davnih zgodb tega prostora, pač pa komentira in doživlja sodobni čas. Tamara Obrovac je tako odprla in utirila novo le njej lastno zvočnost, ki jo bo nocoj z novim glasbenim projektom Mesečina Bela oziroma Bela Mesečina predstavila tudi v Kopru, kakor vedno s svojim transhistri ansamblom, ki ga sestavljajo kitarist Uroš Rakovec, harmonikar Fausto Bekalosi, kontrabasist Žiga Golob in bobnar Kruno Levačič. O svoji novi glasbeni zgodbi pa je povedala.
1: Novi material je tako, ne, na, kot ja navadno delam, ne, dam skup istru in jazz in te fantastične glasbenike, ne, dva Slovenca, en Italijan in dva Hrvata, pa smo pa Alpe Adria, total, ne. Aha. Istra, Gorenjska, Štajerska, Lombardija, uh-huh, in Zagreb. Evo.
2: Fantje z vseh vetrov, en tak korpus, ki živi že zelo dolgo.
1: Ja, mislim, da smo zdaj 2004, mislim, da smo
2: dobrih 20 let.
1: Dobrih.
2: Kako dojemaš to zasedbo? Kot neke vrste družino zdaj po tolikih letih? Z vsemi dolgoletnimi izkušnjami, tudi čustvenimi, lepšimi in malo manj lepimi? Ali kot eno visoko usposobljeno podjetje, strokovnjaki, ki sledijo viziji svoje vodje?
1: Mama mia, podjetje no. Familija yes. Aha. Stvarno, včeraj smo, ne, zvečer se nekaj smo jedli, pa smo se hecali in smejali in to je pa resno familija, ne. Ker za me je pomembno, da smo ne samo dobri glasbeniki in so vrhunski, ne, uh-huh, ampak smo prijatelji in smo si dobri in to pomeni, da se to sliši i v muziki. Uh-huh.
2: Se pravi, ta komunikacija ni samo besedna, je tudi nebesedna, intuitivna.
1: Ja, ker za mojo muziko je pomembno, da so glasbeniki, ki in za vsako pomeni je to pomembno, da ne predstavljajo sebe same, ampak glasbo. In da vsi na nek način zginemo in kot osebnosti in obstaja samo glasba. In to so glasbeniki, oni so virtuozi, ne, bi mogli svirati strahotno brzo, strahotno kompleksno in ne vem kaj, ne, kaj se dogaja občasi, ne, v muziki. Ampak tle je veramente, glej, ne vem,
2: ja, redu,
1: kakšno
2: super,
1: besedo vzeti. Da, tle je resno pomembna intuitivna komunikacija in posvečenost glasbi.
2: Mm-hmm. Služenje temu višjemu cilju, ki se imenuje glasba.
1: Tako, ne? Tako.
0: Album Bela Mesečina je bil izdan v marcu pri založbi Cantus, posneli pa so ga v našem studiu Hendrix. Glasbo novega albuma in daljši pogovor s Tamaro Obrovac lahko slišite tudi v oddaji Jazz in jaz na spletni strani Radia Koper.

0: Poslušamo skladbo Unuka Simina in Tamaro Obrovac za pokušino pred nocojšnjim koncertom, ki se bo začel ob 21.30 v Čirkolu v Kopru. Zdaj pa na drugi konec. Ta konec tedna se bo na krasni lokaciji, v Borovem gozdičku nad vasjo Trnje pri Pivki, že 28-tič odvijal festival drugačne glasbe, Trnje Fest, ki s sebi lastnim zanesenjaštvom pestri poletni utrip pivške kotline. Trnje je festival, ki vse skozi ohranja svojo alternativno držo, tako po glasbi, kot tem, da je vedno, kot potem, da je vedno ponujal alternativo velikim festivalom, na katerih je predvsem gneča in na katerih obiskovalec navkljub obljubam po neokrnjeni naravi doživi klasično masovko. V skoraj da že 30 edicijah se je pod Borovci v idilični vrtači na odru Trnje Festa zvrstilo na stotine izvajalcev različnih glasbenih zvrsti iz praktično vseh koncev sveta, kot so Združene države Amerike, Kanada, Japonska, Indija, Indonezija, Avstralija, Mehika, Švedska, Nizozemska, Velika Britanija, Nemčija, Češka. Sem morala vzeti sapo. Avstrija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Francija, Maroko. In šoma gneča, kot na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu. In tudi letos se na Trnju obeta bogata bira zasedb, tako iz Slovenije kot iz tujine. Organizacijsko jedro festivala že od samega začetka sestavljata Samo Vesel in Istok Đorđević Ize. Slednji je za oddajo Arizona takole povedal.
1: Trnje delamo zdaj že 28 let. V bistvu je vse skupaj ratalo že rutina po teh letih, kar pomeni, da potem vsako leto kaj pozabimo, ker smo pametni in prepričani, da valjda vse vemo in da smo vse naredili in pol najbolj osnovne stvari nismo. Infrastruktura praktično, zdaj več ali manj infrastruktura po vseh teh letih imamo svojo oziroma si delimo z mladinskim centrom, smo nakupili, imamo svoj odr, imamo svojo streho, imamo svoj šank, ogrodje za šank si sposodimo pri enemu lokalnemu podjetniku. Prizorišče samo je sredi gozda, glavni odr je v vrtači, se pravi v naravnem amfiteatru. Celoten prostor je včasih bil oficerski kamp, tako da je en kupcenih betonskih ploščadi, ki jih lahko ponocamo za, pač za drugi odr in za šank in za te zadeve. Zdaj žled, ko je bil, je precej oklesto to naravo, včasih je bilo sence precej, zdaj je sence bore malo, razen tiste, ki jo sami naredimo. Je pa še zmeri še kar očarljivo. No. Sredi narave je... Ni avtoceste zraven, ni vlaka zraven, pač edini hrup, ki prihaja iz zvočnikov. In še to kumi zvečer, čez dan je pa še kar na izi vse skupaj, je bolj hipijada. Jaz mislim, da je letošnji program kar vrhunski, tu so tudi mknaževci rekli, da je res vrhunski program, ne vem, bomo videli gor, ne? Ker ena stvar je poslušati na internetu muziko, druga stvar je pa pol videti bend v živo, ne? Ampak glede na videno, na YouTube posnetkih je bo lepo, no. Ker smo fajn ljudje in se radi družimo, imamo dejansko, zdaj za Trnje dosti sodelujemo z MKNŽ-jem in njihov folk pride pomagati in brez njih definitivno zadnjih 5 let ne bi tega spelali. In pa imamo tudi mladi, pridejo mladci iz drugih koncev, tudi z Ljubljane in z Dolenske, kakšno štango dvigant, pa kakšno gajbo premaknut gor, ne. Vstopnino odpremo nekje ob 5. Bendi začnejo nekako ob 7:30 igrati in isto velja tudi za soboto in muzika se zaključi, živa muzika se zaključi, če je vse po pravilih, ob malo čez 1 uro. Festival se dogaja sredi gozda, tako da naslova ni. Na naših pejžih so sicer koordinate od vstopnine, ampak je še kar brezpomembno, zato ker pač od Trnja, od Pivke praktično, ali pa od Trnja naprej vasi je označeno z našimi tablami. Je pa treba upozoriti, da zadnji kilometer ali neki tacga je po Makadamu, cesta ni najlepša, tako da je treba voziti zelo, zelo previdno. No, v glavnem, v imenu MKDC Postojna, pa tudi MKNŽ-ja, pa tudi Mladinskega centra Postojna, pa še marsikoga, vas lepo vabim, da si pridete ogledati ta festival spet, če ga še niste, pa pridite prvič, zato ko vam ne bo žal.
0: Zato, ker vam ne bo žal, iskreno vabilo je na vas, poslušalke in poslušalce Radia Koper, naslovil Iztok Đorđević Ize, ki je pri festivalu že od samega začetka. Trnje 2026. V izteku tega tedna, torej dve pestri noči, veliko izvajalcev z raznoliko glasbo in prisrčnim druženjem v Trnju. Prijazno vabljeni.

Baladero in skladba za naju z melodij morja in sonca. Ja, zdaj pa je že znano, kdo je prvi pri kolesarju v Bordeaux. Belgijec Tim Merlier je zmagovalec 7. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Hežetmoja do Bordeauxa je Merlier prepričljivo slavil v sprintu glavnine. Slovenski as Tadej Pogačar pa ostaja vodilni v skupnem seštevku. Danes je Pogačar s svojo ekipo varno prečkal ciljno črto v času zmagovalca na 56. mestu, potem ko je včeraj v Pirenejih povsem dotolkel tekmece. V seštevku ima Pogačar kar 2 minuti in 42 sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vingegorjem.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

Zvečer in ponoči bo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Po noči in zjutraj na Primorskem ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Pravijo na Arsu, najnižja jutranja temperatura bo od 12 do 18, ob morju okoli 20. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo že naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Jutri bodo najvišje dnevne temperature od 28 do 31 stopinj. Kakšni so obeti? V nedeljo bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo že sončno, pihal bo severovzhodnik. V ponedeljek bo vreme pretežno jasno. Tudi v torek kaže na sončno vreme, le popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Pa še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Vozite previdno in po predpisih.

0: Odprto za srečanja.
1: Pater Bogdan Rus je frančiškan in sploh edini katoliški redovnik, ki živi v Kopru. Je upravitelj samostana pri Sveti Ani, kjer danes, na mesto menihov, živijo predvsem študentje. In je borec za obnovo 500 let starih poslopij in cerkve, ki so nekoč veljali za središče mestne kulture in omike.
2: Sem se malo pohecal, pa ta hec žal ni popolnoma brez soli, da če bi pustili kar tako, bi en dan našli celotno našo pročelje na Destradijevem trgu.
1: Bogdan Rus v oddaji Odprto za srečanja v soboto ob 11. uri.

Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo. Čebelarska zveza Slovenije vladi predlaga vrsto novosti, s katerimi bi izboljšali pogoje dela in ohranili kulturno dediščino. Občina Piran je v Fjesi prenovila kopališke in obmorske površine, a zagovorniki narave z naložbo niso zadovoljni. Štiri severnoprimorske občine želijo med krajani spodbuditi uporabo medijacije, zato bodo krajanom s stalnim prebivališčem za posamezen spor v koledarskem letu tudi finančno pomagale. Prve tri ure medijacije bodo brezplačne. Če bo v tem času dosežen sporazum, bodo financirale še strošek njegove priprave. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper.

David Byrne na našem predvajalniku, na predvajalniku Radia Koper. Pred kratkim je bil v Pulju, tam je tudi koncertiral. Mi pa zdaj na en drugi koncert oziroma festival v Portorož, kjer je zmagala skladba Drugačna je le noč.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: traje le noč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca 2026 je pesem tedna Radia Koper. Drugačna je le noč, Mef in Marina.

0: Še sem tu, en gumb mi je ponagajal in zdaj lahko rečem, da je na vrsti petkova anketa. Danes smo iskali odgovor na vprašanje, ali smo starši postali preveč zaščitniški do svojih otrok. Spremljanje lokacije otroka prek telefona, reševanje sporov namesto otrok, opozarjanje učiteljev, vožnja do šolskih vrat in skrb za vsako najmanjšo oviro. Je to odgovorno starševstvo ali pretirana zaščita? Strokovnjaki opozarjajo, da otroci za zdrav razvoj potrebujejo ljubezen, podporo, pa tudi priložnosti, da naredijo napake, sprejemajo odločitve in se iz njih učijo. Raziskave kažejo, da pretirano zaščitniško oziroma tako imenovano helikoptersko starševstvo lahko zmanjšuje otrokovo samozavest, samostojnost in odpornost na stres, medtem ko uravnotežena vzgoja, ki združuje toplino, jasne meje in postopno dajanje odgovornosti, spodbuja zdrav razvoj. So današnji starši preveč zaščitniški do svojih otrok ali je svet postal tako nepredvidljiv, da je več nadzora preprosto nujne? To je bila tema jutranje ankete.
1: Prav za vsako besedo, ne stopiti sem, ne stopiti ja, beži tukaj, naredi tako, nariši tako, malo moraš pustiti otroku svoje ustvarjalnosti, svoje domišljije, svoje, prostega časa, ne? Da sam začne razmišljati, če ne more. Čas, ko kontroliraš in skozi mu daješ neke napotke.
2: Mislim, da moramo pustiti otroke, da so otroci, ampak moramo biti ob njih, da so varni, mislim, v različnih situacijah. Je to pomembno za njih, ampak tudi se mi moramo skrbeti za vse te stvari, ki delajo.
3: Meja pred zaščito in pretiranim nadzorom je, kadar ne pustiš človeka dihati, pa ne glede na starost, ne? Kadar nadzoruješ vsaki korak, kadar ga pelješ na dva koraka, namesto da bi šel peš, to se mi zdi, da ni pravo.
0: Sodobna razvojna pedagogika že desetletja opozarja, da otrok ne potrebuje popolnoma varnega sveta, potrebuje svet, v katerem lahko varno preizkuša svoje sposobnosti. Otroci se učijo predvsem skozi izkušnje, ko padejo in ponovno vstanejo, ko rešijo spor brez posredovanja odraslih, ko pozabijo na primer športno opremo in morajo nositi posledice in ko prvič sami odidejo v trgovino ali šolo. Če odrasli odstranimo vse ovire, otrok izgubi možnost, da bi razvijal samozaupanje.

Dansko mesto je gostilo svetovni kongres božičkov. Dobri možje so si izmenjali zgodbe, primerjali brade, pilili svojo obrt in tekmovali. Čeprav je božič še daleč, je praznični duh zavladal v danskem mestu Aalborg, ki letos gosti svetovni kongres božičkov. Niti visoka temperatura ni ustavila na desetine božičkov, njihovih žena in škratov, da so se družili in tekmovali med seboj. Prišli so tudi iz Združenih držav Kanade, Avstralije in Japonske, in čeprav ta hip Evropi vlada visoka poletna temperatura, so si vseeno nadeli kostume. Še več si preberite na strani MMC RTV Slovenija.

Ura je že taka, bližamo se radijskemu dnevniku, da vam popoldanska ekipa maha v slovo. Armando Šturman, Jadranko Oblak in Mojca Klarič vam privoščimo prijetno ohladitev in zaslužen vikend počitek. Če greste na počitnice, je pa zadnji delovni dan pred dopustom. Itak tisti najlepši dan celega dopusta. Poslušate Primorski radio, program bo glasbeno nad vse pester, vsebine pa bomo nizali še pozno v noč. Z vami bomo do 5 zjutraj. Tudi v nadaljevanju vam želimo dober sprejem programa Radia Koper, pa zanimiv večer in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Tudi danes je koalicija o pomoči resnice z zavrnitvijo dnevnega reda seje o tem blokirala ustanovitev preiskovalnih komisij o Black Cube in o obvodnem financiranju političnih strank. V opoziciji menijo, da gre za blokiranje njihovega delovanja, zato je sokoordinator Levice Luka Mesec napovedal, da bo v državni zbor pripeljal ustavne pravnike, ki bodo razložili,
2: kako se obnaša do ustave, ki je temeljni kamen, na katerem ta država stoji. Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
1: Vodaj pa tudi o tem.
3: Nejasna usoda kandidature Tanje Fajon za posebno predstavnico Bruslja za Sahel. Eden najbolj smrtonosnih požarov v Španiji zahteval najmanj 12 življenj. Washington in Teheran naj bi bila pripravljena na pogovore kljub nedavnim ameriškim napadom. Jutri sončno in vroče s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Poslanke in poslanci koalicije in stranke resnice so kot rečeno z glasovanjem proti dnevnemu redu današnje izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih odvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji razmišljajo, da bi se obrnili na ustavno sodišče. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Koalicija je uporabila enak manever kot prejšnji torek, ko enostavno niso sprejeli dnevnega reda seje. S tem, da so tokrat poleg SDS in NSI ter resnice proti glasovali še poslanci demokratov, ki so se prejšnjič vzdržali. Razlog pa po besedah Helene Zavadlav-Ušaj.
5: Mi podpiramo parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljank in državljanov.
4: Po mnenju predsednika socialnih demokratov Matjaža Hana je zaradi tovrstnih potez koalicije demokracija v tej državi na preizkušnji.
6: Demokracija v tej državi ta moment je pod velikim vprašajem.
4: O tem, ali se bo opozicija zaradi koalicijskih blokad obrnila na ustavno sodišče, pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali. So se pa v tem očitno v Svobodi in Levici, kjer pa bodo še pred tem, že prihodnji teden, skušali zaplet razrešiti na komisiji za poslovnik, ki je pristojna za razlago pravil državnega zbora. Luka Mesec.
2: Na sejo komisije za poslovnik bomo povabili ustavne pravnike, da ustavni pravniki povedo poslancem, kakšna so pravila v tej državi in kako se obnašati do ustave, ki je temeljni kamen, na katerem ta država stoji. Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
4: Napoved, da se bo opozicija obrnila na ustavno sodišče, pozdravlja tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Prepričan pa je,
7: da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva.
4: Prvak Svobode Robert Golob pa meni, da se z neustanovitvijo preiskovalnih komisij zgolj plačuje račune Izraelu.
8: Dolgovi izraelski politiki se pa tako ali tako plačujejo in poplačujejo strani te vlade že od prvega dne.
4: Je pa urad za komuniciranje danes objavil forenzično poročilo nemškega laboratorija o posnetkih, ki so bili objavljeni na strani Anti-Corruption in Facebook strani Maske padajo, v katerem ugotavlja, da posnetki niso nastali s pomočjo umetne inteligence, da pa je bilo več posnetkov združenih v eno datoteko.
1: Stranka resnice je v državni zbor vložila dva predloga zakonov na področju zdravstva. Zakon o pacientovih pravicah ter zakon o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. S predlogoma želijo, kot pravijo, javno zdravstvo rešiti pred kolapsom. Med drugim bi skrajšali najdaljše še dopustne čakalne dobe, za ljudi brez osebnega zdravnika pa uvedli zdravstveni bon. Več Domen Anderle.
9: Zdravstveni bon bi prejeli zavarovanci, ki v bližini svojega doma ne najdejo družinskega zdravnika. Oskrbo bi lahko poiskali tudi pri zdravniku zasebniku, pojasnjuje Sabina Senčar, stranka Resnica.
10: Če ne bo druge možnosti, je tudi ta opcija možna po novem zakonu.
9: A številke smiselnost tega ukrepa postavljajo pod vprašaj. Po podatkih zdravniške zbornice je bilo v Sloveniji lani 1422 družinskih zdravnikov, od tega jih je bilo samo 25 tako imenovanih čistih zasebnikov. Ostali so delovali v javnih zdravstvenih zavodih ali v zasebnih ambulantah s koncesijo. Med njimi 62 ambulant družinske medicine še vedno sprejema nove bolnike.
10: imajo na voljo, ampak ni vedno uresničljivo. Zakon pa predstavlja varovalko, da bo to uresničljivo v razumnem roku. Ne gre za odklanjanje količnikov, gre za to, da se pacienta ne sme odkloniti.
9: Naprej, v resnici bi skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe. Pristopni zelo hitro z dajšnjih 30 na 15 dni, pristopni hitro z 90 na 60 dni, pristopni redno pa 180 na 120 dni. Če bolnik do obravnave ne bi prišel v teh rokih, bi mu morala država sama poiskati tri izvajalce, pri katerih bi najhitreje prišel do obravnave.
10: Administracija se mora prenesti iz pacienta na ustrezne institucije države.
9: Katere bi torej namesto bolnikov iskale proste termine, Senčar ni pojasnila. Predlagajo še, da bi morali zdravstveni delavci za delo, ki presega 48 ur na teden, podati pisno privolitev, kar že sedaj določa zakon o zdravstveni dejavnosti. Ob tem bi znižali obdavčitev dodatnega dela v zdravstvu, za koliko niso pojasnili. V resnici pravijo, da so se obeh zakonih že pogovarjali z drugimi parlamentarnimi strankami, podpiral naj bi ju tudi zdravstveni minister Tadej Ostrc. Na vprašanje, ali to drži, na njegove ministrstvu še niso odgovorili.
1: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji. S tamkajšnjim zunanjim ministrom Johanom Badefulom sta govorila o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama, potrdila sta zavezanost širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Nemški kolega je dejal, da delita pogled na svet. Na srečanju nista podprla evropskih sankcij zoper izdelke uvožene z zasedenih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, sta pa obsodila nasilje izraelskih naseljencev in protipravno prisvojitev ozemelj. Kajzer je komentiral tudi dogajanje glede imenovanja nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila Slovenija.
11: Naša zunanja politika zasleduje najprej v prvi fazi seveda naš interes in to je varnost in prosperiteta Slovenije, če pa lahko na katerem področju, kot je tudi subsaharska Afrika, dodamo k naporom Evropske unije, pa bomo to seveda storili, ampak to mora biti narejeno na usklajen način.
1: Fajonova je v odzivu dejala, da nima besed in da je škoda za Slovenijo večja kot za njo osebno. Izrazila je upanje, da bo v sredo, ko je predvideno glasovanje držav, dobila podporo.
0: Radijski dnevnik.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je danes dejal, da je Iran prosil za nadaljevanje pogovorov in da so Združene države Amerike s tem soglašale, vendar so jasno sporočile, da je premirje končano. Medtem so v Iran po poročanju tamkajšnjih medijev pripotovali posredniki iz Katarja, ki naj bi skušali umiriti napetosti med ZDA in Iranom. V spredju pogovorov je spor glede plovbe skozi Hormuško ožino, po dveh dneh ameriških napadov na Iran in iranskih na zalivske države, pa je minula noč sicer minila precej mirno. V Iranu so davi pokopali verskega voditelja Ajatolo Alija Hameneja. Prispevek Marjana Vešligaja.
12: Dan potem, ko so si Američani in Iranci izmenjali najmočnejše zračne napade, od začetka veljave memoranduma o soglasju iz Perzijskega zaliva danes poročajo o relativnem zatišju. Morda zaradi pogreba vrhovnega ajatole Alija Hameneja, ki so ga davi pokopali v domačem mestu Mašhad skupaj s 4 ubitimi družinskimi člani. Skupno se je pogrebnih slovesnosti v različnih krajih udeležilo več kot 40 milijonov ljudi. V Mašhadu so bili med drugim tudi 3 Hamenejevi sinovi, ni pa bilo sina Močtabe, novega vrhovnega voditelja, ki je bil ranjen v istem napadu, kot je bil ubit njegov oče. Tako zdaj ni čisto jasno, kdo vodi Iran. V več 10 tisoč glavi pogrebni procesiji je bilo moč videti tudi transparente, na katerih je pisalo "Ubili bomo Trumpa". Kdo ve, ali so grožnje na transparentih povečale budnost izraelskih obveščevalnih služb, ki so ameriške kolege obvestile o tem, da Iran načrtuje atentat na predsednika Trumpa. O tem piše ameriški časnik Wall Street Journal. Medtem so iz Bele hiše sporočili, da so Združene države Amerike še vedno zavezane memorandumu o soglasju z Iranom in da se tehnični pogovori nadaljujejo.
3: Ukrajinske sile so danes z brezpilotnimi letalniki v Azovskem morju napadle 13 ruskih plovil, med njimi 10 tankarjev. Kot so sporočili z generalštaba v Kijevu, gre za del obsežne operacije, s katero si prizadevajo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Tarče ukrajinskih napadov so bili ponoči tudi energetska infrastruktura na okupiranem polotoku Krim, ruska naftna rafinerija Ilski v Krasnodarski regiji, naftni rafinerijski kompleks Ust-Luga v Leningrajski regiji ter naftni terminal in skladišče nafte v Rostovski regiji.
1: V gozdnih požarih, ki so zajeli jug Španije, je umrlo najmanj 12 ljudi, 23 je pogrešenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti, naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorele v vozilih. Predsednik regionalne vlade v Andaluziji, Juan Manuel Moreno Bonilla, je dejal, da za večino umrlih še čakajo na rezultate identifikacije. Kot je dodal, kaže, da so vsi razen enega tuji državljani, predvsem iz Velike Britanije in Belgije. To je eden izmed najbolj smrtonosnih požarov v španski zgodovini. Gasilci ga še vedno poskušajo omejiti, ker jim otežuje močan veter. Okoli 13 jih je zagorelo tudi v občini Repentabor na italijanski strani. Krasa. Požar je

0: Nagrado Cmurek na severnem robu Slovenskih goric poteka tridnevni festival norosti, ki ga organizira Muzej norosti. Z njim želijo dati glas ljudem z duševno boleznijo, odvisnostjo, težavami v duševnem ali telesnem razvoju in drugače marginaliziranim. Na njem izmenjujejo izkušnje, iščejo rešitve in dajajo prostor ustvarjalnosti. Najpomembnejši dogodek pa je bil današnje odprtje Centra za zagovorništvo. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
1: Muzej norosti od vsega začetka seznanja javnost o življenju za zavodskimi zidovi in nastopa kot kolektivni zagovornik. S Centrom za zagovorništvo pa omogoča individualno pomoč posameznikom, ki želijo z lastno voljo in odločitvami vplivati na svoje življenje. Direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak.
2: Kot neodvisna organizacija, ki bo skrbela torej za to, da so ljudje slišani, videni, da vejo, koga poklicati, na koga se obrniti, kadar so njihove pravice kršene oziroma kadar čutijo, da niso slišani v postopkih.
1: V centru deluje 8 zagovornikov. Za začetek je to kar obetavna številka. Vodja Centra za zagovorništvo Anže Trček.
3: Samo v institucijah v Sloveniji živi nekje 40 tisoč ljudi in še nadaljnih tok in tok v skupnosti, ne, z razno raznimi izzivi, problemi in tako naprej. Tako da v bistvu za nekak končen cilj je to bistveno prenizka številka.
1: Ivan Šelih, namestnik varuhinje človekovih pravic, pove, da bo treba urediti zakonsko podlago, da bo
4: delovanje tega centra oziroma zagovornikov urejeno z določenimi predpisi, določene naloge, obveznosti, tudi zagotovljeno potem seveda kadrovske možnosti, vključno z ustreznim financiranjem.
1: Center za zagovorništvo deluje v gradu Cmurek na Tratah. Manjša pisarna je tudi v Ljubljani, zagovorniki pa največ dela opravijo na terenu.
0: Te dni pa precej manj resna norija zajema športne sladokusce, saj si lahko hkrati privoščijo ogled svetovnega nogometnega prvenstva, kolesarske dirke po Franciji in teniškega turnirja v Wimbledonu. O tem bo govor tudi v prihodnjih minutah, v katerih bo z vami Jakob Kuhar. Vabljeni k poslušanju in lep preostanek dneva vam želim.
5: Na mladinskem

0: Sedma etapa kolesarske dirke po Franciji se je končala skupinskim sprintom v Bordeauxu, najmočnejši v zaključku pa je bil Belgijec Tim Merlier. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar je preživel miren dan v glavnini in je dan bliže Parizu. Več o današnji etapi z prizorišča Igor Tominec.
1: Sprint v novem vročem dnevu na jugozahodu Francije je dobil izkušeni 33-letni Belgijec Tim Merlier iz moštva Sudal Quickstep. To je njegova četrta zmaga na turih, prva v letošnji izvedbi. Na srečo je etapa minila brez kaotičnih vložkov in padcev, vseeno je Merlier opisal, da se je bilo zapleteno prebijati do ciljne črte na razmeroma ozkih cestah na nabrežju reke Garone.
2: I lost the Jasper a bit and then I go back over there because it was like a box ball.
1: Belgijec pravi, da je v nekaj zadnjih 100 metrih za trenutek izgubil svojega sprinterskega pomočnika Jasperja Stauvena, vendar se mu je na srečo še pred koncem uspelo spet prebiti za njegovo kolo. Nekaj časa sta bila zaprta v klopčiču kolesarjev, ko pa se je pokazala luknja, sta dokončala posel vrhunsko. Drugo mesto v etapi je osvojil Norvežan Søren Werenskjold, tretje pa Eritrejec Binjam Girmay. Sprintersko majico je ohranil Danec Mats Pedersen. Tadej Pogačar je v cilj prišel 56. In ohranja rumeno ter tudi pikčasto majico.
0: Prvi finalist turnirja za Grand Slam v Wimbledonu je Aleksander Zverev. Prav zdaj se v drugem polfinalu merita Jannik Sinner in Novak Djokovic. Podrobneje Mojca Breskvar.
3: Uvodni niz med Janikom Sinnerjem in Novakom Djokovićem je dobil Italijan 6-4, tudi v drugem pa ima že prednost odvzema servisa in Italijan vodi s 5-3. Gremo najprej k prvemu polfinalnemu dvoboju. Aleksander Zverev je brez težav premagal povabljenca organizatorja Arturja Ferija. Izenačen je bil le uvodni niz, ki ga je Nemec dobil 7-6 in v podaljšani igri ni izgubil niti točke, potem pa naslednja dva brez težav 6-2 in 6-4. Aleksander Zverev je postal 13. igralec v odprti teniški dobi, ki je prišel v finale vseh štirih turnirjev za Grand Slam. Jannik Sinner in

0: Novak Djokovic pa kot rečeno v drugem nizu in zaenkrat Italijan zanesljivo boljši. Servis je v prvem nizu odvzel povsem pri koncu, v deveti igri potem pa potrdil zmago v uvodnem nizu. V drugem je pritiskal Italijan in imel večkrat priložnosti za odvzem servisa, uspelo pa mu je v sedmi igri, ko je povedel. Novak Djokovic pa za zdaj brez priložnosti za odvzem servisa, tako da Jannik Sinner vodi z 6-4 in 5-4 v drugem nizu.
1: Na mladinskem turnirju v Wimbledonu pa se je v finale dvojic prebil mladi slovenski up Žiga Šeško. Skupaj z Brazilcem Gutom Miguelom sta v polfinalu z 2-1 v nizih premagala bocvansko-nigerijski dvojec Raguin Ogunsakin. Na svetovnem prvenstvu v nogometu bomo drevi dobili še drugega polfinalista. S Francozi se bodo pomerili zmagovalci dvoboja v Los Angelesu med Španci in Belgici. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo jutri v Ljubljani igrala povratno tekmo finala Evropske lige proti Švedski. V gosteh so Slovenke izgubile s 3-2. Slovenski odbojkari pa so pred odhodom v Beograd na zadnji turnir Lige narodov odigrali še drugo prijateljsko tekmo z Ukrajino, na kateri so izgubili s 3-0. Turnir Lige narodov v srbski prestolnici se bo začel v sredo.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Lijan Matič. Ponoči bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo na Primorskem kakšna ploha ali nevihta, jutri deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature 12-20, dnevne 28-31. V nedeljo se bo razjasnilo, ponekod bo zapihal severovzhodnik, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek proti večeru posamezne plohe in nevihte. Povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter med Ravbar komando in počivališčem Studenec proti Kopru. Glavna cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta od 20. do 5. 18:49.
3: Radio Koper.
4: Primorski radio.

Pozdravljeni, minil je še en petkov dan. Delovni teden počasi zapira svoje vrata, večer pa prinaša čas, ko lahko zadihamo nekoliko mirneje in se prepustimo glasbi. Ne glede na to, ali ste že doma, na poti, v dobri družbi ali pa vas čakajo še kakšne petkove obveznosti, naj vam bodo naše frekvence prijetna spremljevalka. Pred nami je namreč obetaven večerni glasbeni program, poln izbranih skladb in dobre družbe. Pričenja ga oddaja Rončel na obali. Brane bo poskrbel za razgibane glasbene ritme, ki nas bodo dvignili iz stola in dodali pravo petkovo vzdušje. Boris Bradač je iz svojih glasbenih polic tudi tokrat izbral pravo klasiko La Fuente del Ritmo Carlosa Santane. Njegov nocojšnji izbor ob 21. pa se bo izpel skladbo vplivne italijanske skupine Subsonica. Zvone Tomac, ki bo tudi nocoj bluzil zate, se je odločil za Madija Watersa in njegovo Let the Good Times Roll, skladbo, ki tudi po desetletjih ostaja sinonim za pristni bluz. Kaj pa vi? Se nam boste pridružili ali imate za petko večer že druge načrte? Kakorkoli se boste odločili, bomo veseli, če boste del svojega večera preživeli v naši družbi. V našem studiu bomo tudi nocoj skrbeli za prijetno glasbeno kuliso, dobro voljo in trenutke, ki jih lahko pričara le radio. In če ima noč res svojo moč, potem je glasba zagotovo njen najlepši jezik. Naj vas spremlja povsod. Želimo vam prijeten petkov večer, mirno noč in veliko lepih glasbenih trenutkov. Ostanite z nami.

Pozdravljeni na začetku našega večernega srečanja iz studija Radia Koper v petek 10. julija. In tole srečanje se je začelo z gosti, ki prihajajo iz Kube, torej kubanski uvod, in nadaljujemo tradicijo prisotnosti kubanske in latino glasbe v poletni schemi našega petkovega večernega sodelovanja. In tale schema bo letela med vas v vročem poletju vse do konca septembra, kakor minulih 19 let, ki bodo minile v letošnji jeseni, kolikor se srečujemo v tem petkovem večernem terminu. No, Kubanci so zmeraj dobrodošli, še posebej od, če se spomnim zelo dobro, od druge polovice 80-ih let, ko se je začela na Valu 202 oddaja z naslovom Fiesta Latina in je trajala kar dolga, dolga leta. Potem je leta 1989, takrat se je pojavil klub v Palmi z imenom Fiesta Latina. Takrat smo bili verjetno prvi na vzhodu, če temu tako rečem, ki smo imeli redni tedenski program za kubansko glasbo, z glasbo iz Brazilije, iz Puerto Rika, iz Afrike in tako naprej. Skratka, Fiesta Latina je bila to. In v tej dolgi zgodbi prisotnosti te glasbe iz tropskega okolja smo delili tudi koncerte z vrhunskimi glasbeniki, ki so predstavljali the best of the best iz omenjenih okolij. Tukaj smo slišali pri nas vse od Isaga Delgada do Adalberta Alvareza iz Kube, Manolin El Medico de la Salsa, José Luis Cortés je bil v tej zgodbi, Lenini iz Brazilije, Miriam Makeba iz Afrike, José Alberto Canario in tako naprej. Kakšnih 60 koncertov je bilo sproduciranih v mojem sodelovanju za festivalom vse od leta 1994 dalje. In torej tradicijo nadaljujemo. V tem primeru z gospodom, ki je moj ime Poncho Sanchez. Poncho Sanchez je z množico svojih odličnih, odličnih albumov prisoten v teh oddajah desetletja in Poncho Sanchez je eden najpomembnejših mojstrov konga bobnov sploh na tej sceni. Zvezda, igral je z mnogimi, predvsem v kontekstu tako imenovanega Latin jazza. Poncho Sanchez je glasbenik, ki šteje 71 let, dela v Latin jazzu, sicer pa je njegov dom Kalifornija, nekako okolje Los Angelesa, in Poncho Sanchez je nastopal z glasbeniki, med katerimi so velikani Cal Jader, Mongo Santa Maria, Hugh Masekela, Tower of Power in tako naprej. Zdaj ga bomo slišali na albumu, ki ima naslov A Night with Poncho Sanchez Live. Bailar Poncho Sanchez, leta 1990. Na začetku bomo slišali recimo temu standard, ki prihaja iz kubanskega okolja. Naslov skladbe je Bien Sabroso.

Bien sabroso. Sacra Yellow Trumpet, Papa Rodríguez, bongo.

Tito Puente.

0: Sí, señor.
1: Še en standard v jazzu, Manteca, Dizzy Gillespie, avtor te skladbe, ob koncu predstavitve delčka koncerta, ki ga je imel Poncho Sanchez leta 1999 in ga uvrstil na album A Night with Poncho Sanchez Live. Zdaj pa bomo nadaljevali z zgodbo, ki nas še čaka v letošnjem poletju. Še 4 dni nas loči do največjega koncerta v jazzu v Sloveniji po nastopu Milesa Davisa leta 1991 v Galusovi dvorani. Prihaja projekt, ki je posvečen 100. obletnici rojstva Milesa Davisa. Pred nekaj dnevi se je zgodil 7. julija koncert, v katerem smo slišali Ravija, Coltrane in Terence Blancharda. To je bil projekt posvečen 100. obletnici rojstva Johna Coltrane. Kar pa zadeva Milesa Davisa, ponovno se je sestavil band, ki je nastopal z Milesom na začetku 80. let in posnel znamenit album z naslovom We Want Miles. In avtor tega projekta, ki je sestavil v bistvu avtentičen band iz začetka 80. let, je Markus Miller, ki smo ga slišali nazadnje v Sloveniji 2019, prav tako v sklopu festivala Ljubljana, seveda v Križankah. 14. julija prihajajo Markus Miller z basom, Bill Evans tenor in sopran saksofon, Mike Stern kitara, Mino Sinelo tavkala, Russell Gunn trobentač, Brad Williams klaviaturist in Anwar Marshall je bobnar. Zdaj bomo najprej slišali krasen venček popevk Markusa Millerja, ki so prisotni ob tej oddaji kakšnih 20 let, odkar je prišel javnost album Markusa Millerja z naslovom Aphrodisia. In Aphrodisia vsebuje tudi veliko uspešnico iz okolja R&B-a, iz okolja založbe Tamla Motown. The Temptations so predstavili tole skladbo na začetku 70. let. Njen naslov je Papa was a Rolling Stone. In potem še Hendrixova Power of Soul iz albuma Silver Rain. In to je prvi del predstavitve, ki se bo prelil v znamenito Slipping into Darkness. Markus Miller.

Frančelj na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Takole, Edi Palmieri je bil zdaj čisto na koncu umeščen v tale venček skladb, ki jih je sproduciral in aranžiral Marcus Miller. Papa was a Rolling Stone iz repertoarja legendarnih Temptations, potem Marcus Miller, Power of Soul, Jimmyja Hendrixa, Sleeping into Darkness iz zasedbe War in čisto na koncu potem Boogie on a Reggae Woman in Sabiduria Edija Palmierja. Marcus Miller je bil poseben gost v tej zadnji skladbi. Čisto na koncu pa bomo slišali približek tistega, kar bomo slišali prihodnji torek v Križankah ob projektu We Want Miles. Marcus Miller, Bill Evans, Mike Stern, Mino Sinelo in ostali, to je skelet zasedbe Milesa Davisa iz začetka 80-ih let. V zasedbi ni Milesa Davisa, seveda, ki je umrl septembra leta 1991, 6 mesecev po nastopu v razprodani Galusovi dvorani. In potem je iz te zasedbe umrl tudi Al Foster in sicer Maja lani, star 82 let, to je bil sicer v električnem obdobju eden najljubših, če ne najljubši bobnar Milesa Davisa. Zdaj bomo, preden zvrtimo nekaj vsebine, ki bo predstavljena tudi v torkovem koncertu v Križankah, bi podal še izjavo Marcusa Millerja. Marcus pravi takole v napovedi letošnje evropske turneje, ki bo vsebovala 25 koncertov. V najpomembnejših evropskih festivalih jazza bodo nastopili od Norsi festivala v Rotterdamu do švicarskega Montreja, do Umbrije jazz in tako naprej. Marcus Miller pravi takole. Seveda bomo na tej turneji igrali glasbo iz vseh pomembnih obdobij Milesove kariere. Vendar bom te neverjetne glasbenike uporabil tudi, da Milesa popeljem v prihodnost in raziščem nekatere druge stvari, ki bi jih Miles morda cenil v prihodnosti. Miles se ni nikoli oziral nazaj. Vedno se je osredotočal na to, kar ga čaka. Resnično sem navdušen, da bom to skupino ponovno združil v čast Milesu Davisu ob 100. obletnici njegovega rojstva. To so bile besede Marcusa Millerja, zdaj pa krasen band iz albuma We Want Miles, ki prihaja v Ljubljano. We Want Miles, tale album je prišel v javnost leta 1982, najprej je šel na Japonskem in potem še pri znameniti založbi CBS v Združenih državah Amerike.

Rončel na obali, na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Takole se je stekla skladba z naslovom Kicks. Miles Davis je njen avtor, povzemam pa jo iz albuma z naslovom We Want Miles, Milesa Davisa iz leta 1982. Marcus Miller je bil basist, Bill Evans, tenor in soprano saksofon, Mike Stern, kitara, Mino Sinelo, tolkala. In Miles Davis seveda s trobento in bobnar je bil Al Foster, ki je, kot rečeno, umrl maja lani. 35 let mineva, kar je v Sloveniji 30. marca leta 1991 v Cankarjevem domu nastopil Miles Davis. Zdaj se bomo srečali z njim ob 100. obletnici rojstva in Miles Davis je sodil in tudi ta projekt v vrsto mnogih izjemnih glasbenikov, ki so ustvarjali zgodovino ameriške klasične glasbe, torej jazza. Louis Armstrong, Duke Ellington, Oscar Peterson, Sonny Rollins, John Coltrane v prejšnjem tednu ob 100. obletnici njegovega rojstva in prihajajoč teden nam prinaša še Milesa Davisa. Sicer pa so glasbeniki, ki sem jih naštel in ki so nastopili na teh posnetkih, znani slovenskemu džazovskemu občinstvu. V prvi vrsti po zaslugi televizijske oddaje Iza odra, ki je bila predvajana od leta 1993 do leta 2012, kajti vsi štirje glasbeniki, Bill Evans, Mike Stern, Mino Sinelo in Marcus Miller so bili moji gostje v tele oddaji. Pravzaprav sem prav težil v tej smeri, da dobimo na naš oder glasbenike, ki so bili zelo, zelo pomembni pred njegovo smrtjo, pravzaprav kakšnih 10 let v njegovem električnem obdobju. Tako da ljudje zelo dobro poznajo ta imena. Bill Evans je bil dvakrat v televizijski oddaji, Mike Stern enkrat, slišali smo ga v kinu Šiška Mike'a Sterna, potem v Portorožu v auditoriju, Mino Sinelo je bil v televizijski oddaji, Marcus Miller pa nazadnje leta 2019. In We Want Miles je pravzaprav atrakcija letošnjega koncertnega poletja v Evropi in tale playlista, skladbe, ki jih bodo izvajale, kot rečeno, prihaja iz ikoničnega albuma We Want Miles. Toliko o tem. Brane se poslavlja v petkovem večeru iz studija Radia Koper. Petek 10. julija je prinesel nekaj kubanske glasbe, potem je bil z nami Poncho Sanchez, Marcus Miller, Eddie Palmieri in Miles Davis. Lepo preživite preostanek nocojšnjega večera. Prav tako vam želim lep vikend, lahko noč.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Za nocoj je Bradačeva polica prazna, vabljeni, da ostanete v družbi z Radiem Koper. Z vami bo Zvone Tomac.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studija. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Poslanke in poslanci koalicije in stranke Resnica so z glasovanjem proti dnevnemu redu izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih obvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji menijo, da gre za blokiranje njihovega delovanja, zato so že napovedali možnost ustavne presoje. Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zdravstvenih zakonskih predlogov o pacientovih pravicah ter o dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Po njihovih besedah želijo s tem vzpostaviti učinkovitejši sistem, zavarovati dostojanstvo pacientov in preprečiti nadaljne slabšanje razmer v javnem zdravstvu. Med drugim bi skrajšali najdaljše še dopustne čakalne dobe, za ljudi brez osebnega zdravnika pa uvedli zdravstveni bon. Zunanji minister Tone Kajzer se je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji sešel z nemškim kolegom Johanom Vadefulom. Med drugim sta razpravljala o krepitvi sodelovanja med državama, potrdila zavezanost širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Ob tem nista podprla evropskih sankcij zoper izdelke uvožene z zasedenih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, sta pa obsodila nasilje izraelskih naseljencev in protipravno prisvojitev ozemelj. Združene države so kljub novičnim medsebojnim napadom privolile v nadaljevanje pogajanj z Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, vendar je ob tem ponovil, da je premirja med državama konec. Medtem so v Iran, po poročanju tamkajšnjih medijev, pripotovali mirovni posredniki iz Katarja. V ospredju pogovorov naj bi bil spor glede plovbe skozi Hormuško ožino. V gozdnih požarih, ki so zajeli jug Španije, je umrlo najmanj 12 ljudi, 23 je pogrešanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti, naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorele v vozilih. Gre za enega izmed najbolj smrtonosnih požarov v španski zgodovini. Sledi šport in Jakob Kuhar.
2: Na svetovnem prvenstvu nogometu se je kot druga v polfinale uvrstila Španija. Španci, ki se bodo v torek pomerili s Francozi, so z 2-1 v Los Angelesu premagali Belgice. V 30. minuti je Španijo v vodstvo popeljal Ruiz, 11 minut kasneje je izid izenačil De Keteler. Ko se je že zdelo, da bo za uvrstitev naprej potreben dodaten čas, je v 88. minuti po dolgem strelu Cubarsija odbitek vratarja Lamensa v gol pospravil Merino in Špance popeljal v polfinale. Na kolesarski dirki po Franciji je sedmo etapo, ki je bila ravninska, v sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. V Bordeauxu je bil z 39. mestom najboljši Slovenec Matej Mohorič, v času zmagovalca pa je prek ciljne črte zapeljal tudi v rumeni majici vodilnega Tadej Pogačar. Jan Tratnik je zaostal skoraj 3 minute. V finalu teniškega Grand Slema v Wimbledonu se bosta v nedeljo pomerila Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev. Sinner je v polfinalu s 3-0 premagal Srba Novaka Džokoviča, vsi trije nizi so se končali 6-4, prav tako s 3-0 je zmagal Zverev, 7-6, 6-2 in 6-4 je bil boljši od Britanca Arturja Ferija. V polfinalu mladinskega Wimbledona pa je bil dvojici z Brazilcem Gutom Miguelom, uspešen tudi Žiga Šeško, zmago z 2-1 se je slovensko-brazilski dvojec uvrstil v današnji finale, kjer očaka ameriški dvojec Antonius Johnson. Na diamantni ligi v Monaku je bila Tina Šutaj v skoku s palico peta, zmagala je Avstralka Nina Kennedy. Neja Filipič je bila v troskoku sedma, slavila je Kubanka Leianis Perez.
1: Še vremenska napoved. Danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v nočnem programu. Danes je sobota, 11. julij. Noč se je že skrivnostno in mehkobno razlila nad našo deželo in odprla vrata v svet glasbenih zgodb, navdihujočih srečanj in pa čarobnih trenutkov. Zato bodo tudi nocojšnje ure prepledene z vrhunsko umetnostjo, svežo energijo mladih in pa morskimi šepeti, ki nas bodo v prijetnem ritmu spremljali vse do zgodnjega jutra. To vam želim, Boštjan Simčič, ki bom to noč z vami. Začenjamo s pravo glasbeno pravljico o izjemnem uspehu. Se bomo v oddaji Odprto za srečanja spoznali maestro Mojco Laurenčič iz Vipave, zmagovalko prestižnega tekmovanja La Maestra v Parizu ter eno najboljših dirigentk na svetu. Simona Moličnik se je z njo pogovarjala tik po posebnem koncertu Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v našem studiu Hendrix, zato vas čaka resnično globok in doživet pogled v njen ustvarjalni svet. V nadaljevanju noči bomo v rubriki Popoprajmo poletje odpotovali v Ilirsko Bistrico ter spoznali mladostno ustvarjalnost in podjetniški polet tekmovanja Popri. Preverili bomo, kako je nastala inovativna aplikacija Event Radar, ki na enem mestu združuje ter personalizira vse lokalne dogodke. Ko pa veter zapiha z morske strani, se bomo v oddaji Morje in mi skupaj s Tjašo Lotrič ter pristaniškim kapitanom Alešem Rotarjem posvetili ključnim modrostim o varnosti na valovih, primernemu glisiranju in pravilnemu sidranju. Za popoln nočni zaključek pa vas čaka še nočni plesni skok v preteklost. Se bomo v oddaji Gremo plesat prisluhnili ponovitvi slavnostnega koncerta ob 90. rojstnem dnevu velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine iz Trebč. Udobno se namestite, prepustite se nočnim valovom Radia Koper, ki bo to noč vaš gostitelj in ostanite v naši družbi še naprej. V oddaji Odprto za srečanja boste spoznali izjemno mlado glasbenico, ki je že v otroških letih izkazala svoj dar in je v prav tistem obdobju že večkrat snemala v našem studiu Hendrix. To je klasično izobražena glasbenica, dirigentka z absolutno zmago na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu. Glasbenica z nazivom najboljše dirigentke na svetu, maestra Mojca Laurenčič iz Vipave. Mojca Laurenčič je pianistka, čembalistka in dirigentka. Dirigira vsem profesionalnim orkestrom v naši državi in v tujini. Februarja letos je bila sprejeta na prestižno tekmovanje, na katerega spremejo le 16 udeleženk na podlagi prijavljenih posnetkov in življenjepisa. Mojca je bila sprejeta po srečnem naključju v zadnjem trenutku in zmagala. Urnik se je hipoma natrpal. Ponudbe dežujejo iz vsega sveta. Na 77. rojstni dan Radio Koper je studio Hendrix postal bogatejši za novo mešalno mizo in prenovljeno režijo. Odprtje je pospremil koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z dirigentko Mojco Laurenčič. Brez oklevanja je sprejela povabilo domačega okolja in kljub razpršenosti po svetu našla čas sanj. Po vaji z orkestrom je bila Mojca Laurenčič pripravljena podeliti misli z urednico Simono Moličnik.
1: Odprto za srečanja.
2: Mojca Laurenčič, zelo sem vesela, da ste si našli čas v svojem natrpanem urniku, prihajate iz Vipave. Iz območja, ki je sicer prepojeno z raznovrstno glasbo, a umetnostna glasba najverjetneje tu ni v spredju, še zdaleč pa ne simfonična glasba, kamor vas je zaneslo in kjer pravzaprav žanjete uspehe. Kaj vam je to okolje položilo v zibel?
3: Vipava mi je dala ljubezen do narave, ljubezen do kulturne dediščine, en občutek svobode in sprejetosti, medtem ko to umetniško področje, tukaj sem pa črpala v bistvu iz dediščine svojih staršev, ki sta tudi ljubitelja klasične glasbe, poleg tega sem pa rojena na Dunaju in so se preselili v Vipavo, ko sem bila stara že 5 let. Tako da sem nekje črpala že ta utrip, bi se rekel, glasbene prestolnice na začetku. In tudi ostane, in tudi kot otroci smo ogromno poslušali CD-je, ker sta mama in tata to imela. In tudi te spremlja potem skozi življenje. In ker sta one dva imela to radovednost in to ljubezen do te umetnosti, pa tudi drugih vej umetnosti, smo tu tudi otroci pobrali. In mene je to zelo močno spremljalo in ne, vse poti vodijo tako, kar morajo. Človek mora biti samo odprt in moja je šla v te vode.

0: Skozi študijsko obdobje ste opozorili na se pa pravzaprav že čisto v mladosti s številnimi uspehi na tekmovanjih. V različnih zvrsteh je tu je čembalo, klavir, no pa potem seveda dirigiranje. Kaj vas najbolj vznemirja v tem svetu glasbe?
1: Nisem nikoli o tem premišljevala, kaj me vznemirja. Zdaj ne vem, ali je mišljeno vznemirjenje kot nekaj negativne ali kot to, kar je privlačno, kot hrepenenje. Mogoče je v prvem tem, da je nek jezik izražanja, ki ga ne moreš spraviti v besede, ki se vsakega dotakne individualno. Ne? In tu se mi zdi lepota že tako v umetnosti, ker je tako vsestranska, pa tako individualna, tako univerzalna. Ne rabiš imeti prevajalnika, da jo razumeš. In vsakega bo se dotaknil na tem, kjer ima prostor, da se ga dotakne. In zakaj dirigiranje je, ker ima možnost delati glasbo skupaj z drugimi ljudmi. Mi je pomembno to povezovanje, ta skupnost, ta enost večjih, ker jaz verjamem, da človek ni ustvarjen biti sam, človek je ustvarjen za občestvo in na ta način to občestvo lahko zelo živo živim in ustvarjam medsebojne odnose. In tudi verjamem, da ljudje hrepenimo po lepoti in po ljubezni. In tu lahko do ljudi prinesemo na različne načine. In moj jezik, s katerim želim oznanjati oziroma pokazati lepoto in dati ljubezen oziroma občutek ljubljenosti, je glasba.

0: To glasbo pa spet razpenjate v enem zelo širokem naponu. Študirate na prestižni šoli za staro glasbo v Švici in potem dirigentsko paličico vstopate z njo po najrazličnejših partiturah skozi različne obdobja, barok, klasicizem, romantika, vse do sodobnosti, kar je izjemno veliko in morda celo kar redko pri dirigentih. Do kakšnega spoznanja prihajate skozi vsa ta različna obdobja in skozi vpogled vse te različne partiture?
1: Tako sem najprej študirala orkestrsko dirigiranje in dirigent je vedno odvisen od drugih ljudi oziroma od volje drugih ljudi. Lahko stojim pred orkestrom, ki je zelo voljan igrat, lahko stojim z orkestrom, ki me ne more več videti, ali pa sploh nimam orkestra. In če si ti glasbenik, imaš to potrebo, da se nenehno izražaš. In jaz sem imela, moj srčni instrument je bila in je ostaja tamburica. In tukaj sem imela možnost se na ta način izraziti, ampak vse ne bilo to v sklopu enega orkestra. In kako se zvok proizvaja pri tamburici, je, ko udarjaš trzalico po struni. In enak princip v resnici ima čembalo. Zaradi tega mene, po mojem sklepem, ta zvok tako zelo privlač oziroma mi je bil ljub. Marsikateri pianisti so se tega ogibali, kreke tu ne moreš neč, nobene muzike narediti, so pač druga sredstva. In jaz sem imela potrebo imeti nek inštrument, kjer se lahko jaz usedem in igram in nisem odvisna od drugih ljudi. In ta ljubezen, bi si do čembala, se je začela že na konec konzervatorija, ker smo pianisti imeli kot dodatni inštrument, kot imajo recimo violinisti violo, smo imeli čembalo. In takrat se mi odprla ena nova perspektiva, kako gledaš ti glasbeno partituro. In potem ta ljubezen se je razvijala naprej na Akademiji za glasbo, kjer sem tudi delala kot stranski predmet čembalo. Razplamtelo se pa potem res, oziroma odprla se mi oči, bi lahko rekla, v Bazlu, ko sem študirala pri Andreji Marconu in tudi ostali predmeti, mislim, ta šola je res vrhunska, bi jo priporočila marsikomu, tudi če ne bi se nekdo želel izključno z barokom ukvarjati. Meni namreč dala nova očala, bi lahko rekla, kako gledam kakršnekoli partiture. Ne gledaš več tako črno-belo, tisa, kar imaš pred seboj, ampak dosti bolj poskušaš brati na en drug način. Neko, kot recimo dramska dela ali pa katerokoli poezijo, ti lahko na toliko različnih načinov prebereš in bodo ven prišle druge stvari. In tu je tisto, kar me privlači. In moj profesor Andreja Marconi, on je zelo drzen v svojih izvedbah. To ni biti poliken in kvadraten, ampak zelo bi se tudi ohnjevit in izrazit. In baročna glasba, ko jo igraš na tak način, kot jo on izvaja, je res, jaz rečem, rock. Ja. In odkriješ toliko enih stvari, ki so še noter. In na ta isti način potem gledam partiture Mozarta, partiture Beethovena in potem poznejša repertoarja. So različna izrazna sredstva in seveda se uči s čelo življenja in tu je po eni strani tudi lepota tega, da nikoli ne priješ na cilj, ampak veš, če samo odkriveš. Lahko postaneš v enem trenutku frustriran, oziroma meni se je zgodilo, recimo študiraš eno partituro in vidiš, pa tu je, pa še tu bi mogla vedeti, pa tu bi rada vedela, ne? Ker če ti želiš eno delo res dobro pripraviti, se poglobiš v zgodovino, v skladatelja, umetnost iz tega časa in potem še pač tehnično, da gesto dobro obvladaš, tako da je res kompleksen poklic, ampak za nekoga, ki je vedoželjen, tako kot sem jaz, je pa to en uznemirljiv svet, če se nanesem na prejšnje vprašanje.
0: To pa ste že sami navedli na to zadnje tekmovanje, na katerem ste osvojili prestižen naslov La Maestra in seveda absolutno zmago v svetu dirigentk. Prebrali smo takrat in tudi v izjavi ste povedali, da je zmanjkalo časa. In kaj v tistem trenutku naredi po eni strani vznemirjenje, po drugi strani najverjetneje tudi dar, poseben dar, ki ga vi prav gotovo imate?
1: Tako zmanjkalo časa, zato ker sem bila poklicana tik pred zdajci, da se udeležim. In kaj pomaga, jaz bi rekla, ena drža ponižnosti. Ko ti vidiš, jaz tega ne zmorem, pač pri meni igra pomembno vlogo vira. To je bilo zame, to tekmovanje, je bilo izkušnja vire. Zaradi tega, ker sem vedela, jaz sama tega ne bom zmogla. So prekompleksne partiture, premalo časa, ne bo šlo. In postaneš tako majhen in ko postaneš majhen, si kot skleda, ki je prazna, kar pomeni si prepravljen na sprejemanje. In jaz sem vedela, jaz želim tle prideti in prejemati od Svetega Duha in tu prelivati naprej. In zame je ogromno ljudi tudi molilo. Jaz sem čutila, da nisem sama, da je v bistvu to, zakaj je bilo tisto veselje, ki je bil kot en ohen, ki se je selil na ljudi, ker je bil presežen, ker je bil več kot to, kar sem jaz. Ne? Če pomislimo o tekmovanje, ko smo imeli koncert s filharmoniki, ker imeli smo z dvemi orkestri, smo delali, filharmoniki je bilo 96 ljudi je stalo pred nami. Jaz si misliš, jaz sem ena majhna punca iz Vipave, rečem iz Duhecu, ne? Tudi ljudje so recimo zaznali, da je bilo nekaj druzga pri meni. In sem se počutila tako svobodna na nek način, ker nisem bila obremenjena s tem, da moram zmagati. Vsaka etapa je bila samo darilo in vedela sem, da sem spremljena. Tudi po, ko sem končala polfinale in ko smo čakali na rezultate, kdo gre v finale, jaz sem imela podobo Jezusa, dobrega pastirja in sem ga pogledala in sem rekla, Jezus, če me pošleš v finale, boš mogel dirigirati ti. Zato, ker jaz ne znam. Ker finale pač partitur nisem imela časa pripraviti. To je pač mogoče neka moja življenjska filozofija, res, da nisi tam, da oznanješ ti sebe kot dirigent, ampak da si tako ponižen, da si pretočen zato, da do ljudi prihaja res čista muzika. Ker zame je glasba tudi jezik resnice, oziroma ko rečemo, ne, laž ima kratke noge. In če se jaz spredi pred orkestrem pretvarjam, da sem nekdo ali pa se delim, da imam pojma ali ne, ma, vse niso neumni, ne? In enkrat se prav spomnim, ko sem šla, sem bila prestrašena, ko sem šla k filharmonikom na vajo pred leti. In mi se reka, ma, zakaj je mene tako strah? Mi se reka, prišla misel, ma, vse nisem jaz voda, ki prinaša življenje. Se reka, moja naloga je, jaz sem struga. In jaz se moram toliko prepuščati, da bo voda, ki pač tu, kar jaz verjamem, je Božja ljubezen, da bo ona prišla do njih. In zato tudi jaz želim z glasbo povezovati, opohumljati, prinašati veselje, upanje krepiti. Ne? In tudi dosti, kad se zgodi profesionalni glasbeniki, pač vse vemo sami, koliko konfliktu je, koliko zahat in včasih pozabiš, zakaj si se odločil biti glasbenik. In tu želim jih jaz spet spomeniti, da je tista ljubezen, ki jo imamo, tista nam pomaga, da ustrajamo.

0: Tudi v tem ste prav gotovo posebni, namreč veliko krat imamo izkušnje z dirigenti, ki brez ene nuje samozavestne drže ne zmorejo. In pogosto prihaja tudi do konfliktnih situacij in tako naprej. Vi ste ena pogumna ženska, kajti dirigentski svet je bil do nedavnega precej moški svet. Morda ste tudi tu že odgovorili na vprašanje, ki sem si ga pripravila za naprej. Kako se počutite v tem svetu, dejansko moškem svetu?
1: Jaz se v resnici nikoli nisem zares obremenjevala s tem vprašanjem. Edino vprašanje, ki sem ga imela, ko sem se odločila za študije tu, ali ženska, ki se odloči za dirigentski poklic, lahko ima svojo družino. Ker sem zrasla v družini, kjer smo bili 4 otroci in si želiš tudi sam nekoč imeti družino, ker je to vsakemu človeku tega sveta privoščim, da bi imel tak dom, ko sem ga imela jaz. In to je bila edina moja taka zagata, ko sem se tudi s mamo pogovarjala, joj, ma kako je pol, ali bi jaz lahko imela otroke ali ne. In pa mi je dala primer Bernarde Fink, ki tudi ni dirigentka, ampak je nadvse uspešna, pa ima otroka. In ker so se poznali, je povedala, kako se lahko zorganiziraš, se pravi, se gre. In zdaj tudi v Parizu sem spoznala toliko dirigentk, ki so mame. Ena imela že 3 otroke, recimo, pa dirigira povsod. Tako da to je bilo, kar se tiče tega, da bi rekla, jaz sem pa ženska. Ampak tudi jaz, ko sem se odločila za študij, ne vem, se mi zdi, sem kar naivno nekako se odločila za to. Nisem premišljevala, da bi rekla, tu so plusi, tu so minusi, ampak je prišel ko iz nekega notranjega vzgiba, da jaz pač to pot moram iti. In sem temu zaupala in sem šla in se vse tako odprlo. Se to ne pomeni, da sem imela pot poslano z rožicami, ampak včasih moraš iti preko tega razumskega, ki te tudi lahko šlepa nazaj, ne. Tako da jaz nisem osebno izkusila, vsaj direktno, ne, da bi mi zdaj tu očitev, da ker sem ženska, pa to ne morem. Zaznaš mogoče pri starejših glasbenikih, ampak to je čist druga situacija, kot je bila pred 20 leti. In vse kot pravim, jaz vem, da nisem sama. Zato pač hrem. In pot je vsak naslednji korak, delaš po koraki. Kam bo pa cilj prišel, to pa ve.
0: Veliko izkušenj imate že tudi z glasbenim gledališčem oziroma z glasbeno-scenskimi dejavnostmi, s to zvrstjo. Med drugim tudi ste dirigirali kar precejšnjemu številu otroških oper, pa kantata, Kje je Tina, je tu vmes, ki je nastala v produkciji RTV Slovenija. Morda kakšen pristop je potreben do otrok?
1: Spet tudi tukaj nisem jaz zdaj razumsko načrtovala, kako bi didaktika rekla, da se moram obnašati, ampak sem poskušala biti čim bolj naravna, malo jih moš bolj motivirati in jaz sem zmeraj rada delala z njimi, ne. Ker sem tudi najstarejša od 4 otrok in najmlajša je 12 let mlajša od mene, se pravi, jaz sem že vedela, kako je, če si starejši nasproti majhnim. Enostavno jih motivirati, navdušiti in v bistvu pripovedovati, ne, jih potehen ta pravlični svet, jim dati razumeti, le, kakšno vlogo imaš, ne. Ker ni lepo, da so lahko enkrat pravlični junaki ali pa da nastopajo kot neki liki. Jaz mislim, da to vsakega otroka privlači. Težje v bistvu več energije porabiš, da odrasle, ki so tudi pri produkciji, pol potehneš zraven in motiviraš. Ampak jaz sem imela zdaj same lepe izkušnje, tudi ogromno, poleg te kantate, ki je Tina, sem sodelovala dosti z glasbeno matico, smo imeli te otroške opere, pa s slovenskim komornim glasbenim gledališčem. To je bilo vedno veliko veselje.
0: Sodelujete tudi z številnimi velikimi osebnostmi na področju glasbe iz mednarodnega prostora. Kako ocenjujete glasbeni svet doma v Sloveniji, pa v drugih prestolnicah Evrope?
1: Zdaj, jaz nimam še toliko dosti izkušenj iz tujine, tu se mi šele zdaj s tekmovanjem zares odpira. Vsekakor ne moremo primerjati, ko vemo, da ima ena inštitucija na razpolago neprimerljivo večja finančna sredstva. Zelo me boli, kar se dogaja s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ker tu so vrhunski glasbeniki, zelo fleksibilni, z velikim repertoarjem in vrhunski. In me prav boli to, kar se trenutno dogaja. In upam, da se bodo našle poti, ker ima ta orkester zelo pomembno poslanstvo. Med drugim tudi snemanje vseh slovenskih del. Jaz recimo se zdaj nahajam v situacijah, ko me orkestri povabijo in vprašajo tudi za sestavim program. In jaz bi rada naše slovenske simfonična dela prinesla tudi v tujino. Zato pa rabim tudi posnetke in urejene partiture. In tega ne smemo opustiti tukaj. Slovenija ne bo obstajala, če ne bomo ohranili kulturne in umetniške dediščine. Ne bo. Kaj se bomo spominjali? Česa? Tako je, tu se mi zdi izredno pomembno. Vsaka država je res nekaj svojega. V Italiji, kjer sem bila, na Siciliji, tudi tak jug, so drugačne stvari, ne? Ampak tudi tam se orkestri morajo za marsikaj boriti. Se mi zdi, povsod nas dajajo kulturnike, umetnike nekaj na stran, ampak človek ni samo fizično bitje, človek je duhovno bitje. S čim ga bomo ohranili? In ne hodiš po ulici in gledaš ljudi in toliko jim ljudem vidiš, da imajo mrtv pogled, da nimajo neč več, da so se stradani, bi se reklo, ampak ne v materialnem smislu. Zdaj imamo vse. Telefone za obleči, menjavamo te cunje, ne vem, recimo moja babica je bila šivilja. To je čist en drug odnos do oblačil. In zdaj tako se razmetavamo in problem je v tem, da isto delamo z ljudmi. Oh, se ni problem. Zamenjaš druge, drugemu daš lajk. To ni prav. Ne? In duhovno pa umiramo. Zdaj tega je tako pomembno, da ohranjamo naše orkestre, da smo dejavni na umetniškem področju, ker to ti napolni duha, kolikor ti ne more nič drugega. Ampak so posod, mislim, da iste borbe, zaradi tega, ker je družba postala taka, ne, vezana na večje, boljše, hitrejše, bogatejše, ne, noter pa umiremo. To je tako, kot da bi rekli orehu, da ima perfektno lupino zunaj in pole ga odpreš in je vse piškavo. Ne, ne bomo se hranili z lupino, mi rabimo jedrce. To je pomembno.

0: Mojca, vi ste znali tudi to umetnostno glasbo na nek način približati svojemu občinstvu, še posebej takrat med COVID-om, pa tudi potem. Iz klasične dvorane, kjer pač ni možnosti vsakomor, da pride v Ljubljano v Galusovo dvorano, ste potem predstavljali glasbo in jo prenesli na dvorišča.
1: Dvoriščni koncerti so nastali v bistvu čisto iskreno zaradi moje potrebe tudi po podajanju te muzike naprej. Zato, ko smo bili v Vipavi in kaj bomo zdaj, nihče ni zares delal, ni bilo koncertnih dvoran, ampak zunaj smo pa smeli biti, ne? In se prav spomnim, še zdaj imam živo pred očmi, kako sem prišla dol v dnevno sobo in reče mami in tati, ma kaj, če bi mi naredili doma koncert na dvorišči? In tata je bil, ja, dobra ideja, dajmo narediti, mama pa, ker veš, koliko je dela. In potem sem pač, ker imaš toliko prijatelj v glasbeniku in sem povabila Gajo Sorč, ki tudi Primorka, s katero smo ogromno sodelovali, sopran, pa Petra Juda, predvsem tudi zato, ker je bil vsestranski, ker je in pevec in violinist in piše super poezijo. In smo pa rekli, naredimo, tako da se tudi mi malo napolnimo, pa da damo ljudem to, kako smo že imeli dvoriščna poezija v tonu in besedi. In smo imeli samo speve, skladbe in vmesju se povezovalo poezija. Brez aplauzov smo rekli, želimo. In tu smo naredili pri nas doma na dvorišču, ki je atrijsko dvorišče, spravi lahko zapreš pred hrupom in vsem.

In atmosfera je bila taka, da si čutil, kako se kar polniš. To je bilo lepo in ljudje so bili prav izžarevili na tako veselje in hvaležnost. In potem se je spontano še tu zgodilo, da naš sorodnik Primož Lavrenčič, vinarstvo Burja, tudi on iz čistega veselja prinesel še vino in smo potem lahko nazdravili. In tako se je v bistvu ta format potem izoblikoval, ker združujemo vedno tudi vino zraven, ker je Vipava tako vinsko bogata. In jaz osebno želim tudi opozarjati na vinarstvo kot na umetnost, ker tudi tu ni samoumevno, da bo vino dobro. Tudi tukaj je to, kaj ne misli, to, kaj ne ljubezni tudi. In zvedno poskušamo izbrati vino v dialogu, se pravi, mi povemo vinarju tak in tak program bo, tak in tako misel želimo prenesti naprej in potem najdemo ujemajoča vina. In res, lansko leto smo imeli pri nas doma, je bilo, ne vem, 150 ljudi. V bistvu nismo več imeli kam iti. Zdaj že zmanjkuje prostora. Pa ne moramo najemati stole, pa vse, ampak zelo lepo vse, lepo vabim. Ne spremljajo dvoriščne koncerte, imamo Instagram in Facebook. In sicer 2 do 3 koncerte samo naredimo. Tudi letos nas čakata 2 zanimiva. Enega bomo imeli sicer v Lantjerjevem dvorcu, v dvorani Magnum. Bomo prvič tam gostovali. Sem tudi zelo hvaležna, ker Vipava je v resnici tako lepa, ima bogato zgodovino in te koncerte želim tudi umeščati v taka okolja, ki nekaj pomenijo, da upozorimo ljudi na njih. Tako da eden bo v dvorani, eden bo pa pri nas doma na dvorišču.

0: Kot sem rekla, sem hvaležna, da pridete v studio Hendrix. Me pa zanima, kaj vam to pomeni in kaj vam tudi pomeni sodelovanje z simfoničnim orkestrom naše hiše.
1: V Koper prijem z velikim veseljem, želim dajati to, kar je meni okolje dajalo, to, kar sem iz druge pridobila, tudi njim. In enako Koper, ne, sicer Vipavska dolina, ima še zmeri pa šahnem. In mi zato pomeni, da lahko v domačih krajih tudi prinesem to muziko in z veseljem se spominjam tudi snemen, ki sem jih imela tam, recimo, ko sem se še poučevala tamburice in smo potem z učenkami šli tja snemet. In tako je ena zelo prijetna atmosfera, nesreče sončni ljudje. Tako sem hvaležna, da smo uspeli se skoordinirati, da bo to šlo. In sodelovanje z RTV Simfoniki pa en velik dar, ker z njimi že dolgo zdaj nisem sodelovala zaradi bivanja v tujini. In z njimi res rada sodelujem, ker so super glasbeniki in tudi zelo prijetni ljudje. Res ustvariš eno vzdušje, v katerem imaš občutek, da se lahko zares izraziš in zares muziciraš. Kaj je boljše kot 100 ljudi izvest na Primorskem? Je tudi mogoče kot nek simbol povezovanja, sploh v današnjem času tu moramo delati na tem, da ljudi prebujemo in opozarjamo na to, da skupaj pridemo daleč. To je en arabski pregovor. Hočeš iti hitro, pojdi sam. Hočeš priti daleč, pojdi skupaj.
0: Mojca Lavrenčič, najlepša hvala za tale resno vdihujoč pogovor, za vaš čas, za sodelovanje in seveda naj bo lepa bodoča pot v muziki.
1: Najlepša hvala tudi za zanimanje in za podporo.

0: To je bil pogovor Simone Moličnik z dirigentko La Maestro Mojco Laurinčič. V oddaji so bili uporabljeni posnetki koncerta Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v studiu Hendrix 25. maja letos. Koncert je posnela ekipa Radia Koper, Tadej Tadič, Mitja Maršič in Ksenija Kos. Oddajo je zvočno uredil Tone Jurca.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studia Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Iz posnetkov, ki naj bi prikazovali domnevno korupcijo in so bili pred parlamentarnimi volitvami objavljeni na spletni strani Anti-Corruption, niso razvidni znaki obdelave z umetno inteligenco, ugotavlja poročilo nemškega forenzičnega laboratorija. Kot najverjetnejšo so navedli hipotezo, da so predložene datoteke pristne, čeprav so nekateri glasovi popačeni, videoposnetki pa so združeni v isto datoteko. Gre za videoposnetke, ki so se v javnosti omenjali v zvezi z afero Black Cube. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodnji teden. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila slovenska vlada. Fajonova je v odzivu dejala, da nima besed in da je škoda za Slovenijo večja kot za njo. Ob tem upa, da bo v sredo, ko je predvideno glasovanje držav, dobila podporo. Ukrajinske sile so z brezpilotnimi letalniki v Azovskem morju napadle 13 ruskih plovil, med njimi 10 tankerjev. Kot navaja Kijev, gre za del obsežne operacije, s katero si prizadevajo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Tarče ukrajinskih napadov so bili tudi energetska infrastruktura na okupiranem polotoku Krim, te ruske naftne rafinerije v regijah Krasnodar, Leningrad in Rostov. Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah, Mehiki in Kanadi je Španija z 2-1 premagala Belgijo in se tako kot druga uvrstila v polfinale. V torek se bo pomerila proti Franciji, ki je bila že včeraj boljša od Maroka. Vremenska napoved danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: drugi uri naučnega programa se bomo odpravili tudi na morje. Ko se odpravljamo na plovbo, je na prvem mestu varnost. Razmere se na morju lahko hitro spremenijo, zato je pred izplutjem potrebno preveriti vremensko napoved. Med najbolj pogostimi kršitvami pri nas na upravi za pomorstvo beležijo glisiranje preblizu obale in sidranje na zavarovanih območjih, kjer je to prepovedano. O varnosti na morju smo se pogovarjali s pristaniškim kapitanom Alešem Rotarjem. Oddajo Morje in mi je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Pri nas je registrirano približno 15.000 čolnov. Seveda ta podatek oziroma ta številka se nekako v poletnem času dnevno spreminja. V zadnjih letih tendenca je v porastu, vedno več ljudi želi imeti, tudi manjše čolniče, tako da ja, imamo vedno več morjeplovcev na Slovenskem morju.
1: Tako pristaniški kapitan Aleš Rotar z uprave za pomorstvo, kjer bodo tudi v letošnjih poletnih mesecih izvajali nadzor nad varnostjo plovbe in pomorskim prometom. Katere pa so najbolj pogoste kršitve, ki jih opažajo?
2: Morda največkrat glisiranje preblizu obale. V poletnem času seveda turisti veliko krat vplujejo nehote tudi v tovorno pristanišče, kar je strogo prepovedano in seveda to je nevarno. Morda sidranje na območjih, kjer je to prepovedano. Največkrat gre tukaj predvsem za območja krajinskih parkov Natura 2000. V manjšem delu pa tisto sidranje znotraj območij, kjer so predvideni samo za plavalce.
1: Sicer ste veliko naredili na ozaveščanju, preventivi, tudi prav glede sidranja na teh zavarovanih območjih opažate, kakšno izboljšanje?
2: Ja, pravzaprav veliko izboljšanje. Če je bilo prej normalno, da so si sidrali na teh najbolj znanih območjih 10-20 metrov do obale, danes velika večina morjeplovcev spoštuje to oddaljenost od obale, sidrajo se za rumenimi plovki, ki jih tako tudi označujemo te plavalne vode in jih postavlja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Tako da ljudje so potem to sprejeli kot dobronamerno in se tako tudi obnašajo.
1: Velja spomniti seveda, koliko metrov od obale se lahko delijo kopalci, pa tudi kaj velja za plovila v tem primeru.
2: Sami plavalci ograjenega kopališča ne smejo zapuščati. Vkolikor se pa kopamo na naravnih plažah, pa pozivamo plavalce, da ne smejo več kot 150 metrov od obale plavati. Še boljše je, da plavajo predvsem vzdolž obale. Za vse tiste, ki pa se z čolni približujejo takšnim območjem, je treba še vedno ograjenim kopališčem, se morajo vsi najmanj 50 metrov na razdalji izogibati. Sama plovba ob obali 200 metrov in pa glisiranje najbližje obali 250 metrov. Na ta način lahko zagotovimo, da so plavalci v vsakem primeru varni.
1: Če pogledamo morda še vodne skuterje, kakšno pravilo zanje velja?
2: Za vodne skuterje velja tako kot za vse čolne, najmanj 200 metrov, če plujejo, oziroma 250 metrov glisiranje do 2 km na odprto morje, seveda samo v dnevnem delu dneva, se pravi svetlem dnevu, po noči je uporaba vodnih skuterjev prepovedana, ker nimajo luči. Seveda pa je treba tukaj predvsem apeliramo na te uporabnike vodnih skuterjev, da predvsem pri približevanju k obali zmanjšajo hitrost, ker plavalci enostavno ne vejo, ali so jih videli ali ne, so pa predvsem hitri.
1: Poročali smo tudi o nekaterih primerih, ko so morski tokovi odnašali plavalce ali deskarje na odprto morje.
2: Na področju, kjer se kopamo, je dobro poznati saj malo tisto okolje, v katerem gremo v vodo. Da vemo približno, če je tam kakšen tok ali ne. Predvsem, sicer je to težko, sploh če gremo v področje, kjer ne poznamo takšnih kopalnih vod, pa še vedno, treba je tudi vedno spremljati samo vremensko napoved, da nas ne bi presenetilo. Povrhu vsega v teh vročih dnevih je treba zadostna količina same tekočine, da nas ne bi slučajno presenetila dehidriranost in pa seveda, tako kot sem že povedal, boljše plavati ob obali, vzdolž obale, kot pa na odprto morje.
1: Tudi vreme se lahko hitro spremeni?
2: Ja, največkrat se rešuje prav v času, kadar pride do takšnih vremenskih neprilik oziroma do nekih močnejših neviht. Ljudje malo precenijo sami sebe, svoje sposobnosti, svoje znanje, prepozno odidejo z kopanja v matično pristanišče in dostikrat potem nažalost ostanejo na sredi morja in je čoven premajhen, znanja je premalo in potem se sprožijo klici na pomoč. Seveda, zato imamo naše dežurne ekipe, priskočimo na pomoč in odidemo tudi v najslabšem vremenu na morje reševati tako morjeplovce kot deskarje, suparje in ostale.
1: Na Hrvaškem je nedavno odmevala hujša pomorska nesreča trčenja katamarana in jadrnice. Slovensko morje, kot pravi pristaniški kapitan Aleš Rotar, ostaja med varnejšimi.
2: Naši kolegi na Hrvaškem, kapitanija na Hrvaškem ogromno dela, veliko več je morja, veliko več je otokov, veliko več je turističnega vpliva na samo pomorsko okolje. Tako da seveda nesreče se dogajajo, na srečo pa varnost v Slovenskem morju je izredno dobra. Seveda nesreča nikoli ne počiva, ampak z ozaveščanjem v zadnjih letih, ki smo ga imeli in ga še vedno imamo preko medijev, preko delavnic in podobno, ocenjujem, da so ljudje način življenja z morjem, na morju, vzeli za svojega in se tudi kar pozna ta način samega obnašanja na morju. Zadnja, tašna, dajmo reči, večja nesreča je bila nekih 6 let nazaj, ko je italijanski voditelj čovna pri vračanju v Italijo spregledal ribiča na območju Pirana in ga dejansko prevozil. Ribiču ni bilo nič, skočil v vodo in seveda se ga je rešilo z vode. Čoven je bil močno poškodovan, ampak ni šlo za smrtno žrtev. Pred tem pa že kar veliko, veliko let ne beležimo nekih takšnih hujših nesreč smrtnim izidom.
1: Kaj svetujete tistim, ki se odpravljajo na morje, morda tistim, ki grejo tudi na svojo prvo plovbo?
2: Tisti predvsem, ki grejo na prvo plovbo, obvezno vedno preveriti, kakšno bo vreme na morju. Ali lahko pričakujemo kakšne nevihte, približno se zavedati, kje je tista najbližja pot nazaj, ki jo lahko izkoristimo, v kolikor pride do neviht. Seveda oprema je obvezna, tukaj ni popuščanja, opremo imajo morjeplovci predvsem zato, da sami sebi pomagajo, ne zato, da mi pregledujemo to. Pregledujemo seveda, ampak bistvo je, da si lahko pomagaš s to opremo in da jo znaš predvsem uporabljati pravilno. Seveda, brez goriva na morje ni dobro oditi, ker potem nastopimo tukaj mi in pa kolegi iz pomorske policije pri reševanju in pri vlekah, pravzaprav pri nepotrebnih vlekah in pri nepotrebnem reševanju. In pa seveda praksa na morju, da ne koristimo čovna samo 5 dni v letu, ko smo na dopustu, ampak probamo to večkrat, ker vaja dela mojstra, tako da potem takšen morjeplovec rata tudi izkušen z urami, ki jih preživi na morju. Izvajamo redne patrulje na morju, predvsem petek, sobota, nedelja smo res redno in stalno prisotni preko celega dneva, prav tako med tednom z čovni, z gumenjaki in pa z ostalimi plovili, ki jih imamo v upravljanju na upravi Republike Slovenije za pomorstvo. Predvsem ponovno apeliramo na pomorščake, da se zavedajo svojih sposobnosti plovbe in pa svojih meja.
1: Morda za konec, kako lahko morjeplovci prispevajo tudi k večji varnosti, pa tudi k varovanju morskega okolja?
2: Za večjo varnost predvsem, da pred vsako sezono, pred prvim odhodom na morje, vedno pregledajo opremo, pregledajo ponovna pravila, da se pozanimajo, ali je prišlo do kakšne spremembe, predvsem to. Glede okoljevarstva samega morja pa moram priznati, da se je že prijelo to že kar nekaj časa, tako podobno kot v gorah. Izredno redko vidimo odmetavanje smeti preko krova. Pravzaprav drugi morjeplovci to tudi potem takoj obsodijo in se v bistvu ni več tega, da bi kdo kar generalno metal stvari, ni več pranja toliko v morju, umazanje posode in ostalih stvari.
1: da bo morje tudi to poletje varno za vse, torej strpno in odgovorno drug do drugega.
3: Morje in mi.
4: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Lepo pozdravljeni še v drugi uri nočnega programa. To poletje na Radiu Koper predstavljamo najboljše podjetniške ideje mladih, ki so nastale v okviru tekmovanja Popri. V prvi oddaji smo obiskali Ilirsko Bistrico, kjer je ekipa mladih razvila aplikacijo Event Radar. Gre za digitalno platformo, ki na enem mestu združuje informacije o lokalnih dogodkih in uporabnikom omogoča, da jih poiščejo glede na svoje interese, starost, lokacijo ali čas. Kako je nastala ideja in kakšne načrte imajo mladi razvijalci za prihodnost? Prisluhnite.
1: Popoprajmo poletje.
0: Kolikokrat ste za zanimiv dogodek izvedeli šele takrat, ko je bil že mimo? Mladim iz Ilirske Bistrice se je zdelo, da so informacije o dogodkih preveč razpršene, zato so razvili Event Radar, aplikacijo, ki na enem mestu zbira dogajanje v lokalnem okolju in ga prilagodi interesom uporabnika.
2: Sem Miha Hrenovec, prihajam iz Vrbova oziroma okolice Ilirska Bistrica.
3: Sem Anjan Alibalič in prihajam iz Ilirske Bistrice ko seze.
4: Vidval Kuzmanič in prihajam iz Dolnega Zemna Ilirska Bistrica.
5: Jaz pa sem Anže Tomšič in sem skozi jaz Bistric.
0: Dobra podjetniška ideja se običajno začne pri težavi, ki jo opazimo v vsakdanjem življenju. Tudi mladi niso iskali zapletenih rešitev za velike svetovne izzive, ampak so se lotili problema, ki ga poznamo skoraj vsi. Kako izvedeti, kaj se dogaja v naši okolici? In kako so prišli do zamisli za aplikacijo Event Radar, pojasnjujejo sami.
4: Event Radar ti bo pokazal dogodke na zemljevidu, koledarju in seznam dogodkov. Imel boš zemljevid s prijatelji, lahko boš ustvaril skupine s prijatelji. Če greš nekam daleč, lahko najameš prenočišče in prevoz.
6: A to pomeni, da to je aplikacija?
4: In spletna stran, oboje.
6: Oboje. Kako pa ste prišli do te ideje, kdaj ste razvili?
5: Jaz oktobra v šoli je organiziran startup vikend, kjer se zbere ideje in takrat smo mi to najdli.
6: Ste naredili kako raziskavo po trgu, ste pa vprašali koga ali se vam je pač tako kar utrnilo, da bo to dobra ideja za vse?
5: To se nam je utrnilo, pol pa smo šli tudi spraševati okoli, če bi to delovalo, pa takšne stvari.
6: Kako pa ste vse skupaj potem sestavili, kako ste realizirali, ste imeli kako pomoč, ste si sami pomagali?
3: Večinoma smo si sami pomagali, drugo pa še mentori. Sam pomagali.
6: Je mentor imel pomembno vlogo, ko ste to svojo aplikacijo in spletno stran razvijali?
2: Mentori so nam samo podrobnosti pomagali, drugače smo sami večinoma razvili.
6: Razvili to idejo.
2: Ja.
0: Za vsako uspešno podjetniško zgodbo stoji tudi dobra mentorska podpora. Pri razvoju ideje in pripravi na tekmovanje Popri so mladim pomagale mentorice, ki so jih pri projektu usmerjale in spodbujale. No, z njimi se je pogovarjala Veronika Santaniello.
7: Pozdravljeni, torej smo mentorice ekipe Event Radarja, torej Tanja Jenko-Bratovič, zraven mene je Doris Brne-Vodopivec in Sonja Ličan.
8: Kakšna je bila vaša vloga pri ustvarjalnem procesu oziroma razvijanju ideje?
7: Ja, od samega začetka, ko smo ustvarili, v bistvu že od startup vikenda, v bistvu smo mi kot ene mentorice prispevali k temu, da smo najprej izvedli ta vikend, potem smo v bistvu poskušali te ekipe mentorirati oziroma v sklopu s zunanjimi strokovnjaki smo spodbujali otroke in mlade, da v bistvu ekipa deluje naprej, tako da smo čez celo leto poskušali opraviti oziroma tedensko smo se z njimi dobivali in delali na tej, ideji, ki se je pač tako dobro izkazala, da smo se pol prijavili še na Popre, se vrstili v polfinale in zdaj smo tukaj na finalu Popre.
8: Kaj vam je pri delu z mladimi najbolj všeč?
7: Ta v bistvu njihova zagnanost, da so zelo res, bom rekla, vsi nasploh zainteresirani za podjetništvo oziroma tudi ta njihova ideja sama kot taka, ki je zelo uporabna, jih v bistvu motivira in da nek zagon za naprej, tako da tudi mi smo pa z nekim zagonom, z veseljem mentorice.
8: Kaj je pomembnejša lekcija, ki ste želeli jo podati mladim?
7: Mislim, ta vztrajnost, no? Vztrajnost naj delajo na tem, kar so začeli, da so motivirani od začetka do konca in upajmo, da uspejo tudi naprej in da peljejo to idejo dalje. Torej, ta projekt naj živi naprej. No? Tako da jaz sam rečem, fantje, bravo in vztrajnost, to je tisto, kar je najboljša vrlina in motivacija tudi za vse nas naprej. Naš projekt traja že četrto leto na šoli, smo v ekipi že bi rekli mentorice stalne, tako da v bistvu vsako leto je neka novi izzivi, neke nove izkušnje in neki novi, zvemo marsikaj še novega in se učimo, ampak smo pa zelo ponosni na take ekipe, kot so Event Radar.
0: Če smo nekoč ob besedi podjetništvo morda pomislili predvsem na odrasle, danes to nikakor ne drži več. Mladi postajajo vse drznejši, bolj ustvarjalni in pripravljeni svoje ideje tudi uresničiti. Tekmovanje Popri iz leta v leto dokazuje, da podjetniško razmišljanje med osnovnošolci in srednješolci ni več izjema, temveč vse bolj razširjen način razmišljanja. O tem pričajo tudi ideje, ki pogosto izhajajo iz vsakdanjih potreb in iščejo praktične rešitve za resnične probleme.
7: Mislim, da to je ena taka zdaj splošna tema, da otroci oziroma mladostniki rabijo in potrebujejo neko tako usmeritev oziroma da vidijo tudi v tem smislu, ne, da imajo neke svoje ideje in da imajo možnost pokazati te ideje, jih uresničiti, no, tako kot je naša ekipa in tudi vse ostale ekipe. Jaz mislim, da je en tak čas

0: In zato smo se odločili, da bomo naredili to aplikacijo.
1: To so dogodki samo za vaše območje, okrog Ilirske Bistrice ali tudi širše?
0: Po celi Sloveniji, pozneje pa planiramo, da bi se razširili tudi na tuji trg in bili po celmi sveti. Čim večno.
1: Kako ste si pa recimo sami delo razdelili v ekipi? Ste bili vsi zadolženi za ene niste stvari ali ste imeli vsak svoje delo? Recimo, kaj si ti točno poskrbel?
2: Vsak je imel svoje delo, naprimer jaz sem razvijal aplikacijo, drugi so imeli pa druga dela, kot je socialna omrežja, kontaktiranje drugih oseb in tako naprej.
1: Sam si razvijal aplikacijo, praviš, kako pa si jo razvil?
2: Aplikacija se je razvila preko programa, moji sodelavci, prijatelji so mi pač govorili, kaj treba narediti in smo pa tako razvili.
1: A tvoja vloga?
3: Da socialna mreža ramo.
1: Socialna mreža?
3: Ja.
0: Jaz sem sodeloval z organizatorji, tistimi, ki imajo prenočišča in prevoze.
4: Jaz sem tudi vsem pomagal skup, sem pa tudi skrbel za promocijo.
1: Fante, kaj pa sicer v življenju vas še zanima? Kaj radi počnete, recimo, ko niste v šoli, ko ste doma, ko uživate?
2: Različni športi in pač sprotoma tudi šola in še druge obveznosti.
1: Ti?
3: Kadar ni šole, grem pač ven s prijatelji.
1: Pohajaš se?
3: Ja.
0: Pohajam, kuham in se ukvarjam športi.
1: Kuhaš, praviš?
0: Ja.
1: Ti je všeč to?
0: Zelo.
1: Lepo.
4: Jaz grem tudi ven, če ne pa se ukvarjam športi ali pa grem s pesem ali pa kaj takega.
1: Tako, ne. Vas sicer podjetništvo recimo tudi zanima? Je to nekaj, recimo, kar bi hotel početi tudi naprej v življenju?
2: Ja.
1: Si vidiš, da bi bil podjetnik, recimo, čez 10-20 let?
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Tudi ti?
0: Ja.
4: Ja.
1: Štirje, ja, potrjeno. Ja. Fante, hvala lepa, vam želim vse dobro danes.
0: Hvala.
1: Srečno.
5: S tem se naše prvo poletno druženje z mladimi podjetniki zaključuje. Prihodnjo nedeljo pa bomo spoznali še eno zanimivo primorsko ekipo. Razvili so Važi, vaginalni aplikator za lažjo in natančnejšo uporabo izdelkov za intimno nego žensk. Kako je nastala ideja in kakšen problem rešuje, izveste v naslednji epizodi oddaje Popoprajmo poletje. Z vami bo Mateja Grebenjak.
6: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela nekaj deset projektov v vrednosti 360 milijonov evrov, so po poročanju naše televizije pojasnili na Ministrstvu za obrambo. Prejšnje vodstvo ministrstva podatkov ni želelo natančno razkriti, aktualno vodstvo pa je razkrilo dokument, v katerem so našteti nekateri večji infrastrukturni projekti. Med drugim gre za gradnjo Ljubljanske železniške postaje in povečanje pristaniških zmogljivosti v Luki Koper, pa tudi za razširitev Primorske in Štajerske avtoceste. Združene države bodo nadzorovale umik izraelskih sil z dveh območij v južnem Libanonu. Ta se bo začel v nekaj dneh. Po navedbah neimenovanega ameriškega uradnika bodo nova pogajanja med Izraelom in Libanonom potekala prihodnji teden, pri čemer naj bi jih Bejrut pogojeval z omenjenim izraelskim umikom. Nemški parlament je sprejel sveženj varčevalnih ukrepov za zdravstveno varstvo, katerega